Toplinski val za svibanj zahvatio je zapadnu i dijelove južne Europe. Italija je izdala prva upozorenja. U Milanu je izmjereno 35 stupnjeva, a u Španjolskoj do kraja tjedna očekuje se i do 40 stupnjeva, uz pojavu takozvanih tropskih noći tijekom kojih temperatura nije niža od 20 stupnjeva. Glavni tajnik UN-a za klimu je trenutačni toplinski val nazvao brutalnim upozorenjem na

0: no rješenje je jasno. Više čiste energije i veća otpornost na klimatske promjene.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno sunčano, mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na moru umjerena do jaka bura. Temperatura od 25 do 28, na Jadranu od 30 do 33 stupnja.
1: Vijesti.
2: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
1: Hrvatskoga radija.

0: Vladajuća većina je za novog guvernera Hrvatske narodne banke predložila Antu Žigmana, aktualnog čelnika HANFE. Na toj bi dužnosti trebao naslijediti Borisa Vujčića, koji početkom lipnja odlazi na mjesto potpredsjednika Europske središnje banke. Žigmana još mora potvrditi Hrvatski sabor. Potporu prijedlogu dao je i ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Dobar dio te karijere proveo upravo u Hrvatskoj narodnoj banci na različitim pozicijama, a kažem isto tako dio njegove karijere vezan je uz privatni bankarski sektor.
0: Oporba kritizira izbor novog guvernera Hrvatske narodne banke. SDP-ov zastupnik Mišel Jakšić poručuje da HNB godinama nije uspio zaštititi građane od rasta cijena, dok Marin Živković iz Možemo upozorava i na mogući sukob interesa, jer je ipak riječ o suprugu članice vlade.
2: Sve smo otvorili strancima i plešemo onako kako oni sviraju i čudimo se kako gule naše građane. Tako da sad, da li će biti Pero ili Marko guverner HNB-a, je na kraju apsolutno nebitna stvar i nebitna činjenica.
3: Kakvu poruku šalje da je čelnik, da je guverner HNB-a osoba koja je suprug članice vlade, ostavlja sigurno prostor da se sumnja hoće li biti sukoba interesa i je li to uopće primjereno.
0: Vlada će danas u oči sjednice predstaviti novi paket protuinflacijskih mjera o smanjenju inflacije te jačanju ekonomskog i socijalnog standarda građana. Premijer Andrej Plenković poručio je kako bi koristi od toga trebali osjetiti svi građani. Mjere bi trebale smanjiti stopu inflacije koja je sada 5,4%, što je druga najviša stopa u eurozoni u travnju na godišnjoj razini.
4: Porez na dobit bruto marži i to prekomjernih marži, dakle tu je jedna analiza pokazala da vidimo određena odstupanja koja idu izvan onoga što bi bilo logično i normalno poslovanje uz odgovarajuću dobit i sav trud što mi itekako respektiramo, ali negdje su ta odstupanja prevelika, prema tome išlo bi se sa izmjenama koji bi baš porezno dohvatili takve situacije i mislim da je to cijeli smisao.
0: Vrhovni sud donio je odluku u predmetu konvertiranih kredita u švicarskim francima. Sadržaj će biti poznat nakon što bude napisana i poslana strankama, priopćio je sud. Odluka bi trebala razjasniti jesu li građani koji su kredite konvertirali u eure time već potpuno dobili odštetu ili i dalje imaju pravo na sudski povrat preplaćenih iznosa i zateznih kamata.
5: Vijesti.
0: Izraelska vojska proglasila je velike dijelove južnog Libanona borbenom zonom i pozvala stanovništvo na evakuaciju s područja južno od rijeke Zahrani. Izrael najavljuje akciju protiv Hezbolaha, a sukobi i razmjena vatre nastavljaju se unatoč prekidu vatre proglašenom u travnju. Tijekom dana zabilježeni su novi izraelski zračni napadi u Libanonu, a Izrael je izvijestio i o napadima bespilotnim letjelicama na sjeveru zemlje.
5: Vijesti.
0: Neuobičajeno snažan toplinski val za svibanj zahvatio je zapadnu i dijelove južne Europe. Italija je izdala prva upozorenja. U Milanu je izmjereno 35 stupnjeva, a u Španjolskoj do kraja tjedna očekuje se i do 40 stupnjeva, uz pojavu takozvanih tropskih noći tijekom kojih temperatura nije niža od 20 stupnjeva. Glavni tajnik UN-a za klimu je trenutačni toplinski val nazvao brutalnim upozorenjem na sve izraženije posljedice klimatske krize.
6: Glavni krivac su ovisnost svijeta o ugljenu, nafti i plinu, te uništavanje šuma, no rješenje je jasno. Više čiste energije i veća otpornost na klimatske promjene.
5: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na moru umjerena do jaka bura. Temperatura od 25 do 28, na Jadranu od 30 do 33 stupnja.

0: je realizirao Damir Mužinić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
1: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Vladajuća većina je za novog guvernera Hrvatske narodne banke predložila Antu Žigmana, aktualnog čelnika HANFA-e. Na toj bi dužnosti trebao naslijediti Borisa Vujčića, koji početkom lipnja odlazi na mjesto potpredsjednika Europske središnje banke. Žigmana još mora potvrditi Hrvatski sabor. Potporu prijedlogu dao je i ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Dobar dio te karijere proveo upravo u Hrvatskoj narodnoj banci na različitim pozicijama, a kažem isto tako dio njegove karijere vezan je uz privatni bankarski sektor.
0: Oporba kritizira izbor novog guvernera Hrvatske narodne banke. SDP-ov zastupnik Mišel Jakšić poručuje da HNB godinama nije uspio zaštititi građane od rasta cijena, dok Marin Živković iz Možemo upozorava i na mogući sukob interesa, jer je ipak riječ o suprugu članice vlade.
2: Sve smo otvorili strancima i plešemo onako kako oni sviraju i čudimo se kako gule naše građane. Tako da sad, da li će biti Pero ili Marko guverner HNB-a, je na kraju apsolutno nebitna stvar i nebitna činjenica.
3: Kakvu poruku šalje da je čelnik, da je guverner HNB-a osoba koja je suprug članice vlade, ostavlja sigurno prostor da se sumnja hoće li biti sukoba interesa i je li to uopće primjereno.
0: Vlada će danas u oči sjednice predstaviti novi paket protuinflacijskih mjera o smanjenju inflacije te jačanju ekonomskog i socijalnog standarda građana. Premijer Andrej Plenković poručio je kako bi koristi od toga trebali osjetiti svi građani. Mjere bi trebale smanjiti stopu inflacije koja je sada 5,4%, što je druga najviša stopa u eurozoni u travnju na godišnjoj razini.
4: Porez na dobit bruto marži i to prekomjernih marži, dakle tu je jedna analiza pokazala da vidimo određena odstupanja koja idu izvan onoga što bi bilo logično i normalno poslovanje uz odgovarajuću dobit i sav trud što mi itekako respektiramo, ali negdje su ta odstupanja prevelika, prema tome išlo bi se sa izmjenama koji bi baš porezno dohvatili takve situacije i mislim da je to cijeli smisao.
0: Vrhovni sud donio je odluku u predmetu konvertiranih kredita u švicarskim francima. Sadržaj će biti poznat nakon što bude napisana i poslana strankama, priopćio je sud. Odluka bi trebala razjasniti jesu li građani koji su kredite konvertirali u eure time već potpuno dobili odštetu ili i dalje imaju pravo na sudski povrat preplaćenih iznosa i zateznih kamata.
5: Vijesti.
0: Izraelska vojska proglasila je velike dijelove južnog Libanona borbenom zonom i pozvala stanovništvo na evakuaciju s područja južno od rijeke Zahrani. Izrael najavljuje akciju protiv Hezbolaha, a sukobi i razmjena vatre nastavljaju se unatoč prekidu vatre proglašenom u travnju. Tijekom dana zabilježeni su novi izraelski zračni napadi u Libanonu, a Izrael je izvijestio i o napadima bespilotnim letjelicama na sjeveru zemlje.
5: Vijesti.
0: Neuobičajeno snažan toplinski val za svibanj zahvatio je zapadnu i dijelove južne Europe. Italija je izdala prva upozorenja. U Milanu je izmjereno 35 stupnjeva, a u Španjolskoj do kraja tjedna očekuje se i do 40 stupnjeva, uz pojavu takozvanih tropskih noći tijekom kojih temperatura nije niža od 20 stupnjeva. Glavni tajnik UN-a za klimu je trenutačni toplinski val nazvao brutalnim upozorenjem na sve izraženije posljedice klimatske krize.
6: Glavni krivac su ovisnost svijeta o ugljenu, nafti i plinu, te uništavanje šuma, no rješenje je jasno. Više čiste energije i veća otpornost na klimatske promjene.
5: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na moru umjerena do jaka bura. Temperatura od 25 do 28, na Jadranu od 30 do 33 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
7: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Vladajuća većina je za novog guvernera Hrvatske narodne banke predložila Antu Žigmana, aktualnog čelnika HANFE. Na toj bi dužnosti trebao naslijediti Borisa Vujčića, koji početkom lipnja odlazi na mjesto potpredsjednika Europske središnje banke. Žigmana još mora potvrditi Hrvatski sabor. Potporu prijedlogu dao je i ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Dobar dio te karijere proveo upravo u Hrvatskoj narodnoj banci na različitim pozicijama, a kažem isto tako dio njegove karijere vezan je uz privatni bankarski sektor.
0: Oporba kritizira izbor novog guvernera Hrvatske narodne banke. SDP-ov zastupnik Mišel Jakšić poručuje da HNB godinama nije uspio zaštititi građane od rasta cijena, dok Marin Živković iz Možemo upozorava i na mogući sukob interesa, jer je ipak riječ o suprugu članice vlade.
2: Sve smo otvorili strancima i plešemo onako kako oni sviraju i čudimo se kako gule naše građane. Tako da sad, da li će biti Pero ili Marko guverner HNB-a, je na kraju apsolutno nebitna stvar i nebitna činjenica.
3: Kakvu poruku šalje da je čelnik, da je guverner HNB-a osoba koja je suprug članice vlade, ostavlja sigurno prostor da se sumnja hoće li biti sukoba interesa i je li to uopće primjereno.
0: Vlada će danas u oči sjednice predstaviti novi paket protuinflacijskih mjera o smanjenju inflacije te jačanju ekonomskog i socijalnog standarda građana. Premijer Andrej Plenković poručio je kako bi koristi od toga trebali osjetiti svi građani. Mjere bi trebale smanjiti stopu inflacije koja je sada 5,4%, što je druga najviša stopa u eurozoni u travnju na godišnjoj razini.
4: Porez na dobit bruto marži i to prekomjernih marži, dakle tu je jedna analiza pokazala da vidimo određena odstupanja koja idu izvan onoga što bi bilo logično i normalno poslovanje uz odgovarajuću dobit i sav trud što mi itekako respektiramo, ali negdje su ta odstupanja prevelika, prema tome išlo bi se sa izmjenama koji bi baš porezno dohvatili takve situacije i mislim da je to cijeli smisao.
0: Vrhovni sud donio je odluku u predmetu konvertiranih kredita u švicarskim francima. Sadržaj će biti poznat nakon što bude napisana i poslana strankama, priopćio je sud. Odluka bi trebala razjasniti jesu li građani koji su kredite konvertirali u eure time već potpuno dobili odštetu ili i dalje imaju pravo na sudski povrat preplaćenih iznosa i zateznih kamata.
5: Vijesti.
0: Izraelska vojska proglasila je velike dijelove južnog Libanona borbenom zonom i pozvala stanovništvo na evakuaciju s područja južno od rijeke Zahrani. Izrael najavljuje akciju protiv Hezbolaha, a sukobi i razmjena vatre nastavljaju se unatoč prekidu vatre proglašenom u travnju. Tijekom dana zabilježeni su novi izraelski zračni napadi u Libanonu, a Izrael je izvijestio i o napadima bespilotnim letjelicama na sjeveru zemlje.
5: Vijesti.
0: Neuobičajeno snažan toplinski val za svibanj zahvatio je zapadnu i dijelove južne Europe. Italija je izdala prva upozorenja. U Milanu je izmjereno 35 stupnjeva, a u Španjolskoj do kraja tjedna očekuje se i do 40 stupnjeva, uz pojavu takozvanih tropskih noći tijekom kojih temperatura nije niža od 20 stupnjeva. Glavni tajnik UN-a za klimu je trenutačni toplinski val nazvao brutalnim upozorenjem na sve izraženije posljedice klimatske krize.
6: Glavni krivac su ovisnost svijeta o ugljenu, nafti i plinu, te uništavanje šuma, no rješenje je jasno, više čiste energije i veća otpornost na klimatske promjene.
5: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na moru umjerena do jaka bura. Temperatura od 25 do 28, na Jadranu od 30 do 33 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: 6 je sati, dobro vam jutro.
1: Nije radio sve što svira.
2: I'm too sexy.
3: Mora biti da trenirate doma pred ogledalom.
4: Zdrav duh u zdravom tijelu. Vježba je pizati mati. Skidaj se golovi.
5: Ja, koji dobro.
6: I'm sexy and I know it.
7: Ovi šatori koji su predviđeni za dvije osobe su puno bolji, jer ipak kad su dva ljudska tijela, kad malo grije u prostor.
6: I'm sexy and I know it.
5: Seks.
8: Kaj je vama, ljudi? Pa nije to.
5: Seks, ljudi moji.
9: Nisam još ni počeo, već su orgazmi počeli.
10: Bilo je good. Bilo malo good i malo.
11: Nas su došla ova topla vremena. Ja samo lejnem i kažem izvoliti.
12: Nakon 10 godina braka do sadi. I seks, i brak, i sve. Ali nemojte zaboraviti. Ako uzmete drugoga, i s tim će vam nakon 10 godina sve biti to sad.
5: Moram vam reći,
13: nisam živjela orgazam.
14: A recite, ima kakova doktoreša da daje recepte da se seks mora upražnjavati svaka 3 sata ili tako nešto? Ne.
15: A ima, to će nam dati Iva
14: će
15: nam dati. Ova, ona recepti daje za to.
14: A ona daje recepti za seks? Dobro.
5: Okay. Ja znam da nas čeka samo tvrdo. Tvrdo!
16: Falilo je samo koliko 30 cm.
5: Ja volim šarenje velike.
16: I to onda treba potrošiti. I to munjevi.
17: Ne mora biti bolje.
5: Vruće.

Dođite da naslonite vašu glavu na naše rame. 6:06, dobro vam jutro. Uz pjesmu koja nas vraća u 80. ali u izvedbi Toše Proeskog. Dobro jutro svima, koliko vas uz Radio Rijeku ima.

Tak. Onaj na koji ste vi prvo pomislili, taj kome je vruć zadnjih nekoliko dana, taj spada u kategoriju narodnih heroja. Nama ostalima nije do vrućih organa, nama je njih i previše. Ako vi mislite da nemate dovoljno intimnih odnosa, samo otvorite bilo koji portal, kliknite na rubriku Politika i evo ga, neka predigra počne. Niš od toga, mi ćemo ovoga jutra preskočiti predigru, bacamo se odmah na vrhunac, a vrhunac je hrvatsko pravosuđe. Na čelu s ministrom Habijanom, svetim Habijanom, Habijanom mučenikom, Habijanom spasiteljem našega naroda. Jer znate, on je stvarno htio dati ostavku, on je to stvarno htio, ali ono što sigurno ne znate, a on zna, pa će vam reći, to je lakši put. Lakši put, dame i gospodo, on ne želi lakši put. Meni ništa ne fali. On je izabrao teži, on će žrtvu podnijeti jer lako je dati ostavku, treba zasukati rukave i treba raditi sljedeća dva tjedna, toliko si je vremena dao. Opasno me podsjeća na onu, sljedeća dva tjedna su ključna, a znamo kako je to završilo. Tako da ostavku je najlakše dati, kaže sveti Habijan od pravosudnih alata, ali odlučio ostati. Ne pamte građani Hrvatske toliku požrtvovnost jedne političke duše. Doduše, ne pamte oni ni da je netko stvarno i dao ostavku zbog odgovornosti, ali oni se svi zapravo žrtvuju da bi nama bilo bolje, nikako da to shvatimo. Zapravo se trebamo zahvaliti. Ma znate ča, predlažem ja jednu zajedničku molitvu na trgu. Evo može ova subota, taman je dan državnosti. To mora da je neki znak. E, a imamo i trg baš u Rijeci. Život je prekrasan. Trg koji je već neko vrijeme trg Božje milosti. On se službeno zove trg Ivana Klobučarića, ali da, on je u Božjim rukama. Trg koji ima jednu čudesnu ploču. Ta puca, ali samo gore. Ne brini se, puknuće, ali puknuće gore, ne dolje, lijepo su vam rekli. Eto, sve smo riješili, ajmo svi na koljena za našega Habijana.

0: Radio Rijeka.
1: Zaključan ključ u vozilu. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
2: E, sad kad smo se malo razbudili, kad smo zagrijali glasnice, 6:21, vrijeme da provjerimo stanje u prometu u Hrvatskom autoklubu. Jutros Sandra Pučić. Sandra, dobro vam jutro želimo.
3: Pozdrav, dobro jutro vama i svim slušateljima.
2: Kakva nam je situacija jutros? Je li za sada mirno? To je onako s nadom pitanje.
3: Pa za sada je mirno, promet je na većini cesta slabijeg intenziteta, naravno slijedi nam jutro s pojačanim prometom na gradskim cestama, obilaznicama, isto tako očekuje se pojačan promet i na pojedinim dionicama autocesta tijekom dana, kao što i uvijek kažemo i na što vozači moraju biti spremni, zastoji se očekuju u zonama radova i privremene regulacije prometa, osim onih radova koji traju već neko dulje vrijeme, uvijek postoje oni jednodnevni radovi ili košnje ili obnove kolnika koji dodatno mogu usporiti promet na pojedinim dionicama. Što se tiče vremenskih uvjeta, mjestimice se vozi po mokrim te vlažnim i skliskim kolnicima, a zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za vozila s kamprikolicama, motocikle i autobuse na kat. Što se tiče riječkog područja, za sada isto tako bez značajnih poteškoća, no budući da raste gustoća prometa, zastoji se očekuju osobito na dionici Istarskog ipsilona između čvora i tunela Učka u oba smjera, a mogući su kao i prethodnih dana gužve na izlaznom kraku čvora Učka, dakle na autocesti A7 prema Istri, odnosno Opatiji. Autocesta A6 redovito stanje, naravno uz radove na pojedinim dionicama gdje se vozi jednim trakom uz ograničenje brzine, još su uvijek aktualni radovi na vijaduktu Stara Sušica između čvorova Vrbovsko i Ravna Gora, gdje je zatvoren kolnik u smjeru Rijeke, uključujući tunele pod Vugleš i Javorovu kosu, tako da se vozi dvosmjerno samo kolnikom u smjeru Zagreba uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Pojačan je teretni promet jutros na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik u oba smjera, te su ponovno zabilježena duža čekanja. Tijekom dana moguća su čekanja u putničkom prometu, osobito na pojedinim granicama s Bosnom i Hercegovinom. Pomorski je promet redovit na svim linijama. Evo toliko.
2: Hvala Sandra, ugodan dan vama, svima u Hrvatskom autoklubu, a našim vozačima i vozačicama sretan put danas.
3: Pozdrav, do slušanja.
2: Do slušanja.

6.32, dobro jutro još jednom svima. Evo upravo čitam jednu vijest koja kaže da je obujam građevinskih radova u ožujku ove godine bio veći za 4,2% nego u istom mjesecu prošle godine. Dakle, 4% više nego prošle godine radilo se na zgradama, kaže Državni zavod za statistiku. Dobro, još da nam se na ceste prebace, a onda moramo čaj govoriti o tomu. Možda čaj bude. Znate kako je, kako političari nama poruče. Za prošle izbore smo vam obećali staviti asfalt. I stavili smo vam ga. I asfalt će uskoro. A da se ne dela. Dela se, koliko će nam trajati servisne informacije, ipak se ne ždela. No idemo mi onim našim redom. Prvo ćemo o prognozi za danas. Pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. U drugom dijelu dana je uz lokalno povećanje naoblake moguća kiša, uglavnom u unutrašnjosti. Puhaće je slaba do umjerena, ujutro i na večer ponegdje jaka bura s olujnim udarima. A što se temperatura tiče, one najviše dnevne danas idu do 31 Celzijevog stupnja. Dakle, preživjet ćete, preživjeli smo i jučer i ne govorimo to zbog vremenskih prilika, već zbog naslova na portalima, tako da nam još jedna kataklizma, eto, opet nije došla, pa za danas jedino što morate znat je da je Državni hidrometeorološki zavod upalio žuti alarm za naše područje, za obalu Kvarnera i Kvarnerića, a da je danas, dakle, žuto, ali to nas i onako ne muči, nas uglavnom najviše muči crveno. Ki je danas bez vode? Bez vode nam je u Rijeci ulica Dobriše Cesarića, dakle neparni brojevi od 9 do 17 i parni brojevi od 26 do 34, zatim broj 40, 40 kroz A i parni brojevi od 44 do 48. Bez vode danas od 9 do 12 sati. Zatim Kastav, Čikovići od kućnog broja 85 do 89, onda od 93 do 126, pa od 131 do 147 i još od 300 do 303. Bez vode od 7.30 do 14 sati, a isto tako i Rubeši od kućnog broja 183 do 183D. Dakle, također od 7.30 do 14 sati. Ajmo sada skočiti na obavijesti HEP-a. Prvo idemo na Drenovu, Brune Francetića. Ulica Brune Francetića na Drenovi, broj 25, zatim neparni brojevi od 29 do 43 i parni brojevi od 32 do 38 od 8 do 12 sati i još Brune Francetića od broja 20 do 30B samo parni brojevi od 8 do 14 sati. To je što se riječkog područja tiče. Idemo u Kraljevicu, Filipa Pavešića broj 18 i Potfara, svi brojevi od 5 do 8. Bez struje su od 8 do 13 i 30. Lovran, Šavroni, brojevi od 136 do 139A, zatim Kalina od 131 do 136, Pehi od broja 1 do 17, Gašparići broj 1 i 1A, Jurovići od 140 do 147, vi ste nam bez struje od 9 do 11 sati. Gremo malo na Krk, naselja Strilčić i Sabljić od 10 do 11 sati bez struje. Rab, naselje Palit od kućnog broja 318 do 322, zatim od 377 do 402, od 9 do 14 sati će povremeno ostajati bez struje. I još što se struje tiče, Lić nam je stigla obavijest iz HEP-a. Pirovište, parni brojevi od 10 do 20 i neparni brojevi od 5 do 11, te poduzetnička zona Lić neće imati struje danas od 8.30 do 12 sati.
I još obavijest koja se odnosi na plin, odnosno, ne, ispričavam se, na toplinsku energiju, dakle toplana Gornja Vežica, Ratka Petrovića 20 je u pitanju i toplana Vojak, odnosno Marohnićeva broj 5. Danas od 8 do 15 sati, kaže obavijest, zbog redovnog održavanja moguća je smanjena isporuka potrošne tople vode korisnicima. Dakle, Ratka Petrovića 20 i Marohnićeva broj 5 od 8 do 15 sati. Pozdravljamo pogotovo sve u Ratka Petrovića, njima je ovo skoro pa normalno. Srećom, imate nas, Jacques Houdek.

kako smo romantični jutro, sve puno ljubavi. Možda je to zato što su Maja i Šime prekinuli. Pa vam pokušavamo vratiti vjeru u pravu ljubav. Nego volite vi sebe i počnite štedjeti. Jedan izračun kaže da osoba koja ima 30 godina sad, koja ima 30 godina da bi mogla u mirovini živjeti kao što živi sada, dakle, otprilike, mora početi štedjeti jučer i izdvajati mjesečno 175 eura. Na taj način će do mirovine uštedjeti 370 tisuća eura. I onda moremo pod čempres. E tako. Nego sad kad smo i ovu čokoladu kao pravi svizac zamotali u omot u 6.51 uz Kristinu Peri, ostanite uz nas, slijede nam one naše propagandne minute za kojih 4 minuta, a onda jutarnja kronika, sve znate. Nakon toga smo opet tu s vama.

0: Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
0: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
1: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.

0: Pa jutro svaki dan, juhuhu.
1: Juhuhu radio.
2: HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobro vam jutro. Vlada predstavlja antiinflacijske mjere. Cilj ohladiti gospodarstvo smanjenjem potrošnje i oporezivanjem ekstra marži.
0: Unatoč pregovorima nastavljaju se napadi SAD-a na Iran. Iran pokušao gađati američke brodove.
2: Dan je oružanih snaga u spomen na postrojavanje Zbora narodne garde.
0: U Zagrebu počinje međunarodni ulični festival Cest is the best.
2: Vrijeme sunčano i ne posve stabilno, ponegdje mogući pljuskovi, temperatura od 25 do 33 stupnja. Vlada će na sjednici predstaviti paket antiinflacijskih mjera. Ovaj put cilj je ohladiti ekonomiju. To se planira udarom na prekomjerne marže trgovaca, povećanjem davanja za obrtnike i većim paušalom za iznajmljivače u turizmu. A kako bi se zaustavila potrošnja, spominje se i zamrzavanje plaća u javnom i državnom sektoru. Više u prilogu Snježane Miljak.
3: Paket na kojem vlada dugo radi ima nekoliko elemenata, kaže premijer Plenković. Prvi je proračunska disciplina. Od svih sudionika očekujemo da razumiju kontekst u kojem to radimo, jer želimo smanjiti inflatorne pritiske koji su uglavnom u posljednje vrijeme uzrokovani visokim cijenama energenata zbog rata na Bliskom istoku. Ali, kaže premijer, ima tu i nekih internih elemenata na koje ćemo djelovati.
4: Porez na dobit bruto marži, to prekomjernih marži. Dakle, tu je jedna analiza pokazala da vidimo određena odstupanja koja idu izvan onoga što bi bilo logično i normalno poslovanje uz odgovarajuću dobit i sav trud što mi itekako respektiramo, ali negdje su ta odstupanja prevelika, prema tome išlo bi se sa izmjenama koji bi baš porezno dohvatili takve situacije.
3: Promjene će obuhvatiti i samostalne djelatnosti koje su se izrazito povećale tijekom godina,
4: gdje su porezno priznati rashodi čak 85%.
3: Novo stiže i za iznajmljivače. Planira se povećanje paušala, odnosno donje granice za kratkoročni najam.
4: Za kojeg smatramo danas da je taj paušal jednostavno prenizak i da ga treba donekle povećati.
3: Jedna od mjera koja bi trebala pridonijeti smanjenju inflacije jest i ukidanje poreza na mirovine. Ministar financija Tomislav Ćorić odgovorio je na pitanje hoće li biti smanjivanja plaća u javnome sektoru.
5: Nije se išlo za tim da naši socijalni partneri kroz ovaj paket budu oštećeni.
3: Sindikalisti poručuju da novi paket mjera ne bi smio utjecati ni na zamrzavanje plaća. Predsjednik nezavisnih sindikata Dražen Jović.
6: Građani ne smiju stalno snositi odgovornost za odluke koje donosi većinom politika.
3: Paket je, smatra premijer, sveobuhvatan, razumljiv i provediv. Vjeruje da će od toga na kraju koristi imati svi.
1: Jutarnja kronika.
2: Dan je oružanih snaga i dan kopnene vojske u spomen na prvo postrojavanje pripadnika Zbora narodne garde u Kranjčevićevoj ulici. Hrvatska vojska je danas jamac sigurnosti, pomoć građanima i civilnom sektoru, ali i dio NATO saveza. Posljednjih godina znatno je povećano ulaganje. Nakon dolaska borbenih zrakoplova Rafala, uskoro se očekuju i novi tenkovi Leopard, haubice Cezar, kamioni Tatra, te moderni protudronski i protuzračni sustavi srednjeg dometa. Hrvatska vojska svoj će dan obilježiti svečanom akademijom u Ministarstvu obrane, a organizirano je i primanje kod predsjednika Republike. Najavit će Marin Erak.
7: Hrvatska vojska oslonac je hrvatskom narodu i državi. Danas, kao i prije 35 godina, jedna od institucija kojima građani najviše vjeruju, a imaju zato i razloga. Ne radi se samo o obrani teritorija i granica, nego je nebrojeno puta vojska kao i policija pokazala da su tu kada je najpotrebnije. Protupožarne aktivnosti, poplave, potresi, medicinski letovi, suradnja sa HGSS-om u traganju i spašavanju. Od početnog lakog oružja i zaobilaznih puteva, naoružavanja u vrijeme Domovinskog rata, do vojnih nabava od 1.700.000.000 eura, dug je put. Cilj je do 2030. imati jednu od najbolje opremljenih manjih vojski. Ministar obrane Ivan Anušić.
8: Ta modernizacija je započela, ova vlada će dovršiti i vrlo brzo će Hrvatska vojska, moja procjena 2030. godine, biti jedna od najjačih malih vojski Europe, pa rekao bih i svijeta. U planu su potpunosti modernizacija kako Hrvatske ratne mornarice, tako kopnene vojske, a naravno i Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Čekujemo još isporuku Black Hawkova, krenut ćemo sa podizanjem na viši standard naših Rafala i još neki sustavi o kojima u ovom trenutku nije vrijeme govoriti. Radi se o ozbiljnim sustavima koji će osnažiti i jačiti neovisnost i obranu cijele Hrvatske.
7: Ove godine vraćeno i temeljno vojno osposobljavanje.
8: Ide sve po planu, temeljno vojno osposobljavanje, 97% odaziv plus dragovoljci i dragovoljke, djevojke koje dolaze. Širimo kapacitete, do ljeta ćemo sa 800 otići na 1000 po naraštaju, ali vrlo brzo pripremamo i nove kapacitete, tako ćemo u idućim godinama povećati, vjerujem, i do blizu 2000 po naraštaju.
7: Među ostalim, ti se ročnici uvježbavaju i za rad dronovima koje proizvode hrvatske tvrtke. U planu je nabava i protudronskih sustava, sustava protuzračne obrane srednjeg dometa, dviju korveta, a uz besposadne sustave, haubice i topničko-raketni sustavi HIMARS, Hrvatska bi dovršila modernizaciju.
2: Dodajmo da će Hrvatski radio na prvom programu od 10 sati i 50 minuta izravno prenositi svečanu akademiju u povodu obilježavanja Dana oružanih snaga.
1: Jutarnja kronika.
2: U jeku afera Hipodrom i vodoopskrba i odvodnja zasjedaće Zagrebačka gradska skupština. Iako te teme nisu na dnevnom redu, očekuje se da će se nastaviti prijepori između vladajućih i oporbe. Mario Mihaljević.
9: Ishod afere Hipodrom i policijski izvidi u vodoopskrbi i odvodnji pokazali su da se potpuno raspao mit o najpoštenijoj gradskoj vlasti koja sve više pokazuje svoje pravo lice. U samo dva dana cijeli narativ pao im je u vodu, rekao je Mislav Herman iz redova kluba gradskih zastupnika HDZ-a, DP-a i HSU-a.
10: Ono što je ovdje poseban problem je da su upravo ti čelnici platforme Možemo godinama dijelili lekcije svima drugima. Govorili kako se treba ponašati, govorili da su oni drugačiji, da kod njih nema pogodovanja, da kod njih nema korupcije, da nema starih politika i sjetit ćete se, samo je tu i tamo pokoji kostur ispao iz ormara, a za sve to, za sve loše, bili su krivi neki drugi, odnosno oni koji su na čelu grada Zagreba bili prije njih čistunaca, savršenih politika.

0: skupštine Mate Mišić.
1: Gotovo 30 ministara, od kojih je većina otišla zbog sumnje u kriminal i korupciju. Dakle, najbliži suradnici Andreja Plenković su odlazili zbog korupcije i isti taj HDZ ni u jednom trenutku nije tražio odgovornost svog predsjednika stranke i svoga premijera. Podsjetit ću, Dalić, Kuščević, Marić, Žalac, Tolušić, Horvat, Aladrović, Beroš. Pa kada na to dodamo još da je HDZ jedina stranka u državi koja je pravomoćno osuđena za kriminal, pravomoćno osuđena kao kriminalna organizacija, moralne lekcije od HDZ-a nikada i ni na koji način nećemo prihvaćati.
0: Od važnijih točaka koje će se naći na sjednici skupštine je i odluka o novčanoj pomoći za građane čija su grobna mjesta oštećena u nevremenu.
2: Pred saborskim zastupnicima je pak rasprava o izvješću o radu policije u prošloj godini. Tada je evidentirano 2,5% manje kaznenih djela, a za 44% smanjen je broj nezakonitih prelazaka državne granice. Sigurnosna situacija u Hrvatskoj stoji u izvješću u 2025. godini i dalje je na visokoj razini.
3: Prošireno vijeće Vrhovnog suda donijelo je odluku o tome imaju li tužitelji s konvertiranim kreditima u švicarskim francima pravo na punu odštetu ili samo na zatezne kamate. O sadržaju koji će biti poznat kad se otpremi strankama, ovisit će i daljnje akcije obiju zainteresiranih strana. Zaštita kolektivnih interesa potrošača u slučaju Franak u odnosu prema položaju banaka bit će tema i emisije u mreži Prvog, u kojoj gostuju koordinator ekonomsko-pravnog tima udruge Franak Goran Aleksić i odvjetnik za trgovačko pravo Mićo Ljubenko. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Silvija Bionda-Njikoš.
2: Američka vojska izvela je nove napade na ciljeve u Iranu za koje tvrde da su prijetnja komercijalnom pomorskom prometu u Hormuškom tjesnacu. Djelovale su i iranske snage koje su dronovima pokušale gađati američke ratne brodove, no svi su srušeni. Nove napetosti događaju se usred pregovora o završetku tromjesečnog rata. Američki predsjednik Donald Trump poručio je da Iran nema izbora nego sklopiti sporazum, a prijeti i Omanu. Danja Dubravac.
4: Iran bi prema nacrtu početnog neslužbenog okvira za memorandum o razumijevanju sa Sjedinjenim Državama o završetku rata u roku od mjesec dana obnovio komercijalnu plovidbu Hormuškim tjesnacem na predratnu razinu. SAD bi povukao svoje snage iz blizine Irana i ukinuo blokadu njegovih luka. A ako se konačni sporazum dogovori u roku od 60 dana, dobio bi snagu obvezujuće rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a, javlja iranska državna televizija. Iz Bijele kuće vijest su opovrgnuli, iako tvrde da pregovori teku dobro, te da je predsjednik Donald Trump jasno rekao na što nikada neće pristati, a on je poručio:
5: vidjet ćemo što će se dogoditi. Možda ćemo se morati vratiti i dovršiti posao. Možda nećemo. Sada možete razgovarati sa Stevom Witkoffom i Jaredom. Rade dobar posao. Trenutačno se čini da samo žele postići dogovor. Mislim da nemaju izbora.
4: Dodao je da su neke stvari dogovorene, ali ima i prijepora. Rekao je i da nema govora o ublažavanju sankcija, da sporazum mora biti savršen, no da ga možda neće sklopiti ako arapske zemlje ne prihvate normalizaciju odnosa s Izraelom, odnosno Abrahamove sporazume. Što se tiče Hormuškog tjesnaca, otvorit će se odmah za sve.
5: Tjesnac će biti otvoren za sve. To su međunarodne vode. Nitko ga neće nadzirati. Mi ćemo ga nadgledati, ali nitko ga neće kontrolirati. To je dio pregovora. Voljeli bi ga nadzirati, ali neće. To su međunarodne vode. I Oman će biti poslušan, kao i ostali, ili ćemo ih morati dići u zrak. Oni to razumiju.
4: Državni tajnik Marco Rubio istaknuo je da Iran nikada neće imati nuklearno oružje, te da će se sljedećih dana vidjeti hoće li biti napretka. Iz pakistanske vlade priopćili su da je premijer Shehbaz Sharif razgovarao s iranskim predsjednikom i nada se da će se sporazum ubrzo postići.
3: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zatražio je od američkog predsjednika Donalda Trumpa protuzračne sustave i rakete presretače, rekavši da su balistički projektili glavna prednost Moskve na bojištu. Molim vas da pomognete zaštititi ukrajinsko nebo od ruskih projektila. Već smo bili predložili da kupimo određen broj sustava Patriot i raketa presretača koji nam trebaju, napisao je Zelenski u pismu Trumpu i Kongresu.
2: Norveška je pristala pridružiti se francuskom nuklearnom kišobranu, otkrio je predsjednik Emmanuel Macron nakon što je ugostio norveškog premijera Sterea. Dali ste svoj pristanak da se Norveška pridruži onome što

0: smo nazvali prošireno nuklearno odvraćanje. To je vrlo važan korak u našem partnerstvu i bit će pokretač vrlo ambiciozne suradnje, poručio je francuski predsjednik.
1: Uganda je zatvorila granicu s Demokratskom republikom Kongom kako bi spriječila širenje ebole. Zabrana prolaska vrijedit će 4 tjedna za sve osim za liječnike, humanitarne i sigurnosne operacije te za prijevoz hrane i tereta. Svaka osoba koja dobije dozvolu ulaska u Ugandu iz Demokratske republike Konga morat će u izolaciju od 21 dan, navela je tamošnja vlada.
0: Vijesti svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić. Dok je većini ljudi hodanje svakidašnjica, za gotovo 8000 osoba oboljelih od multiple skleroze, svaki je korak borba, izazov i pobjeda. Naime, Svjetski dan multiple skleroze diljem Hrvatske obilježit će se hodanjem, a središnji događaj počinje u 17 sati na Zagrebačkom Bundeku. MS Walk, Hrvatska hoda, održava se 12. put sa svrhom podizanja svijesti o multiple sklerozi i potpore oboljelima, ističe predsjednica udruge Mirjam Jukić.
2: Osim u Zagrebu gdje je središnje događanje, ove godine se hoda u čak 15 gradova diljem Hrvatske, što je najveći broj do sada ljudi koji se uključuju u akciju obilježavanja Svjetskog dana multipla. Ono što oboljeli od multiple skleroze zapravo žele je što kvalitetniji svakodnevni život unatoč dijagnozi autoimune bolesti i zato se zalažemo za prvi hrvatski MS centar za rehabilitaciju u zajednici, a takav pilot projekt pokušavamo pokrenuti u Vinkovcima, odakle je udruga i nastala.
1: Lučka uprava Rijeka večeras u 20 sati svečano će obilježiti 30. obljetnicu osnutka. Jubilej dolazi u razdoblju snažnih ulaganja i razvoja riječne luke. Uz velike državne i privatne investicije u lučku i prometnu infrastrukturu, istaknuo je ravnatelj uprave Denis Vukorepa.
3: Možemo svi zajedno reći koji smo u tom lučkom sustavu gotovo čitav život, da smo postigli sve ono zacrtano, preko 1 milijardu eura investicija, zadnjih 10 godina veliki iskorak, 2 kontejnerska terminala, korištenje europskih fondova, puno zapošljavanja, infrastruktura oko luke izgrađena i gradi se, a ispred nas su isto lijepi projekti. Ove godine preskačemo rast u kontejnerskom prometu, a vrlo brzo će pasti Kopar, što se tiče kontejnerskog prometa i ukupnog prometa. Da bi se vi realizirali jedan projekt, morate imati viziju, mi je imamo. I idemo dalje istim tempom, nema nazad. Pred nama je svjetla budućnost. Kako nas, tako i grada i čitavog okruženja i prometnog sustava Republike Hrvatske.
0: U Zagrebu počinje Međunarodni ulični festival Cest is the Best. Jubilarna 30. manifestacija ponovno donosi bogat program umjetnika iz 15 zemalja iz 3 kontinenta. Festival će trajati do nedjelje, a najavit će ga Nevena Saraga.
4: Festival koji od 1997. oživljava gradske trgove i ulice, njegujući zagrebački identitet. Osnovali su kraljevi ulice i sami ulični umjetnici, Miran Hadživeljković i Zlatko Petrović Pajo.
5: Velika je čast imati neki festival 30 godina. Hadži i ja smo hrabro ušli u tu priču da ojačamo tu urbanu scenu.
4: Glavne festivalske pozornice su na Trgu bana Jelačića i Cvjetnom, a nastupi cirkuskih, likovnih i glazbenih umjetnika i u Bogu. Bogovićevoj, Gajevoj i Tkalčićevoj, te na Štrosu i Zrinjevcu, gdje će biti plesnjaci i koncerti.
5: Kraljevi ulici će otvoriti festival The River Shark, Christian Beluhan sa svojim Anga Maktex bendom Cela Vi, koji vodi Barbara Sukoldočan Vrbički.
4: Tradicionalna utrka smetlara s trokolicama ove godine posebna, ističe direktor festivala Zlatan Jaganjac.
6: Nikada još nismo imali i mušku i žensku utrku, tako da ćemo ove godine gledati naše čistače, ali i čistače u ovoj izrazito zahtjevnoj disciplini.
4: Prava atrakcija održat će se iznad glavnog trga.
6: Pod požici, znači na visini od 30 metara, žica dugačka 90 metara, izvešće ga naša predivna profesionalna hodačica požica Antonija Gašparu.
4: Festival će pratiti i čitav niz duhovitih i angažiranih likovnih instalacija, a na Zrinjevcu će najmlađi moći sudjelovati u različitim likovnim radionicama, od kojih su 2 posvećene danu grada Zagreba, kaže voditeljica Marija Kljun.
7: To je moj grad u 30 sekundi i super heroj grada Zagreba.
4: Uz bogat glazbeni, likovni i performerski program održat će se i Plutov piknik, humanitarna akcija za udomljavanje pasa, usporka najsporija vožnja biciklom, te mađioničarske i kazališne predstave.
0: Jutarnja kronika. 7 je sati i 17 minuta, ponovit ćemo još važnije vijesti. Vlada predstavlja antiinflacijske mjere, cilj ohladiti gospodarstvo smanjenjem potrošnje i oporezivanjem ekstra marži.
1: Unatoč pregovorima nastavljaju se napadi SAD-a na Iran. Iran pokušao gađati američke brodove.
0: Dan je oružanih snaga u spomen na postrojavanje Zbora narodne garde.
1: U Zagrebu počinje međunarodni ulični festival Cest is the Best.
0: Vrijeme sunčano i neposve stabilno, ponegdje mogući pljuskovi, temperatura od 25 do 33 stupnja.
1: Jutarnju kroniku tonski realizirao Hrvoje Hansec, spiker Dražen Puklavec, uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.
8: Prvi program.
1: Pripremio Karlo Plasina.
9: Dobro jutro. Pripreme nogometne reprezentacije u Rijeci prati Ivan Ribarić.
10: Momčadi su se jučer priključili vratar Ivor Pandur, stoper Marin Pongračić i veznjak Luka Sučić. Medijske obaveze odrađivao je stoper danskog Mitjelanda Martin Erlić, koji je komentirao kvalitetu Luke Buškovića.
11: Imali smo priliku i vidjeti Joška njegovih godina i to, i onda kaže čovjek, pa ne može više biti tako neko dobar kao Joško, ali onda dođe opet Vušković koji je isto ono stvarno fascinantan i iskreno meni je čast ko stoperu igrati sa Lukom i trenirati, tako da ja samo nadam to da će ga zdravlje poslušiti, jer stvarno radi se o velikom, velikom talentu.
10: Inače, Erlić će u petak zbog vlastite svadbe nakratko napustiti pripreme.
9: A s Rujevice je stigla vijest kako Viktor Sanchez više nije trener Rijeke. Španjolski stručnjak s klubom je sporazumno raskinuo ugovor nakon četvrtog mjesta u prvenstvu, finala kupa i osmine finala konferencijske lige. Potonje je natjecanje osvojio Crystal Palace. U finalu u Leipzigu pogotkom Matete iz 51. minute nogometaši engleskog kluba pobijedili su španjolski Rayo Vallecano s 1-0 za svoj prvi europski trofej. Mlada U17 reprezentacija u drugom će kolu europskog prvenstva igrati protiv domaćina Estonaca. Nakon poraza od Belgije u uvodnom susretu pobjeda je, kaže izbornik Marijan Budimir, imperativ.
12: Kad igraš protiv domaćina, on će dati sve od sebe. Jako je bitno u toj utakmici gdje će se biti oni ti koji će se braniti da ih se što prije otvori. Međutim, isto tako treba imati strpljenja, treba biti strpljiv u kreiranju tih šansi i biti bolji u realizaciji.
9: Odlučujuću treću utakmicu u polufinalu doigravanja igrat će košarkaši Cibone iz Splita. Dvoboj u Zagrebu počet će u 19 sati, a pobjednika u finalu domaćeg prvenstva čeka branitelj naslova Zadar. U doigravanju u domaćem vaterpolskom prvenstvu sa 16-12 splitski Jadran bio je bolji od riječkog Primorja u prvoj polufinalnoj utakmici. Za nastup u finalu potrebne su dvije pobjede. Dino Prižmić imao je dva seta prednosti u drugom kolu Roland Garrosa, no Brazilac Fonseca preokretom je slavio s 3-6, 4-6, 6-3, 6-1 i 6-2 nakon gotovo 3,5 sata igre. Od turnira tenisačica oprostila se druga igračica svijeta, Kazahstanka Rybakina, nakon poraza od Ukrajinke Starodubceve. Danas će u drugom kolu igrati Dona Vekić protiv Japanke Osake te Antonija Ružić protiv Amerikanke Keys.
8: Oglasi.
13: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
8: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
14: Idemo u Čatež.
15: Brzo, odmah.
16: Termalna i wellness zabava. Pomoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
8: Glasi. Vremenska prognoza.
17: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugić. Jutro se u većem dijelu Lijepe naše prevladavalo vedro. Oblačenje je bilo uglavnom na istoku te na jugu, a lokalno u Posavini je bilo i malo kiše. Na kopnu je vjetar većinom slab, na istoku i umjeren sjeveroistočni, a na Jadranu puše većinom umjerena bura. Temperatura zraka u 6 sati u Otočcu, na Sljemenu i na Zavižanu je bila 12. Par kraj Čabra i Plitvička jezera su imala 13. Bednjak, Gospić i Ogulin 14. Karlovac i Pazin 16. Zagreb, Bilogora, Bjelovar, Dubrovnik i Varaždin 17. Krapina, Križevci, Osijek i Sisak 18. Daruvar, Gorice kraj Nove Gradiške i Slavonski Brod 19. Gradište kraj Županje i Konavoska Prevlaka 20. Kutjevo, Mali Lošin, Opatija, Ploče, Rijeka, Rovinj i Zadar su imali 21. Knin, Malinska, Palagruža i Pula 22. Rab 23. Lastovo, Senj i Šibenik 24. Hvar i Split 26. I Makarska 28 stupnjeva. Danas će prevladavati sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku, osobito u unutrašnjosti Istre te u Dalmaciji gdje su lokalno mogući pljuskovi. Puhat će većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu umjerena, prije podne te ponovno navečer lokalno i jaka bura, a sredinom dana na otvorenom moru i sjeverozapadnjak, na jugu i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom će biti između 25 i 28 stupnjeva, a na Jadranu između 30 i 33. Sutra u Hrvatskoj sunčano i vrlo toplo, na Jadranu ponegdje i vruće. Vjetar će biti većinom slab, povremeno umjeren sjeveroistočni, a na Jadranu će puhati umjerena bura u noći i ujutro te ponovo navečer mjestimice i jaka, a poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom će biti između 10 i 14, a najviša dnevna od 24 do 28 stupnjeva. Na Jadranu najniža temperatura između 18 i 22, a najviše između 28 i 31 Celzijev stupanj.
14: Oglasi.
15: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
18: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
19: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u Markot nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
20: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
21: Već od 180 eura.
14: Oglasi.

Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro. Dobro vam jutro, 7 je sati i 29 minuta ovoga četvrtka, 28. svibnja. Temperature zraka u 7 sati zvuče ovako. U Delnicama je 13, u Pargu kod Čabra 14, Pazin 17, Bakar, Malinska, Opatija i Rijeka 22, Crikvenica, Mali Lošinj, Pula i Rab 23, 24 su Celzijeva stupnja izmjerena u Senju u 7 sati danas. Što se prognoze naravno tiče, za Istru, Kvarner, Gorski kotar i Liku, pretežno sunčano uz malu da umjerenu na oblaku. U drugom dijelu dana je uz lokalno povećanje na oblake moguća kiša i to uglavnom u unutrašnjosti. Puhat će slaba do umjerena, ujutro i na večer ponegdje i jaka bura sa olujnim udarima. Temperature zraka danas u Istri i na Kvarneru od 19 do 24, to vam govorimo za ove jutarnje. Naravno, to će tijekom dana rasti i rast će do 31 Celzijevog stupnja. U Gorskom kotaru, evo, do 18 u ovom prvom dijelu dana, a onda će i tamo zagrijati, do duše ipak nešto malo manje nego jučer. Kako ono, nije puno, ali čovjeka veseli. Što se tiče danas najavljenih isključenja, ono koje se odnosi na vodu kaže ovako. U Rijeci, ulica Dobriše Cesarića, od broja 9 do 17 neparni brojevi i od 26 do 34 parni brojevi, zatim broj 40, 40 kroz A i parni brojevi od 44 do 48. Od 9 do 12 sati danas najavljeno isključenje vode. Zatim Kastav, Čikovići, od kućnog broja 85 do 89, zatim od 93 do 126, od 131 do 147, od 300 do 303 i još Rubeši od broja 183 do 183D. Vi ste nam pak bez vode danas od 7.30, evo ga, jesu isključili do 14 sati. Struja ili gdje je biti danas neće. Idemo prvo na Drenovu u ulicu Brune Francetića. Dakle, broj 25, zatim neparni brojevi od 29 do 43 i parni brojevi od 32 do 38. Od 8 do 12 sati bez struje i još u Brune Francetića od broja 20 do 30B. Parni brojevi od 8 do 14 sati. U Kraljevici, ulica Filipa Pavešića, broj 18 i Potfara od 5 do 8, svi brojevi od 8 do 13.30 danas bez struje. Pa idemo u Lovran, točnije Šavroni od 136 do 139A, zatim Kalina od 131 do 136, Pehi od broja 1 do 17, Gašparići brojevi 1 i 1A i Jurovići od 140 do 147. To su dakle adrese koje će bez struje biti od 9 do 11 sati. Zatim idemo na otok Krk, Strilčić i Sabljić su nam bez struje od 10 do 11 sati. Rab, naselje Palit, od kućnog broja 318 do 322 i od 377 do 402. Povremeno ćete ostajati bez struje danas od 9 do 14 sati. I još što se struje tiče Lič, Pirovište, parni kućni brojevi od 10 do 20 i neparni od 5 do 11, te poduzetnička zona Lič, bez struje od 8 i 30 do 12 sati.
I još je jedna najava isključenja toplinske energije za danas, a odnosi se na toplanu Gornja Vežica, točnije Ratka Petrovića 20, te toplanu Vojak, odnosno Marohničevu broj 5. Stoji ovdje napomena da ste danas od 8 do 15 sati zbog redovnog održavanja bez tople vode, nego onako kako vam je to skoro pa često, smanjena isporuka potrošne tople vode. Eto, to su naše servisne informacije za danas u 7.34. Ajmo malo u ljetne note, in the summertime.

0: Ča piše danas u Novom listu. Evo što možete čitati. Neobična akvizicija riječke gradonačelnice za Zanonovu 1 i brod Galeb. Željka Barbarić, osoba od povjerenja Ive Rinčić. Vladajuća većina za prvog čovjeka HNB-a odabrala šefa HANFA Ante Žigman guverner, a supruga ministrica u vladi. Marijana Kalčić, nova direktorica turističke zajednice Primorsko-goranske županije. Kvarner vidim kao regiju kvalitete i doživljaja. Predsjednica Vrhovnog suda zatrpana poslom. Mirti Matić, važniji nadzor općinskih sudova od Sabora. Rastanak na Rujevici, Sančez i Rijeka očekivano i sporazumno raskinuli suradnju. Danas u Novome listu oglasnik Butiga.
1: Započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro. A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotpicama i pokreni svoj dan na najbolji način.
2: Ostvari maksimalnu uštedu uz Plodine. Violeta toaletni papir 24 role, 4,69 €. Odabrani Quattro sladoledi, veliko pakiranje, samo 5,69 €. Plodine, uvijek od akcije.
3: Otvorili smo novi Kaufland. Posjeti nas na adresi Stjepana Radića 31B u gradu Krku i biraj najbolje za sebe.
4: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Na predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
5: Mlinar.
6: Treba ti siguran i stalan posao. Želiš raditi u uglednoj internacionalnoj tvrtki koja brine o zdravlju milijuna ljudi širom svijeta. Imaš priliku raditi u modernom pogonu najveće hrvatske farmaceutske kompanije. JGL zapošljava u proizvodnji u Rijeci na poslovima operatera pripreme i čišćenja ili operatera u farmaceutskoj proizvodnji. Ne brini, prije ulaska u pogon sve ćemo te naučiti u našem edukacijskom centru. Više informacija potraži na jgl.hr. Renault, gospodarska vozila. Razgledajte ih u Adria Renault u Rijeci na Škurinjama. Telefon 051-226620. Adria Renault, Škurinje.
7: Tvoje mjesto za vrhunske okuse koje biraš za obitelj. Panceta Delicato, 10,89 €. Sir Mazdan Delicato, 6,89 €. Tommy, znaš što voliš?

104,7. Radio Jutro. Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro. U sekundu smo točni, 8 je sati, dobro vam jutro želi dežurna ekipa Radio Rijeke, Domagoj, Ana Marija i Iva. Nadamo se da ste nam dobro, da vam je ovaj četvrtak počeo onako po želji. Sigurno je nekako onako po želji počelo našem novom kandidatu za sad još uvijek za novog guvernera Hrvatske narodne banke. Sigurno ste njegovo ime već jučer čuli, Ante Žigman. I sad se vi pitate, ba ča mi to zvoni, ča mi zvoni to ime, ne morem se spameti nikako. Zato smo mi tu. Možda smo kratkoga sjećanja, ali nismo još uvijek kratke pameti, a i internet sve pamti. Dakle, možda vam zvoni zbog supruge ministrice Žigman? Ne? Ajmo dalje. Možda zbog afere Borg? Možda korištenje povlaštenih informacija tijekom izrade Lex Agrokora? Kupovao državne obveznice kao savjetnik u HNB-u prije nego što ih je sam HNB kupovao? Povjerenstvo ga kaznilo zbog više od 40 nesrazmjera u njegovim imovinskim karticama? Da stanem? Hoću. Brižan čovjek. Još ga nisu ni potvrdili, a već je na tapeti. Kakva nepravda. Trebamo mu dati vremena, neka čovjek dela i popuni gornji popis. Samo ćemo vam još ovo reći. Jedan poljski političar koji je optužen za pronevjeru novca je u bijegu, traži ga cijela Europa, a viđen je u Hrvatskoj. Dobrodošao Marcine, osjećaj se kao doma. A doma, doma, evo što ćemo vam najaviti za danas, a čuda je, stvarno je čuda tega. Na današnji dan, 1991. godine, održana je prva smotra Zbora Narodne garde na stadionu NK Zagrebu u Krajnčevićevoj ulici u Zagrebu, pa današnji dan obilježavamo kao Dan Oružanih snaga Republike Hrvatske i Dan Hrvatske kopnene vojske. Svečana akademija u tom povodu bit će održana danas u 11 sati u Zagrebu, a isto tako predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Zoran Milanović će upriličiti svečani prijam kako bi obilježili ovu današnju obljetnicu, 35. obljetnicu ustrojavanja Hrvatske vojske. Predsjednik će uručiti odlikovanja, promaknuća i pohvale pripadnicima Oružanih snaga, a to će se dogoditi u 18 sati kada očekujemo i prigodno obraćanje, veselimo se, našeg predsjednika. E, danas će se na vladi dosta toga raditi, odnosno dosta tema im je na repertuaru. Sjednica vlade u 9:15 počinje, donijeće novi paket antiinflacijskih mjera. E sad, ono što je nekako procurilo kroz medije je da vlada će između ostalog predložiti oporezivanje prekomjernih bruto marži, ali i dizanje paušala za kratkoročan najam. Već najavljeno ukidanje poreza na dohodak za mirovine, ali također u saborsku proceduru vlada će uputiti novi zakon o suzbijanju neprijavljenog rada. Povećat će se naime novčane naknade, kazne za neprijavljeni rad. Također skratit će se ona crna lista, znate onu crnu listu na kojoj završite ako niste prijavili rad. E, skratit će se sa 6 na 1 godinu objava na toj listi, a ukinuti i bijela lista poslodavaca koji, evo, nisu počinili prekršaj.
Samo sam vam dio izdvojila današnje sjednice vlade, no zato su tu naše informativne emisije. Dakle, informacije o provedbi ranijih skupštinskih zaključaka vezanih uz probleme INE, rafinerije Rijeka, te odlaganje metalnoga otpada u dijelu Riječke luke, to su teme koje će nakon aktualnog sata obilježiti prvi dio sjednice Skupštine Primorsko-goranske županije. Dakle, danas je sjednica i Skupštine Primorsko-goranske županije koja počinje u 10 sati. Biće riječi i o županijskom proračunu, o poslovanju Županijske uprave za ceste u proteklom razdoblju i dodjela 10 koncesija na pomorskom dobru. 30 godina od svog osnutka slavi Lučka uprava Rijeka, dakle 3 desetljeća njezinog djelovanja. Svečanost obilježavanja ove obljetnice je večeras u 20 sati. A u salonu grada Rijeke u 16 sati održat će se prijem i podjela zahvalnica za volontere ovogodišnjeg festivala sporta i rekreacije Homo Sit Teć Rijeka Run. Također predat će se sredstva prikupljena u humanitarnoj akciji Trčim i pomažem održanoj tijekom ovoga festivala. A kemu se malo čisti? Besplatno, volonterski, more pođi danas na akciju Od izvora do mora. U 9 sati počinje, traje do 13 sati, akcija čišćenja zelene površine u ulici Zdravka Kučića, istočno i jugoistočno, od kućnog broja 34 do 41. Eto, vi koji ste tamo znate točno gdje je ta lokacija i vidjet ćete tamo djelatnike Upravnog odjela za komunalni sustav i promet grada Rijeke, zatim KD Čistoća i Planinarsko društvo Kamenjak. Ali pozivaju i sve zainteresirane građane da se pridruže, bit će im osigurane majice, kape i radne rukavice, a u 9 sati će rukave zasukati i zamjenik gradonačelnice Rijeke, Vedran Vivoda. Gradonačelnica pak danas mora predati ključ grada predsjednici studentskog zbora, time službeno započinje Student Day Festival ove godine. Dakle, najveće studentsko događanje u regiji počinje danas, traje do 3. lipnja, tisuće studenata će se okupiti. Bogat program, to nađite sve na njihovim internetskim stranicama, ali ćemo vam još reći da festival i ove godine stavlja naglasak na humanitarne aktivnosti, surađuju naime sa Azilom za pse Viškovo, pa tako naši studenti bravo promoviraju empatiju i solidarnost.

u emisiji Grad i vi. A studentima je danas veselo, oni imaju i dan karijera na sveučilištu u Rijeci od 12 do 17 sati u prizemlju zgrade sveučilišnih odjela. Dakle, otvorenje sajma je u 12 sati u ulaznom holu, a traje ovaj dan karijera do 17 sati. Iz mjesnog odbora Gornji Zamet zamolili su nas da vas pozovemo na javnozdravstvenu akciju mjerenja tlaka i šećera u krvi danas od 9 do 10:30. Dakle, u suradnji s Domom zdravlja i patronažnom sestrom možete izmjeriti tlak i šećer u prostorijama mjesnog odbora Gornji Zamet. Adresa vam je ulica Milice Jadranić 2A. I završit ćemo pjesmom. Naime, Victoria Adriatic International Choral Competition održava se danas u Rijeci u suradnji udruge We Are Singing Music Association te u suradnji s mješovitim pjevačkim zborom Rijeka Sempre Allegro i Helgom Dukarić-Dangubić. Ona je ujedno i članica međunarodnog žirija natjecanja, a ovaj međunarodni zborski događaj počinje u 12 sati u HKD u Nasušaku pred riječkom publikom, zborovi iz Poljske, Češke, Bugarske i Slovenije. Pa pjesmom u novi dan. Dugo, toplo ljeto pjevaju nam đavoli.

0: Slow Motion Konstrakta, Galeb, David Skoko, Koji Koji, Buki Zvuk, ostalo nađe na internetu.
1: Mega hit ponuda u Harvey Normanu. Iskoristite 8 dana pogodnosti i opremite spavaću sobu vrhunskim madracima sniženima do čak 70% ili preuredite svoj prostor uz ekskluzivne garniture i vrtni namještaj do 50% popusta. Harvey Norman.
2: Diploma ti je još uvijek cilj. Na DOBA fakultetu možeš studirati 100% online, na hrvatskom jeziku, uz posao, obitelji, svakodnevne obaveze, uz podršku mentora i međunarodno priznatu kvalitetu, lakše ostaješ na pravom putu. Saznaj više na DOBA.hr.
3: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
5: S Plodinama ne može svježije. Banana, kilogram 69 centi. Svježi svinjski kare, 2,89 € I Doline trajno mlijeko, 45 centi. Ovu nedjelju većina Plodina radi. Plodine, uvijek od akcije.
6: Hervi se oprašta. Zatvaramo uz popuste do minus 70%. Sve za ljeto po cijenama koje se ne ponavljaju. Požuri u najbližu trgovinu. Ostani.

8 je sat i 31 minuta je ovaj četvrtak zaista bogat događanjima, pa ajmo redom. Gdje nas put nanese ili vas danas gdje vas put nanese, mi smo tu da vam damo informaciju, a vi onda izaberite što vam se sviđa. Evo, za početak, u galeriji Filodramatika u Rijeci premjerno će biti predstavljen novi umjetnički rad Ivana Marušića Klifa, jednog od značajnijih hrvatskih medijskih i eksperimentalnih umjetnika. Danas u 19 sati s umjetnikom će razgovor održati Tereza Teklić iz Zagrebačke udruge Kontejner. Otvorenje izložbe slijedi u 20 sati. Uz slobodan ulaz, ako ne stignete danas, izložba ostaje otvorena do 18. lipnja. U 20 sati u galeriji Juraj Klović pak će biti otvorena izložba iz ciklusa Dijalog, dijalog forme, tijelo materije, okuplja umjetnice Ivanu Egić, Anu Grubić i Ninu Lekić. Kroz različite medije i autorske pristupe, tri umjetnice progovaraju o intimnim doživljajima i emocionalnim stanjima, svašta su one uključile, a možete pogledati, dakle, od večeras u 20 sati kada se otvara pa do 11. lipnja. Kastavsko kulturno leto poziva vas u sklopu programa obilježavanja Dana grada Kastva. Otvorenje izložbe dječjih radova djece iz dječjega vrtića Vladimir Nazor Kastav u galeriji Trojica u Kastavskoj crkvici Svete Trojice na trgu Lokvina danas u 17.30. Program otvorenja ove likovne izložbe obogatit će zbor glazbenog odjela pri osnovnoj školi Milan Brozović Kastav. Izložba će biti otvorena do 7.6. odnosno 7. lipnja, a sve se to održava u povodu 20. obljetnice otvorenja novoizgrađenog dječjeg vrtića, a isto tako i u povodu 10. obljetnice otvorenja objekta Kastavske sardelice na Šporovoj jami i u povodu 150. obljetnice rođenja Vladimira Nazora. Šetnja uspomenama zvuči zanimljivo u Art kvartu u sklopu jednog projekta koji se zove Gdje je Rikard Benčić? Kvart kao pitanje, umjetnost kao odgovor, i u suradnji s udrugom Urbani Separe priprema se pop-up izložba džepnih kolekcija pričonoše. Pa tako, od 18 sati danas u Art kvartu Benčić održava se šetnja uspomenama. Zajednička šetnja prostorom grada kroz osobna sjećanja, priče o odrastanju, svakodnevici, susretima, mjestima koja za sudionike nose neko posebno značenje. Nakon te šetnje slijedi završno prikupljanje predmeta i zajedničko oblikovanje izložbe kroz, naravno, druženje i razgovor. Dakle, građani mogu donijeti do 3 mala osobna predmeta uz kratku priču o tome što oni, ti predmeti, njima predstavljaju i zašto su im važni. To mogu biti fotografije, papirići, privjesci, ulaznice ili bilo koje druge sitnice koje nam onako nose neku emotivnu vrijednost. Slow Motion, dakle, u suradnji udruge Koma i Slow Motion festivala u paviljonu Juraj Šporer danas će se održati posebno izdanje pub kviza, to je ujedno i otvorenje programa Slow Motion festivala za ovu godinu, kviz na otvorenom u 20 sati. Treba se prijaviti, a prijavite se na koma.udruga@gmail.com. Sudjelovanje je besplatno, a kad smo kod kviza, evo što se danas događa u Palahu. Kviz Olimpijada, to je jedno posebno izdanje kviza Culture Clash, pripremaju ga studenti kulturologije. Održava se na engleskom jeziku kako bi mogli sudjelovati i domaći i strani posjetitelji. Kotizacija je 10 eura po ekipi. Možete se također prijaviti na stranicama Palaha, to sve nađite. A kad smo već kod Palaha, u 20 sati danas sluša ona. Promocija albuma Modern Slavic Horde, riječkog one man black metal projekta Zimorog. Evo, ako želite čuti
kako zvuči Zimorog, a iza njega stoji 12 godina rada, 16 izdanja, oblikovana samostalno autorska vizija, sve od onog prvog pa do finalnog mastera. Eto, danas u Palahu ulaz slobodan na ovu slušaonu. I još nešto glazbeno, udruga LP Rock poziva članove i sve poklonike staroga roka u gradu i šire na 13. Old Rock Festival u Exportu na Delti s početkom u 20 sati. Uz nastup 15 bendova LP Rocka, gosti festivala su Vedran Božić i Rock Masters. Ulaz također slobodan. Mislim da vam je dosta, a? Ima još toga, ali evo, neka ovo bude neki naš, ča se reče, izbor. Uživajte danas u danu, četvrtak je, to je skoro pa petak, pa skoro pa vikend. Ajmo mi na lude, lude riječke 60.

0: otvorili smo novi Kaufland. Posjeti nas na adresi Stjepana Radića 31B u gradu Krku i biraj najbolje za sebe.
1: Super tjedan u Lesnini. Ostvarite 20% popusta na veliki izbor namještaja i 20% popusta na opremu za dom i baby asortiman. Ostvarite čak 55% popusta na vrhunske kuhinje po mjeri, uz koje vam darujemo i 3 gratis Dieter Noll aparata, hladnjak, pećnica i perilica. Super tjedan ponuda traje od 25. do 29. svibnja u svim poslovnicama i online. Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.
2: Renault, gospodarska vozila. Razgledajte ih u Adria Renault u Rijeci na Škurinjama. Telefon 051-226620. Adria Renault Škurinje.
3: Ljeto počinje s natikačama. Moderne flat natikače, sportski modeli, japanke za plažu ili grad. U masu vas čeka veliki izbor za sve ljetne dane. Lagane i udobne za šetnju ili večernji izlazak. Posjetite trgovine MAS i otkrite bogatu ponudu natikača i japanki za cijelu obitelj. MAS.
4: Velika pakiranja za pametnu uštedu u Eurospinu. Od srijede 27. svibnja izdvajamo svježa jaja 30 komada, 4,75 € i kornet šlag 4,99 €. Više na Eurospin.hr.
5: Pametna kupnja Eurospin.
6: Mega hit ponuda u Harvey Normanu. Unesite stadionski doživljaj utakmice u svoj dnevni boravak uz vrhunske televizore snižene do 44%. Samo 8 dana u Harvey Normanu.
7: Tvoje mjesto za povrće puno vitamina. Domaća rađica Grappolo, euro 79. Tomi, znaš što voliš?

0: za vrijeme.
1: Dobro govori ovaj Igor Delač, a? Dosta smo dobro upili te njegove stihove, a tek koliko dobro govori Igor Horvat. Igore, dobro vam jutro.
2: Dobro jutro i vama i svima koji nas slušaju na Radio Rijeci.
1: Dobro jutro i dobro nam došli. I ovako laganini, kako govori ova pjesma malo prije, bez puno stresa, a i nekako uz ove temperature, ja ni ne vidim drugi način. Slušamo vas, Igore.
2: Da, točno tako, da. Najbolje polako, kad je ovako vruće, a danas će ponovo biti vruće, slično kao i jučer, možda malo manje izražen taj osjećaj sparine koji je jučer bio prisutan, jer je ipak dosta blizu, možemo reći, bio sustav koji je, možemo reći, u poslijepodnevnim i večernjim satima ipak na području i Slovenije i dijela Hrvatske, uglavnom unutrašnjosti, što se našeg područja tiče, većinom je toga bilo u Gorskom Kotaru. Dakle, bilo je i pljuskova, bilo je i tuče, kratkotrajno malo obilnije oborine, ali eto, danas je situacija nešto malo stabilnija, tako da iako se tijekom poslijepodneva tu i tamo očekuje lokalni razvoj oblaka, šanse za kišu su male, iako postoje, dakle, radi se zaista o samo malo kiše, i to kratkotrajno i samo na dijelu područja. Generalno možemo govoriti do početka idućeg tjedna i dalje o stabilnom sunčanom vremenu bez daljnjeg porasta temperature zraka. Naime, jučer i danas možemo reći da smo dosegli neke maksimume, sad će idućih dana otprilike ostati na tim vrijednostima ili će biti čak i malo niže. Što se vjetra tiče, u ovim trenucima puše bura, slaba do umjerena, tek na dijelu Velebitskog i Vinodolskog kanala ima jake bure s olujnim udarima, more je malo, mjestimice umjereno valovito, a na čitavom našem području pretežno je sunčano uz malu na oblaku. U Rijeci je u 8 sati temperatura zraka iznosila 23 celzijeva stupnja, ona jutrošnja najniža bila je 20, a jučerašnja najviša 32 celzijeva stupnja. Tlak zraka u 8 sati u Rijeci 1018 hektopaskala, a relativna vlažnost 63%. Na Zavižanu u 8 sati temperatura zraka 13 celzijevih stupnjeva, zatim Crni Lug i Delnice 14, Parg i Platak 16, Ogulin i Plitvička jezera 17, Gospić i Otočac 18, Učka Poklon 20, Kastav i Pazin 21, Lanišće, Klana i Viškovo 22, Malinska, Rijeka, Savičenta i Sveti Ivana Pučini 23, Grobnik, Kukuljanovo, Labin, Mali Lošinj, Rab, Rovinj, Senj i Vransko jezero na Cresu 24, Crikvenica, Opatija, Pula, Aerodrom, Krka, Aerodrom i Svjetionik, Porer 25, Pula, Gradska postaja i Silba 26 celzijevih stupnjeva. I temperatura mora doslovno iz dana u dan raste, u 8 sati Mali Lošinj i Rab 19 u moru, Opatija i Sveti Ivana Pučini 20, Crikvenica i Malinska 22 i Pula 23 celzijeva stupnja u moru. Tlak zraka u 8 sati svede na srednju morsku razinu, kretao se između 1016 i 1021 hektopaskal. Količina oborine u 8 sati, odnosno izmjereno u 8 sati, to je oborina u posljednjih 24 sata, Ogulin 14 litara, Delnice 9, Senje 3 litre, a ostatak, odnosno Park, Zavižan, Gospić i Rijeka, dakle, mjerili su oborinu manju od 1 litre ili ponegdje samo u tragovima. A vrijeme koje nas očekuje danas bit će pretežno vedro ili sunčano uz malu na oblaku, poslije podne uz lokalni razvoj oblaka, tek mjestimice manja mogućnost za kratkotrajnu kišu. Puhat će slaba do umjerena, ponegdje jaka bura s olujnim udarima, te slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Će biti malo do umjereno valovito i najviša dnevna temperatura zraka slično kao i jučer kretat će se na čitavom području između 28 i 33 celzijeva stupnja. Sutra, petak, pretežno vedro ili sunčano uz malu na oblaku, puhat će slaba do umjerena ujutro i onda ponovo krajem dana ponegdje jaka bura s olujnim udarima, tijekom poslijepodneva i slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, temperatura zraka bez promjene ili čak malo niža. U subotu pretežno ili djelomično sunčano uz malo i umjerenu na oblaku, a puhat će slaba do umjerena još prije podne ponegdje jaka bura s olujnim udarima, tijekom poslijepodneva i slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito i temperatura zraka bez promjene. Drugim riječima, iako danas tu i tamo se očekuje lokalni porast na oblake tijekom poslijepodneva, postoji samo mala mogućnost za eventualno kratkotrajnu kišu, dakle na vrlo malom dijelu područja, ipak je situacija stabilnija nego jučer, a do kraja tjedna onda imamo sasvim stabilnu situaciju, puno sunca, rekli smo temperatura zraka otprilike ostaje na ovim vrijednostima ili će čak do kraja tjedna biti i nešto niža i još eventualno stabilno i sunčano vrijeme nas prati početkom idućeg tjedna, ali čini se da već sredinom idućeg tjedna dolazi ipak do jedne malo konkretnije promjene vremena, no više ćemo o tome idućih dana.
1: Mm-hmm. Dogovoreno. A svakako ćemo ponovo danas u 14.45 mm-hmm. zakazati sastanak s Igorom Horvatom. Igore, hvala vam lijepa i ugodan dan želimo.
2: Također je vama, hvala i do slušanja.
1: Do slušanja. A naša Ana Marija je jako ovo dobro izabrala. Upeklo je sunce, a nakon toga sve je otišlo u Honduras. Sviramo do vijesti. Sviramo do vijesti, stiže nam Daniela Minić.

0: Mais Mreža. Oglasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venog Sporte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
4: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
7: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Ne postoji malo ponižavanja.
9: Ne postoji malo batina.
10: Ne postoji malo vrijeđanja.
11: Ni malo prijetnji.
8: Djeci treba puno usmjeravanja.
12: I puno jasnih granica.
13: Djeci treba puno objašnjavanja.
14: Puno podrške.
15: I puno strpljenja.
16: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Dobro jutro, želim vam Danijela Minić. Brojne zagrebačke osnovne i srednje škole jutro su ponovno dobile dojavu o bombi. Ravnatelji su odmah organizirali da se djeca evakuiraju iz škole dok traje protueksplozijski pregled. Policija je već poslala pse za detekciju eksploziva na teren i protueksplozijski pregledi su u tijeku. Vlada će na sjednici predstaviti paket antiinflacijskih mjera. Ovaj put cilj je ohladiti ekonomiju. To se planira udarom na prekomjerne marže trgovaca, povećanjem davanja za obrtnike i većim paušalom za iznajmljivače u turizmu. Premijer Andrej Plenković.
1: Smatramo da je ta paušal jednostavno prenizak i da ga treba donekle povećati.
0: Nažalost, tužne vijesti iz svijeta. Požar u učeničkom domu u kenijskoj regiji Nakuru usmrtio je najmanje 10 učenica, javili su mediji pozivajući se na višeg policijskog dužnosnika. Spasilačke ekipe pretražuju učenički dom javne srednje škole za djevojke u Tumiši, gdje je požar izbio oko 1 sat ujutro po lokalnom vremenu, rekao je Samuel Ndani, regionalni zapovjednik policije, prema izvještaju radijske postaje Capital FM. Vatrogasci i policajci rasporedili su se kako bi suzbili požar i evakuirali ostale učenice. Uzrok požara još nije poznat. Prije 2 godine u Keniji je također u požaru stradao 21 učenik u osnovnoj školi, odnosno internatu. Dan je oružanih snaga obilježava se u povodu prvog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde u Kranjčevićevoj ulici 28. svibnja 1991. godine. Hrvatska vojska svoj će dan obilježiti svečanom akademijom u Ministarstvu obrane, a organizirano je i primanje kod predsjednika Milanovića. Govoreći o budućnosti HV-a, ministar obrane Ivan Anušić rekao je da je cilj imati do 2030. jednu od najbolje opremljenih manjih vojski.
2: Ta modernizacija je započela, ova vlada će dovršiti i vrlo brzo će Hrvatska vojska, moja procjena 2030. godine, biti jedna od najjačih malih vojski Europe, pa rekao bih i svijeta. U planu su potpunosti modernizacija kako Hrvatske ratne mornarice, tako kopnene vojske, a naravno i Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Očekujemo još isporuku Black Hawkova, krenut ćemo sa podizanjem na viši standard naših Rafala i još neki sustavi o kojima u ovom trenutku nije vrijeme govoriti. Radi se o ozbiljnim sustavima koji će osnažiti i jačiti neovisnost i obranu cijele Hrvatske.
0: A večera se obilježava 30. obljetnica osnutka Lučke uprave Rijeka. To su razdoblje obilježila strateška promišljanja razvoja Riječke luke, čiji su rezultati vidljivi upravo u ovoj slavljeničkoj godini. Velika privatna i državna ulaganja u luku i uopće u prometnu infrastrukturu riječkoga područja. Ističe ravnatelj Lučke uprave Denis Vukorepa uoči večerašnje proslave u 20 sati.
3: Možemo svi zajedno reći koji smo u tom lučkom sustavu gotovo čitav život, da smo postigli sve ono zacrtano, preko 1 milijardu eura investicija, zadnjih 10 godina veliki iskorak, 2 kontejnerska terminala, korištenje europskih fondova, puno zapošljavanja, infrastruktura oko luke izgrađena i gradi se, a ispred nas su isto lijepi projekti. Ove godine preskačemo prst u kontejnerskom prometu, a vrlo brzo će pasti Kopar, što se tiče kontejnerskog prometa i ukupnog prometa. Da bi se vi realizirali jedan projekt, morate imati viziju, mi je imamo. I idemo dalje istim tempom, nema nazad. Pred nama je svjetla budućnost. Kako nas, tako i grada i čitavog okruženja i prometnog sustava Republike Hrvatske.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija u Rijeci nastavlja pripreme za nadolazeće svjetsko prvenstvo. Ekipi su se jučer pridružili vratar Ivor Pandur, stoper Marin Pongračić i veznjak Luka Sučić. U razgovoru s novinarima stoper Marin Erlić poseban je naglasak stavio na mladog suigrača iz obrambene linije, Luku Vuškovića.
4: Imali smo priliku i vidjeti Joška njegovih godina i to, i onda kaže čovjek, pa ne može više biti tako neko dobar kao Joško, ali onda dođe opet Vušković koji je isto ono stvarno fascinantan i iskreno meni je čast ko stoperu igrati sa Lukom i trenirati, tako da ja samo nadam je to da će ga zdravlje poslušiti, jer stvarno radi se o velikom, velikom talentu.
5: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci je u 8 sati izmjereno 23 stupnja. Danas nas očekuje pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku, poslije podne uz lokalni razvoj oblaka. Tek mjestimice manja mogućnost za kišu. Puhat će slaba do umjerena, ponegdje jaka bura s olujnim udarima. More će biti malo do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura bit će između 28 i 33 stupnja. Slušali ste vijest.

0: Tražite brz i kvalitetan internet uz bogat TV program za cijelu obitelj. Odaberite kabel kanal. Internet i TV program već od 21,75 € mjesečno. Uz 180 TV programa. Najveći izbor talijanskih. Za sve informacije nazovite 051-224-448. Kabel kanal.
1: Hervi se oprašta. Zatvaramo uz popuste do -70%. Sve za ljeto po cijenama koje se ne ponavljaju. Požuri u najbližu trgovinu. Ostani u pokretu. Hervis.
2: Slow motion.

0: 10 sati programa, 100 izvođača. Opatija od 28. do 31. maja. Slow motion.
1: Kad znaš bolje, biraš Telemach. A vi ste to i potvrdili. Najviše korisnika prešlo je na našu mrežu. Pridruži se i ti najboljoj i najbržoj mobilnoj mreži u Hrvatskoj. Potvrdila Ukla. Telemach.
2: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry & Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan. Ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.
3: Dani svjetskih brendova u Harvey Normanu. Sony, Philips, TCL i drugi napredni televizori velikih i malih dimenzija dolaze s ludim popustima do 52%. Harvey Norman.
4: Svježe, ubrane jagode čekaju vas u centru Matulja, ispred općine, koja s regionalnom veletržnicom i udrugom Jagodni prsten organizira Dan domaće jagode u Matuljima u petak 29. svibnja od 9 do 15 sati ili do isteka zaliha. Zato napunite vrećice jagodama, džemovima i likerima s mirisom jagoda u petak na trgu u Matuljima.
5: Otvorili smo novi Kaufland. Posjeti nas na adresi Stjepana Radića 31B u gradu Krku i biraj najbolje za sebe.

0: Ne propustite najveći spektakl starog roka u gradu, 13. Old Rock Festival, 28. svibnja od 20 sati u Exportu, 18 bendova LP Roka, autor antologijskog gitarskog sola Makedonije, Vedran Božić i njegov band The Masters kao specijalni gosti, ulaz je slobodan, udruga LP Rock za Rijeku, rockerski grad.
1: Velika pakiranja za pametnu uštedu u Eurospinu. Od srijede 27. svibnja izdvajamo svježa jaja 30 komada 4,75 € i kornet šlag 4,99 €. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
0: Super dani vani u Vrbovskom. Prijavite se za natjecanje u lovačkom kotliću ili zelenom mikrofonu. Kuhajte, plešite i pjevajte. Na Tijelovo 4. lipnja u Kamačniku u kuharima sudi Tomislav Špiček, a organizator osigurava Meso i drva. U subotu 13. lipnja djeca do 16 godina natječu se u pjevanju i plesu. Nagrade su novčane, a sva djeca dobit će osvježenje. Prijave i informacije na webu visitvrbovsko.hr. Treba ti siguran i stalan posao. Želiš raditi u uglednoj internacionalnoj tvrtki koja brine o zdravlju milijuna ljudi širom svijeta. Imaš priliku raditi u modernom pogonu najveće hrvatske farmaceutske kompanije. JGL zapošljava u proizvodnji u Rijeci na poslovima operatera pripreme i čišćenja ili operatera u farmaceutskoj proizvodnji. Ne brini, prije ulaska u pogon sve ćemo te naučiti u našem edukacijskom centru. Više informacija potraži na jgl.hr.
3: Svaki dan gradite, dostavljate, stvarate i pokrećete posao. Izborom Renault gospodarskih vozila dobivate više prostora, nisku potrošnju i sigurnost u svakodnevnom poslovanju. A uz poseban popust za profesionalce čeka vas i dodatni bonus do 1200 eura plus PDV te bezbrižna vožnja uz 4 godine jamstva. Više na Renault.hr.

9:48 minute koje su inače u programu Radio Rijeke rezervirane za gostovanja policije, ali danas to tako neće biti. Nitko iz policije danas ne dolazi, ali evo imamo mi jednu informaciju za vas, a vezana je uz promet, doduše jedan onako međunarodni. Piše Novi List da je češki prijevoznik RegioJet odlučio spojiti Prag s jadranskim destinacijama, ali ovoga puta umjesto onoga žutoga vlaka žutim autobusima, pa će tako jedna linija iz Praga voziti do Rijeke i Crikvenice. Počinju za 2 tjedna. Prva linija kreće dakle od Praga preko Brna, Bratislave i Rijeke do Crikvenice za 2 tjedna u večernjim satima. Karte oko 36 eura, a Riječani će moći u Prag ovim busom već u subotu 13. lipnja. Eto, sve vam je na njihovim web stranicama ako vam se greva Prag, a vremena imate do rujna. Dakle, odustali su i oni od naše željeznice.

0: 10 je sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: U Hrvatskoj je proteklog mjeseca bilo 1.700.000 zaposlenih, što je 0,2% više u odnosu prema ožujku, a u odnosu prema prošlogodišnjem travnju broj zaposlenih pao je za 1,9%, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku. Prošireno vijeće Vrhovnog suda donijelo je odluku o tome imaju li tužitelji s konvertiranim kreditima u švicarskim francima pravo na punu odštetu ili samo na zatezne kamate. O sadržaju koji će biti poznat kad se otpremi strankama ovisit će i daljnje akcije obiju zainteresiranih strana. O zaštiti kolektivnih interesa potrošača u slučaju Franak u odnosu prema položaju banaka govorilo se u programu Hrvatskoga radija. Gostovali su Goran Aleksić iz udruge Franak i odvjetnik za trgovačko pravo Mićo Ljubenko.
2: Odlučivaju o tome imaju li potrošači koji su konvertirali kredite pravo na kompletne razlike između onoga što su platili i onoga što su trebali platiti izuzećem ništetnih odredaba, ili imaju pravo samo na zatezne kamate koje su tekle na razliku onoga što su potrošači platili u odnosu na nekakav simulirani euro kredit od početka ugovornog odnosa, iako je konverzija izvršena 2015-2016. To je bilo temeljno pitanje. Odgovor na to pitanje ne znamo. Ne znamo kako je to riješio Vrhovni sud, ali znamo da preko 90% općinskih sudova i 75% županijskih sudova su do sad sudili da potrošači imaju puna prava.
3: Ono što bih volio da sud donese sada mišljenje koje će biti kratko i jasno. Hoće li to biti da ili ne, iskreno rečeno dopuštam, prihvaćam, legalisti smo, shvaćate. Ali ako mišljenje nije kratko i jasno, to je ono što nekako nije simpatično.
0: Vlada će na sjednici predstaviti paket antiinflacijskih mjera. Ovaj put cilj je ohladiti ekonomiju. To se planira udarom na prekomjerne marže trgovaca, povećanjem davanja za obrtnike i većim paušalom za iznajmljivače u turizmu. Premijer Andrej Plenković.
4: Smatramo da je taj paušal jednostavno prenizak i da ga treba donekle povećati.
0: Iz naše županije, općina Fužina je riješila je dugogodišnji problem slobodnog lutanja konja Ličkim poljem, nedaleko od mjesta, koji su mjesecima lutali tim područjem, doznaje se od općinskih vlasti. Uz pomoć veterinarske službe dosad je uhvaćeno i zbrinuto 6 konja, dok su se ostali tijekom akcije razbježali. Konji na području Fužina dolaze iz susjednih mjesta u potrazi za ispašom, a problem se ponavlja godinama bez konkretnog rješenja. Zahvaljujući suradnji s veterinarskom stanicom Crikvenica i skloništem u Trilju, sada su stvoreni uvjeti za sustavno zbrinjavanje životinja. Iz općine poručuju kako će i u buduće provoditi akcije hvatanja, te najavljuju prekršajne prijave protiv neodgovornih vlasnika čipiranih konja. Sport. Maribor, Istra, Dinamo i Osijek polufinalisti su 72. izdanja Kvarnerske rivijere i oni će danas odmjeriti snage na igralištu Dejan Šćulac u kampu HNK Rijeka. Od 16.30 igraju Maribor i Istra 1-9-6-1, dok će od 18.30 igrati Dinamo i Osijek.
1: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci je u 9 sati izmjereno 25 stupnjeva. Danas nas očekuje pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku, poslijepodne uz lokalni razvoj oblaka, tek mjestimice manja mogućnost za kratkotrajnu kišu. Puhat će slaba do umjerena, ponegdje jaka bura s olujnim udarima, te slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura bit će između 28 i 33 stupnja.
1: Slušali ste vijesti.

Sve će priznati, kaže ova pjesma. E sad, koliko mi je to dobar uvod za ovo što vam želim reći, ne znam, procijenite sami. 10:15 je, a želim reći, odnosno želim vam najaviti da za sat vremena u emisiji Gradi vi, dragi vi, danas gostuje gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić. radio.rijeka@hrt.hr, to je naš mail, tu primamo vaša pitanja, a imamo ih već dosta, pa neke od tema, vaših tema o kojima ćemo danas govoriti su Medovićeva 10, zatim garaže sa naglaskom na Krimeju i Brajdu, Pehlin i radovi na Pehlinu, pa sufinanciranje vrtića, pa malo o rimskome mozaiku, HKD-u na Sušaku gdje ne radi klimatizacija i tako dalje i tako dalje. I o trgu Ivana Klobučarića će svakako biti danas riječi u emisiji. Eto, neka nam malo bura zučki zapuše da nas rashladi. Slušamo Koktelse featuring All Stars uz Radio Rijeku ste. Hvala vam.

0: kad znaš bolje, biraš Telemach. A vi ste to i potvrdili. Najviše korisnika prešlo je na našu mrežu. Pridruži se i ti najboljoj i najbržoj mobilnoj mreži u Hrvatskoj. Potvrdila Ukla. Telemach.
1: Svježe, ubrane jagode čekaju vas u centru Matulja, ispred općine, koja s regionalnom veletržnicom i udrugom Jagodni prsten organizira Dan domaće jagode u Matuljima u petak 29. svibnja od 9 do 15 sati ili do isteka zaliha. Zato napunite vrećice jagodama, džemovima i likerima s mirisom jagoda u petak na trgu u Matuljima.
2: Otvorili smo novi Kaufland. Posjeti nas na adresi Stjepana Radića 31B u gradu Krku i biraj najbolje za sebe.
3: Izvanredne uštede na outlet cijenama. Vrijeme je za ljetno izdanje Black Friday-a u dizajner outletu Noventa di Piave, blizu Venecije. Od 25. svibnja do 2. lipnja potražite svoje omiljene brendove na nevjerojatnim popustima. Samo u outletu MacArthur Glen Noventa. Dođite zbog ušteda, ostanite zbog sjajne atmosfere. Vidimo se!
4: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
5: Mlinar.
6: Slow Motion Festival. Fine Design Market i Saja Vinila u Slobodan ulaz. Slow Motion.
7: Ovog ljeta nosi se smeđa, karamela, konjak, čokolada, sandale u najpopularnijim nijansama sezone. Čekaju vas u trgovinama MAS, elegantni, casual i sportski modeli za žene, muškarce i djecu. Za svaki stil i za svaki ljetni korak. Posjetite trgovine MAS i otkrite bogat izbor sandala za cijelu obitelj. MAS.
1: Tomislav Bravlić i Klapa Intrade pjesmom vas zovu na ljeto na Gradini. U petak 19. lipnja uživajte u klapskoj pjesmi u Nižanovom parku. Kupite ulaznice putem sustava Entrio i u Dallas Music Shopu.

0: Megahit, ponuda u Harvey Normanu. Iskoristite do dodatnih 10% popusta uz ZABA Mastercard kartice na elegantne kuhinje po mjeri već snižene do 60%. Harvey Norman.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Super tjedan u Lesnini. Ostvarite 20% popusta na veliki izbor namještaja i 20% popusta na opremu za dom i baby asortiman. Ostvarite čak 55% popusta na vrhunske kuhinje po mjeri, uz koje vam darujemo i 3 gratis Dieter Noll aparata, hladnjak, pećnica i perilica. Super tjedan ponuda traje od 25. do 29. svibnja u svim poslovnicama i online. Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.
3: Bogato drugo izdanje Rijeka Summerfesta otvara Ljeto na Gradini. Darko Rundek i ekipa, Natalie Dizdar, Porto Morto i Grapevine Babies 12. lipnja zajedno dolaze na najljepšu pozornicu na Trsatsku Gradinu, izbrisati sve generacijske i žanrovske granice. Uz glazbeni program posjetitelje očekuje i food truck Kutak, a predivan ambijent Nižanovog parka Riječanima će osigurati festival kakvog svaki grad treba imati. Vidimo se na Rijeka Summerfestu.
4: Velika pakiranja za pametnu uštedu u Eurospinu. Od srijede 27. svibnja izdvajamo svježa jaja 30 komada 4,75 € i kornet šlag 4,99 €. Više na Eurospin.hr.
5: Pametna kupnja Eurospin.
6: Razmišljaš o dodatnoj zaradi? Kupi ili prodaj zlato u Aurodomusu i unaprijedi svoju financijsku situaciju. Posjeti Aurodomus na Trgu maršala Tita 6 u Matuljima ili Ulici maršala Tita 103 u Opatiji i donesi svoje zlato na besplatnu procjenu ili započni štenju u zlatu za sigurnu budućnost.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu na balkonu grlice, jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu.

0: Na pragu smo razdoblja pojačanog priliva gostiju, pa je HDZ-ovu članicu Skupštine Primorsko-goranske županije Ivonu Matošić-Gašparović zanimalo tijekom jutrošnjeg aktualnog sata s kolikim će brojem turističkih ambulanti na županijskom području započeti nova sezona. Prema njezinom mišljenju i u pripremu važne medicinske logistike za sezonu krenulo se prekasno, a na upit se očitovala pročelnica Županijskog upravnog odjela za zdravstvo Vesna Čavar.
1: U planu je bilo otvaranje 13 ambulanti turističkih da bi pokrili cijelo naše područje. Za sada od 15.6. neke počinju, neke od 1.7. počinje 5 ambulanti, to je u Malom Lošinju, to je na Rabu, to je u Krku, Crikvenica i Opatija. Još pripremamo 2 mobilne ambulante, znači 2 nekakva opremljena kombija. Formiramo tim koji će raditi u mobilnim ambulantama za područje Malinske, odnosno Njivica. Što se tiče ostalih timova i naših planova, ovisimo o kadru. Za liječnike će se na plaću dodavati 1.000 eura i medicinske sestre, odnosno tehničare, 800 eura. I to će, nadamo se, biti dovoljan mamac da nam se dodatno još jave.
0: A vlada je predstavila paket mjera antiinflacijske politike kojemu je cilj zadržati potpore građanima i gospodarstvu koje je vlada donosila zbog različitih kriza.
2: Mjere koje ćemo danas usvojiti odnose se na proračunsku disciplinu, dakle usporavanje rasta državne potrošnje i zadržavanje proračunskih prava do prvog kvartala 2027. godine. Drugo je moratorij na sve administrativne cijene koje određuju tijela državne uprave i poduzeća u većinskom državnom vlasništvu u ovoj godini, te mjere u poreznom sustavu koje idu prije svega za uvođenjem poreza na prekomjerne profitne marže bruto dobiti, izmjene u paušalnom oporezivanju obrtnika, izmjene paušalnog oporezivanja u turizmu, te ukidanje poreza na dohodak na mirovine.
0: Pred saborskim zastupnicima je rasprava o izvješću o radu policije u prošloj godini. Sigurnosna situacija u Hrvatskoj stoji u izvješću u 2025. godini i dalje je na visokoj razini. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
3: Ako bismo sigurnosnu situaciju tijekom 2025. godine trebali opisati jednom rečenicom, onda bi rekli da je Hrvatska ostala sigurna i stabilna zemlja uz nastavak višegodišnjeg trenda proaktivnog rada svih rodova policije. Iza Hrvatske policije sad je već treća godina rada unutar šengenskog prostora. Uspješno i spremno smo zakoračili u punu primjenu entry-exit sustava na granicama. Koeficijent razriješenosti kaznenih djela već je 6. godinu za redom iznad 70%, što je egzaktna potvrda učinkovitosti rada policije na otkrivanju počinitelja i zaštiti građana.
0: Dan je oružanih snaga obilježava se u povodu prvog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde u Kranjčevićevoj ulici 28. svibnja 1991. godine. Hrvatska vojska svoj će dan obilježiti svečanom akademijom u Ministarstvu obrane, a organizirano je i primanje kod predsjednika Milanovića. Vraćamo se u Rijeku. LP Rock, udruga riječkih rokera 60-ih, organizira večeras u Exportu 13. Old Rock Festival. LP Rock organizira godišnji festival na kojemu sviraju svi aktivni bendovi LP Rocka još od 2014. i ljubitelji starog roka moći će večeras od 20 sati vidjeti nastup i odličnu svirku 60-a glazbenika, a specijalni gost je Vedran Božić i Rock Masters.
4: Vremenska prognoza.
0: Svaki sat 2 stupnja više, pa je tako u Rijeci u 10 sati izmjereno 27. Danas nas očekuje pretežno vedro ili sunčano uz malu na oblaku. Poslije podne uz lokalni razvoj oblaka tek mjestimice manja mogućnost za kratkotrajnu kišu. Puhaće slaba do umjerena, ponegdje jaka bura s olujnim udarima te slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura između 28 i 33 stupnja.
4: Slušali ste vijesti.

0: Započni svoju karijeru u Lidlu. Prijavi se već danas na karijera.lidl.hr.
1: Otvorili smo novi Kaufland. Posjeti nas na adresi Stjepana Radića 31B u gradu Krku i biraj najbolje za sebe.
2: Vjenčanje, zabava ili ljetna večer. U Masu vas čekaju elegantne sandale. Na petu, na platformu s ravnom potplatom ili trendy punom petom. Sjajni detalji, profinjene linije i modeli u kojima ćete zablistati. Posjetite trgovine Mas i otkrite bogat izbor elegantne ljetne obuće za svaki stil i svaki korak. Mas.
3: Super tjedan u Lesnini. Ostvarite 20% popusta na veliki

izbor namještaja i 20% popusta na opremu za dom i baby asortiman. Ostvarite čak 55% popusta na vrhunske kuhinje po mjeri, uz koje vam darujemo i 3 gratis Dieter Noll aparata, hladnjak, pećnica i perilica. Super tjedan ponuda traje od 25. do 29. svibnja u svim poslovnicama i online. Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.

0: Radio Rijeka.
1: G, R, A, D, I, V, I. Dragi vi!
2: Jedanaest sati i 18 minuta. Dragi vi, dobar vam dan, a dobar dan želimo i gradonačelnici Rijeke Ivi Rinčić, koja gostuje danas u emisiji. Dobrodošli.
3: Dobar dan, pozdrav svima.
2: Puno toga je pred nama, uistinu puno tema koje ćemo pokušati obraditi na najbolji mogući način u ovih pola sata koliko imamo na raspolaganju i biti kratki i precizni u odgovorima.
3: Pa to je uvijek izazov, ali evo, daćemo sve od sebe.
2: Počet ćemo sa trgom Ivana Klobučarića, s obzirom da je to od ovoga tjedna, odnosno vi ste u ponedjeljak sazvali tu konferenciju za novinare, odlučili zatvoriti taj trg, on je i ograđen za pješake, no garaža ispod tog trga je ostala otvorena. Pa sad se postavlja to jedno vrlo logično pitanje, apsurda.
3: Gledajte, apsurda da, ali isto tako i nadležnosti. Jedino što ja kao gradonačelnica mogu napraviti jest ograditi javnu površinu. Donijela sam tu nelaku odluku iz razloga, dakle, upozorenja od strane stručne osobe, profesora Grandića, da bi se mogla dogoditi nesreća i da je ploča pred slomom. Doslovno.
2: To je elaborat iz 2024. odnosno tad je naručen. A kad smo ga dobili? Kad smo saznali za to?
3: On je prošle godine, ako se ne varam, negdje krajem godine bila nama dostavljen gradu, nakon toga još jednom smo zapravo prošli sve elemente, isto tako iz Best in Parkinga koji sad upozoravaju, odnosno djelomično čitaju elaborat, su upoznati sa elementima elaborata. Ja jednostavno smatram da je situacija preteška da bismo ignorirali i nadali se da se neće ništa dogoditi.
2: Ali je garaža i dalje otvorena. Vi ste kontaktirali kao grad inspekciju koja je nadležna da zatvori tu garažu eventualno i, imamo li tu kakav odgovor?
3: Prvi sastanak sa građevinskom inspekcijom od kad je bio moj mandat je bio u srpnju prošle godine, kada smo im skrenuli pažnju na stanje same garaže, odnosno dakle situaciju. Napravljen je, da tako kažem, vizualni obilazak garaže, utvrdili su da će nešto poduzeti, da nemaju građevinskih inspektora u Rijeci, ali jednostavno ništa se nije dogodilo od srpnja prošle godine.
2: Dakle, godinu dana, malo manje, da, 11 mjeseci.
3: Istovremeno, ja sam u saznanju rizičnosti sloma ploče. Dakle, ja kao gradonačelnica što mogu napraviti? Ja ne mogu zatvoriti garažu, to može građevinska inspekcija, ja mogu ograničiti kretanje javnom površinom. To ne umanjuje rizik, naravno, sloma ploče prema garaži. Ali to mora donijeti odluku netko drugi, u ovom slučaju građevinska inspekcija.
2: Dobro, vratimo se dakle na srpanj prošle godine i onda u međuvremenu.
3: Nakon toga bilo je nekoliko sastanaka i sa vlasnicima garaže koji su najavljivali da će, oni su upoznati, svjesni su da je potrebno izvesti od sanaciju, odnosno rekonstrukciju, no isto tako od srpnja prošle godine ništa se nije dogodilo u smislu izradne projektne dokumentacije, pripreme samog projekta. Najava je bila nakon što se završi žabica. Ja ne znam kada će žabica biti završena, da li je to za godinu dana, da li je to krajem ove godine, ali istovremeno, ako znam da postoji rizik da djeca tamo stradaju, to je jednostavno odgovornost kojom ne da ne želim živjeti, nego jednostavno moram poduzeti ono što je u mojoj nadležnosti. I to sam napravila u ponedjeljak, zatvorivši trg.
2: A zašto u ponedjeljak, ako je to nešto što smo znali već duže vrijeme? Bilo nas je strah i prije 6 mjeseci, hoće li
3: pravo,
2: djeca stradati?
3: To je pravo, recimo, evo, pitanje, ali kažem, pa zaista smo očekivali i da će građevinska inspekcija nešto napraviti i da će vlasnik prionuti, odnosno početi sanirati. I više puta smo razgovarali sa profesorom, ali jednostavno nakon, dakle, niza što smo iscrpili sve što je moguće, zapravo ja sam rekla jednostavno, ljudi, idemo u zatvaranje trga.
2: Dakle, mi sada čekamo i dalje inspekciju, ali zapravo i Best in Parking.
3: Zadnji sastanak sa inspekcijom bio je u petak, prije, dakle, samoga ponedjeljka, prošli tjedan, i mi smo rekli, najavili, dakle, da mi idemo u zatvaranje same garaže. Samim zatvaranjem javio nam se sada i vlasnik garaže koji je zatražio sastanak. Naravno da ćemo izaći u susret, naravno da želimo sastanak i želimo da se što prije prione.
2: Kad je taj sastanak, znate li?
3: Ja se nadam idući tjedan. Ja bih podsjetila na još jednu činjenicu, a to je da je grad Rijeka za spomenutu lokaciju već davno platio i pravo gradnje od 1.250.000 eura, kako bi mogao, tamo i plan je bio sagraditi samu knjižnicu, od toga nikada nismo uspjeli konzumirati. Povratak srednjovjekovnog bedema također nije moguć upravo zbog opterećenja samog. Tako da mi nismo mogli niti konzumirati spomenuto pravo. Dakle, tu govorimo, znači, i o gubitku pravo građenja, ali prije svega smo donijeli ovu odluku iz razloga ugrožene sigurnosti.
2: Dobro, kad smo kod djece, na sljedeću temu idemo, javili su nam se i iz koordinacije roditelja djece koja pohađaju privatne i vjerske dječje vrtiće na području grada. Izuzetno dug dopis, ali koristan za razumijevanje, no počela bih pitanje time da ova lista što se gradskih vrtića, odnosno jaslica tiče, još nije gotova, trebala bi biti do kraja sljedećeg tjedna, ako se ne varam. Da. Dakle, mi u ovom trenutku ne znamo koliko je djece ostalo bez mjesta u jaslicama u gradskim vrtićima, ali znamo da će jedan dio roditelja morati tražiti mjesto u privatnima. E sada, oni kažu u svom dopisu da su još u prosincu prošle godine poslali peticiju, 500 roditelja ju je potpisalo, tražili su veće sufinanciranje. Odgovorili ste im i grad je ponudio tada 50.000 eura, što oni kažu su i onako mrvice jer je to par eura mjesečno po djetetu, no stvarna istina je, pišu, da taj abandman ni nakon pola godine od izglasavanja proračuna još nije realiziran u praksi. Uh-huh. Je li to točno?
3: Evo, konkretno za realizaciju amandmana zaista moram provjeriti. Pretpostavljam da je riječ o iznosu sufinanciranja boravka djece u vrtićima drugih osnivača. Svjesni smo da roditelji spomenute djece plaćaju više, da jednako tako još uvijek ne uspijevamo svu djecu, da tako kažem, upisati u vrtiće, gradske vrtiće. To je trenutno, evo, baš sam razgovarala i sa nadležnom pročelnicom, zaista velik, da tako kažem, ulazak u naš proračun i nisam sigurna da imamo na raspolaganju proračunska sredstva u ovome trenutku, no to je svakako cilj. Prije svega zapravo smanjiti broj djece upisanim u privatnim vrtićima, to znači povećanje naših kapaciteta, kao što ste sami rekli, u vrtićima već nema neupisane djece, ostalo su još samo djeca u jaslicama, ali ako bude mogućnosti u proračunu za iduću godinu, onda ćemo svakako, kažem, evo, i razmotriti.
2: Ali oni su ponudili mogućnost u proračunu, tako ću se ja izraziti. Naime, napravili su jednu računicu, dakle, kažu da grad Rijeka obračunava ekonomsku cijenu vrtića prema nerealno niskom, citiram, i zastarjelom modelu iz 2008. godine, dakle, ako je to tako u istinu, je.
3: Tako je.
2: To
3: tako
2: je.
3: U gradskim vrtićima, da ih tako nazovem, plaćaju zaista nisku cijenu.
2: 70 eura, to vam govorim iz prve ruke.
3: Ali ovdje je pitanje... manje, s obzirom, evo, na broj djece.
2: Da, i na broj djece, na izostanke i tako dalje. No, ovdje je zapravo pitanje toga da oni kažu grad više sufinancira djecu koja su iz okolnih općina. Primjer. Dijete je iz Viškova, ide u Rijeku u vrtić. Grad Rijeka izdaje tu fakturu otprilike 280 eura, tu se ograđujem jer nisam 100% sigurna, otprilike 280 eura. Viškovo to sufinancira sa oko 200 eura, roditelj plati 80 eura. To znači da grad Rijeka, prema njihovim informacijama, mjesečno gubi, navodni znakovi, 200 eura mjesečno po djetetu. Dakle, ja kao roditelj iz Rijeke, koja dajem svoje dijete u privatni vrtić u Rijeku, ću mjesečno taj vrtić otprilike platiti oko 200 eura. Ja kao roditelj. To je subvencionirana cijena. Računica kaže da novac iz proračuna... Razumim. I se možda mogao na drugi način raspodijeliti.
3: Kao prvo, postoji jedna mogućnost na kojoj je također skrenula pažnju pročelica, a to je da će ove godine povećati, čini mi se, iznose koji će privatni vrtići dobiti od strane države, pa će onda zapravo sigurno to utjecati eventualno, dakle, i na cijenu, odnosno neće se dodatno povećavati ukoliko postoji strah kod samih roditelja. Ovo što ste mi rekli vezano za djecu iz drugih općina, odnosno gradova koje borave u Rijeci, prije svega mislim da bi prednost pri upisu trebala imati prednost. Dakle, prije svega djeca iz Rijeke, ali tako?
2: Da, i imaju za upis, ali opet ostanu bez mjesta. Ne svi, ali jedan dio, a svako dijete bi nam trebalo biti važno i bitno.
3: Ja se apsolutno slažem.
2: A privatni vrtići dižu svoje ekonomske cijene, neću reći iz godine u godinu, a možda čak i da, koje onda mi kao roditelji plaćamo. Tu je taj problem sufinanciranja.
3: Da, činjenica je da se vraćamo na početak problema koji ste i sami istaknuli, a to je još uvijek, rekla bih, nerealna cijena riječkih gradskih vrtića. Mi smo je trenutno odlučili zadržati, ona je takva kakva jest, to nam ne omogućava, ne otvara prostor da povećamo, naravno, subvenciju za boravke u privatnim vrtićima. Podizanje te cijene je sigurno i politička, ne samo financijska odluka, i kažem, trenutno nismo donijeli odluku o tome da bismo je povećavali. Moguće da ćemo povećati, još uvesti takozvani još jedan dodatni razred, odnosno mislim da su trenutno tri, pa bismo uveli još i četvrti, koji bi onda za roditelje najviše platežne moći povećao cijenu vrtića, ali kažem, još nismo evo donijeli odluku da bismo išli u tome. Mislim da je povećanje cijena vrtića jedna apsolutna nepopularna mjera.
2: Ali to nisam ni u jednom trenutku niti sugerirala, niti pitala, nego sufinanciranje onih koji nisu dobili mjesto u jaslicama. Evo da to podcrtam, taj dio. U korist roditelja koji plaćaju 200, 230 za jedno dijete mjesečno.
3: To bi značilo, kažem,
2: nekad je privatni vrtić osobni izbor, da pače, ali često nije.
3: Naravno, samo za one, dakle, koji nisu dobili mjesto u gradskim vrtićima, a dakle, evo kažem, ne znam konkretno podatak što bi to značilo u našem proračunu, ukoliko bude mjesta, ja u proračunu da kako mislim, mislim da bismo trebali ići u tom smjeru, jer kažem, činjenica jest da još uvijek nemamo mjesta za svih u gradskim vrtićima, a da želimo koliko god je to moguće ujednačiti cijenu, odnosno trošak za same roditelje bez obzira na gradske, odnosno privatne vrtiće.
2: Dobro.
3: Moguće, ispričavam se, s obzirom da odgojna godina započinje u rujnu, tada nemamo to u planu, ali moguće da ćemo to predvidjeti u proračunu za iduću godinu. Evo.
2: Mi ćemo sada otvoriti telefone, s obzirom da smo odužile ovaj uvodni dio, a vaša pitanja koja su stigla mailom na kraju emisije obraditi. Dobar dan i dobro nam došli.
0: Dobar dan.
2: Slušamo.
3: Dobar dan.
0: Vama i gospođi gradonačelnici.
2: Slušamo vas.
0: Imala bih ovako pitanje. Što se tiče, imam u ulici Škurinski Žrtava živim, kod zgrade broj 3 imamo cijeli kaos ovdje. Ja ne znam zašto je to tako, nije to samo od sada, nego već duže vremena, odnosno jako rijetko se kosi. Kada se kosi, ne odveze se niti ne pograbi ništa, pa se onda vidi nered od zgora skatova i to što se sve baci dole, okolo šetaju miševi, štakori. Ne možemo ući, ja i muž smo to prije čistili dok smo mogli, a sad smo nesposobni ići preko zida da počistimo i pograbimo. A onda ovi koji vode ljudi pse u šetnju, prije su nam dolazili direktno u vrt tu, a sad kada nas vide ne rade to, nego stave, zamotaju s oproštenjem pseći izmet u crne vrećice. I onda to pod okriljem noći kad mi spustimo rolete sve bacaju oko kuće pod prozore.
2: Dobro, dobro gospođo.
0: I molila bi samo odgovor ko je nadležan da to počisti i da stavi koševe u ulice za pseći izmet.
2: Dobro,
0: da se
2: dobro.
0: Ne radi.
2: Škurinskih žrtava u redu. Škurinskih, ok.
3: Evo, baš nakon ove emisije u 12 sati imam sastanak sa direktorom Čistoće koja je nadležna i za pitanje otpadaka, odnosno postavljanje dodatnih kanti, a isto tako i za košnju. Skrenut ću pozornost upravo na pitanje škurinskih žrtava.
2: I neka možda komuniciraju javno neki raspored te košnje prema našim građanima. 210-777, dobar dan.
4: E, halo, dobar dan.
2: U emisiji dobar ste, dan. Dobar dan.
4: O, pa to je lutrija da sam dobio iz prve.
2: Složamo vas.
4: Pozdrav vama i gospođi gradonačelnici, ne treba puno gnjaviti. Zanima me samo u vezi ovog odvoza otpada, da malo razmisli, recimo ove posude nove što su s tim famoznim ključem. Ljudi se valjda boje da će to njima ne znam koliko naplatiti se, onda to bacaju voze drugima, ovi bacaju po šumama. Mislim da je ogroman porast smeća u prirodi, to je užas za našu djecu, za unuke i sve koji nas nasljeđuju. Eto, da li neko o tom povede računa?
2: Smeće u prirodi i troškovi odvoza tog istog rastu.
4: Pa da, mislim da bi trebalo po meni vratiti stare posude i ne zaključavati, nego da pače staviti im otvoreno na sve strane, jer oni će to voziti okolo, svačate. Nažalost, pojedincima to je možda sustav da mislim vrlo dobro, ali za ovaj mentalitet nije dobro.
2: U redu. Hvala na pitanju i komentaru. Sustav izdvajanja odvajanja otpada je primijenjen u jednom dijelu Rijeke i nastavit će se dalje, no taj problem smeća okolnog je ogroman.
3: On će se nastaviti, da, ja razumijem gospodina koji je skrenuo pažnju na naš mentalitet koji nije ovako uvijek poželjan, da tako kažem, ali bojim se da se ne možemo vraćati unazad u smjeru vraćanja na otvorene kante i slično, nego da moramo uložiti više na edukaciju, na sankcije, dakle prema ljudima koji koji i odlažu pored kontejnera, odnosno spremnika, koji odlažu u prirodu, što kažem apsolutno je naravno neprihvatljivo, ali bez određenih mjera, sankcija, prijava isto tako od strane, dakle, sugrađana, bojim se da se neće dogoditi sama promjena. Sad je najgore ova prelazna faza u kojoj u jednom dijelu grada imate stari sustav, u jednom imate novi, pa onda to ljudi često zloupotrebljavaju.
2: Ali od stavljanje tih spremnika, odnosno uvođenje toga svega kasni, tako da onda duže traje taj period između jednog i drugog mjesnog odbora, pa ljudi to rade. Ali sam htjela pitati za reciklažno, kratko, reciklažno dvorište Pehlin, je li u funkciji radi?
3: Tako je, koliko sam ja informirana, u funkciji je, tako je. I ono što smo još uveli, bit će postavljane po mjesnim odborima, oni veliki zapravo, bivši, da tako kažem, nekakve, odnosno nazvali smo ih, čini mi se, pokretni spremnici koji će se moći odlaziti, glomazni otpad i slično, tako da će se ljudima ipak izaći u susret u tom, jer to se pokazalo kao recimo potreba, pa će onda možda se ispriječiti neka odlaganja u prirodu koja su često završavala kod, ne znam, čišćenja tavana, šupa ili slično.
2: Da čujemo i vas, dobar dan.
5: Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
5: Ja bih se samo htjela nadovezati na ovu situaciju sa privatnim vrtićima. Uh-huh. Naime, grad Viškovo.
2: Općina Viškovo. Uh-huh.
5: Da, općina Viškovo. Znači, za djecu koja idu u privatne vrtiće subvencionira 400 i nešto, 500 eura. U biti njima je bitno da 80 eura dijete plaća. Što se tu konkretno dešava? Grad Rijeka subvencionira tu djecu na način da ostvaruje minuse. Zato što djeca Viškova dobivaju fakture na manji iznos. Na koji način i kada to planirate riješiti? Mm-hmm. Jer u biti izračun ekonomske cijene vrtića je jednostavan.
3: Da, nije stvar u tome, dakle, da je kompliciran. Hvala vam, razumijem smjer vašeg pitanja. Evo, vratit ću se na ono što smo prethodno rekli, a to je da još uvijek nismo odlučili promijeniti ekonomsku cijenu vrtića iz 2008. godine, koja u potpunosti, naravno, zapravo nije više, jel tako, da tako kažem, nema uporišta u stvarnim cijenama. Svjesni smo da podizanje te cijene bi naravno izazvalo revolt roditelja, onih koji, bez obzira čija djeca borave, dakle, u gradskim vrtićima, i bili bi naravno razočarani poskupljenjem samih vrtića. Tako da razumijem i ono što ću, kao što sam i prethodno rekla, ono što možemo napraviti jest što je moguće više subvencionirati boravak djece u privatnim vrtićima, kako bismo izjednačili tu razliku koja postoji, dakle, između gradskih, odnosno privatnih vrtića. Što se tiče usporedbe sa primjerice Viškovom, Rijeka ili slično, bojim se da ne možemo baš u svemu povući paralele. Rijeka zaista ima neke druge potrebe u samome proračunu, od ustanova u kulturi do naravno puno većeg broja vrtića, škola i slično, tako da kažem baš.
2: Da, ali ovo je bilo paralele vezano za to da naša, kad kažem naša, mislim djeca Rijeke, djeca koja žive u Rijeci imaju subvenciju manju od onih od okolnih općina. Na to je ono što sam vas ja pitala, se slušateljica fokusirala.
3: Upravo iz razloga, kažem, proračuna koji je dostupan u Rijeci, odnosno u Viškovu.
2: Idemo na sljedeći telefon, dobar dan.
6: Alo, poštovanje, dobar dan.
2: Poštovanje, slušamo.
3: Dobar dan.
6: Zovem iz Ticijanove ulice. Uh-huh. Samo da pitam gradonačelnicu kada će izvršiti obećanje u predizbornom skupu, kad je govorila da će skinuti ove stupiće za parkiranje. Znate kakav je to problem, ne moram vam pričati, ali konkretno od Prvomajske prema Ticijanove, kad se ulazi onaj zavoj između drveća, imamo 8 mjesta koja su nam zauzeti sa tim stupićima. Uh-huh. Evo, ja živim u Ticijanovoj, nikad tamo nije se desilo nikakav udes. Prema tome, zašto ne skinete te stupiće, to ste na kraju krajeva obećali baš iz Ticijanove ulice kad ste na svom predizvornom skupu govorili.
2: Pa hvala vam, može. Hvala na konkretnom pitanju, kad i hoćete li to učiniti?
3: Evo, ja točno znam zapravo na što gospodin smjera, pitanje postavljanja samih stupića koje je negdje izvedeno prije nekih nešto više od godinu dana. Moram reći, dakle, da bih konkretno, evo, na lice mjesta izašla sa Rijeka plusom da vidimo da li će to ugroziti na bilo koji način promet ili slično. Što se tiče postavljanja stupića, nisam zaista pobornik toga, ali vrlo često vidimo u prostoru da su nužni zbog ograničavanja kretanja pojedinim prostorom. S druge strane, vjerujem da moramo mijenjati svi zajedno prometnu kulturu, no postavljanje stupića isto tako bez traženja nekog alternativnog rješenja, a kad kažem alternativno rješenje, mislim zaista na rješavanje parkirnih mjesta kroz kroz parkirališta i garaže na čemu radimo i pripremamo. Isto tako mislim da nije naravno ono rješenje kao tako. Konkretno za Ticijanovu, evo ono što mogu reći, da ću u suradnji sa službama Rijeka Plusa izaći, odnosno da ćemo poslati ljude da vidimo da li su ispunjeni svi uvjeti da se u prometnom smislu, dakle u smislu sigurnosti, uklone spomenuti stupići.
2: Slušamo sljedeće pitanje, još ćemo dva telefona primiti. Dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Poštovanje, slušamo.
7: Poštovanje vama, gospođo gradonačelnice. Ja stanujem iznad Rijeke Plusa, znači ne na glavnoj cesti, nego one 3-4 kuće na Bodulovu. Vi to znate gdje je to.
2: Bodulovu.
7: Tu stanuje općenito staro stanovništvo, nas je 4-5 kuća i nama niko to ne kosi. Do grada. I to je već toliko zaraslo, stvarno, mislim, svi smo preko 70 godina, nema smisla da mi to čistimo, mi smo nekad to svi čistili, ali sad više ne možemo. I plus toga, evo, svaki dan šećemo ovuda, svaki dan, vi kažete, neka zapišemo tko to baca smeće i tako, svako jutro, to je svega, ženskih stvari, muških, po cesti razbacano, papira, boca od vina i tako dalje.
2: Dobro, da.
7: I onda plus toga još primijetila sam, sad ne znam da li je to vaš posao ili od nekog drugog, vidim da jedno jutro su dva drveta odsječena na ono što ste lijepo postavili nam drvored. Pa na samom čošku dva drveta fali, samo je odsječeno i bačeno dolje.
2: Dobro, da. U redu. Dakle, to ste si zapisali na koju adresu treba uputiti pitanje. Gospođa
3: je spomenula Bodulovo, ne znam ili kažem koja je konkretno adresa. To je pitanje o problemima košnje koje smo već danas imali. Promjena vremena je zatoplilo, pa se odmah naravno aktivirala su se i pitanja vezana za košnju.
2: A je li se aktivirala čistoća?
3: Evo, to ćemo, kažem, kao što sam rekla, u 12 sati na sastanku provjeriti.
2: Ajmo na pitanja koja su stigla mailom ili sam obećala još jedan. Obećala sam još jedan, ispričavam se. Dobar dan.
8: Dobar dan.
2: Evo još vas.
3: Dobar dan.
8: Lijep pozdrav gradonačelnici, svima koji slušaju i tako dalje. Imam dva pitanja, zapravo dve stvari me muče. Muči me sanitarni problem koji se pojavljuje kada se vozite kroz sjeverni izlaz, kroz kanjon Riječine prema obilaznici. Godinama se tu širi jako veliki neugodni miris i da kažem smrad koji osjećate na cesti, a dolaze iz kanjona Riječine i dole je hrpa skvotera, ne znam šta se dešava, točno se osjeća da je to smrad izmeta. To je očiti javnozdravstveni problem koji već 5 godina niko ne mrda oko toga ništa.
2: Dobro, drugo?
8: Drugo pitanje jesu ovo što se sada spominje stupići po gradu. Ovo što se radi sa stupićima po gradu je totalno nakaradno. Trg je ispred radiostanice je uništen, upropašten silnim stupićima. Na Belvederu tih stupića ima, broj parkirnih mjesta se smanjuje, nemilice. Stupići se postavljaju, prave problem, ništa ne rješavaju. Tvrdim da se ovdje radi o notornoj pljački. Neko je dogovorio montažu stupića, neka neko izračuna koliko je stupića ugrađeno, koliko to novaca košta i kome je to plaćeno.
2: Dobro.
8: Ja mislim da će prva analiza tog stanja dovesti do toga da neko krade. Garantirano, nemoguće je bez krađe to napraviti.
2: U redu, hvala stupići, vam na javljanju, evo zaključite.
8: Samo hoću reći, ti stupići po gradu nisu riješili ništa. Jedino što su napravili su smanjili broj parkirališta.
2: U redu. Hvala na javljanju, hvala vam lijepa. Evo.
3: Problem parkiranja kratko, na koji gospodin sugerira sigurno se ne može riješiti brzo. Što se tiče stupića, ja nisam sretna s njima, no istovremeno imamo i građane koji traže da se postave stupići, tako da je negdje, evo, istina negdje između. Ja odbacujem u potpunosti, evo, te neke optužbe o krađi na i zarađivanju na stupićima. Ako gospodin ima neke konkretne podatke i dokaze, molim da ga prijavi, molim da prijavi spomenuto. Ne mislim da su stupići dobro rješenje, kao što sam rekla, bojim se da se pretvaram u europsku prijestolnicu stupića, ali isto tako ponekad su nužni. Pravo rješenje jest dugoročno naravno izgradnja garaža, odnosno dovoljno parkirališnih mjesta i uopće problem promjene režima prometa, odnosno mobilnosti u gradu.
2: Sad ćemo malo o parkiranju, imamo dva pitanja koja su stigla mailom, a vezana su za plan izgradnje garaža. Prvo, piše naš slušatelj, neugodno sam se iznenadio kada sam pročitao u Novom listu plan izgradnje garaža, a u tome nisam pronašao područje Krimeje. Svjesni ste toga da je problem parkiranja na tom području izuzetno složen, pa mi nije jasno zašto se izostavlja Krimeja iz plana izgradnje garaža. Da vas podsjetim, više puta ste u svojoj predizbornoj kampanji govorili o parkiranju na području Krimeje i obećali biračima da ćete prionuti rješavanju tog gorućeg problema.
3: Pa ja razumijem i znam da se išlo već dosta, se bilo i napravilo na području Krimeje u smislu nekakvog idejnog rješenja. Čini mi se, moram reći da postoje kvartovi, odnosno mjesni odbori koji imaju, teško je reći naravno kome je najteže, ali koji imaju izrazito velike, dakle, poteškoće sa parkom, prije svega mislim na Rastočine, na Kozalu, na Belveder, odnosno gdje su već ljudi prosvjedovali u vezi toga. Ne mislim da će svi biti istovremeno zadovoljni, ali da ćemo, kažem, isporučiti određen broj garaža zaista hoćemo, a da će nam
2: trebati... Ali u tom prvom krugu onda Krimeja nije.
3: Trenutno Krimeja nije u ove tri koje smo do sada spominjali, o kojima smo komunicirali, na kojima se trenutno radi. Ne kažem da se na Krimeji neće raditi, ali kažem trenutno radimo na ove na tri među kojima se ne nalazi Krimeja.
2: I još je jedno pitanje slušateljice vezano baš za Krimeju i garažu, pa eto da i to kažemo. Idemo sljedeće, također vezano o kvartovskim garažama na Belvederu Škurinjama. Što je s nama koji stanujemo na Brajdi? Ovo je jedan malo duži mail jednog slušatelja koji se već javio i kaže da nije dobio nikakav odgovor. Radi se o ulici Ivana Filipovića gdje se ponekad radnim danom ne može ni ući ni izaći. Je li politika grada da nas sustavno postepeno otjera iz centra, jer ja ne vidim drugo objašnjenje? Nijedna vlast do sada nije pokazala želje da uredi ulice grada i omogući bolji život. Dočekali smo promjenu sa nadom u bolje, sada očekujemo da umjesto priče krenu stvarne promjene. Ako ste se primili funkcija, morate to i opravdati. Ja vam tvrdim, kaže slušatelj, da je život na Brajdi užas. Što ćemo s Brajdom ili da selimo svi? Ljubazno moli odgovor naš slušatelj.
3: Pa evo, slušatelj je sam rekao da se niti jedna vlast do sada nije toga uhvatila, pa me stvarno bi me čudilo da ukoliko očekuje da za godinu dana mi u potpunosti imamo isporučene garaže koje smo evo najavili. Ono što mogu reći jest da se radi na garažama, konkretno vezano za ovu lokaciju. Nama je trenutno u fokusu garaža ispod omladinskog igrališta za koju se radi evo studija izvodivosti, koja bi imala zaista veliki kapacitet, puno veći nego što bi bile neke manje druge u kvartu. Tako da vjerujem da će moć povući određen broj pritiska koji se pojavljuje i na Brajdi, a niz mjesnih odbora zaista Rastočine, ne znam što sam još spominjala, između ostalog, kao što smo rekli, zapravo Belveder, imaju velik problem oko parkirnih mjesta i kažem, ne možemo ih sve odjednom riješiti. Dakle, ako se 30 godina nije napravila niti jedna garaža, ne znam koliko ih se moglo napraviti u godinu dana.
2: A može li se popraviti klimatizacija u dvorani HKD-a na Sušaku? Javila se naša slušateljica koja nam je skrenula pažnju na to da su jučer objavili u dvorani HKD-a da klimatizacija ne radi. Pita, zbog čega ovaj prostor nije klimatiziran u 21. stoljeću i zašto mu je dozvoljen rad u ljetnim mjesecima? Radi li tamo klima? Očito ne radi, kada je sam to objavio. Zašto?
3: Klima tamo ne radi. Mogu samo reći da je 31.12.2024. bio prijavljen projekt energetske obnove. Energetska obnova zgrada sa statusom kulturnog dobra, no nije prošla. Ono što mogu kao dobru vijest, evo i slušateljici, ali naravno i svima ostalima koji koriste povremeno zgradu HKD-a reći, dakle, neće se ići u odnosno ovako, danas prijavljujemo projekt energetske obnove zgrade javnog sektora u vrijednosti od nekih oko 4 milijuna eura, ako se ne varam, što bi značilo, dakle, i rješavanje infrastrukturnih problema objekta, prije svega, dakle, klimatizacije, koji je već dugi niz godina problem u samom ovome prostoru i naravno da utječe i tijekom zime i tijekom ljeta i, kažem, izaziva naravno nezadovoljstvo. Dakle, ono što mogu reći, danas ga prijavljujemo i negdje do kraja godine ćemo znati rezultate spomenutog natječaja, vjerujem u što je moguće kraćem roku.
2: A klima neće raditi do tada?
3: Klima neće raditi do tada.
2: Imamo još dvije minute, a nekoliko pitanja, tako da ćemo morati nešto ostaviti za sljedeći put. To će biti rimski mozaik od Kosoga tornja. To vam najavljujem da nam sljedeći put kažete hoće li i na koji način se nešto poduzeti oko njega. Javili su nam se slušatelji iz stambene zgrade Medovićeva 10. Korisnica stana kojom upravljaju Državne nekretnine na balkonu i u stanu drži veliki broj golubova. Zbog toga su balkon, hodnici, dio zgrade puni izmeta, perija i nesnosnog smrada. Golubove ulaze u zajedničke prostore zgrade gdje često i ugibaju tražeći izlaz. Stanari više ne mogu normalno koristiti balkone niti držati otvorene prozore. Tijekom kiše fekalije se slijevaju na niže katove i tako dalje. Kaže naša slušateljica da je situacija posebno apsurdna jer je zgrada trenutno u obnovi fasade. Dakle, o svemu tome su obavještavane godinama nadležne službe, ali konkretnog rješenja nema i moli za anonimnost jer je osoba o kojoj se radi agresivna i nepredvidiva. Moli nas da otvorimo tu temu, to je dakle stan, odnosno zgrada kojom upravljaju Državne nekretnine.
3: Da, mislim, zaista nešto što izlazi izvan nadležnosti grada. Prepoznajem da riječ je zaista o sanitarnom, higijenskom, pa rekla bih i zdravstvenom problemu.
2: Odnosno nehigijenski uvjeti.
3: Tako je, da, ne znam, evo jesu li se prijavili nadležnoj službi. Mi možemo naravno kao grad evo pomoći, odnosno reagirati ili poslati nekakav dopis, ne znam, pitati, ali oni moraju konkretno izaći na teren i poduzeti nešto ukoliko spomenuti ovaj uvjeti sa golubovima ugrožavaju ostale stanare.
2: Kratko o Pehlinu, pred kraj imate ovdje i fotografije izvedenog stanja, bilo je jedno pitanje opet o kašnjenju i penalizaciji, no vi ste nas htjeli izvijestiti o čemu što se Pehlina tiče.
3: Da,
2: molim vas kratko.
3: Bilo je nekoliko pitanja za to, pa Pehlin se, kao što je najavljeno, južni kolnik asfaltira, unutar nekoliko dana bi trebao biti i gotov, kao što i jest najavljeno. Znam samo da evo ono što su mi posebno skrenuli pažnju jest da će se posebno paziti da šahte ne budu previsoke, odnosno da se auti dodatno ne oštećuju, nego da će se napraviti kao nekakav blagi prijevoj preko njih, nešto u vidu kao što su ležeći policajci. Tako da uz dosta kiša koje smo imali proteklih tjedan dana, nekoliko dana kasne radovi, ali u svakom slučaju evo i slike pokazuju da se tamo radi, asfaltira i da ono što je najavljeno, a to je asfaltiranje južnog kolnika, ide.
2: Komentar koji je došao evo malo prije u emisiji Gradi Vi, javno ste izjavili da će roditelji, ako se obračuna realna ekonomska cijena, biti revoltirani, a to je veliki broj djece i roditelja. Imamo rješenje za vas. Izračunajte ekonomsku cijenu gradskih vrtića i povećajte subvenciju roditeljima iz Rijeke koji pohađaju gradske vrtiće. Na taj način ćemo znati koliko je svako dijete u Rijeci subvencionirano i na taj način ćete izbjeći subvencioniranje djece susjednih općina više nego vlastite djece koja idu u gradske vjerske vrtiće. Evo to vidim da je stiglo i na vaš mail, pa ćete imati to zabilježeno. I vrlo kratko za kraj piše naš slušatelj Davor da obavijestimo gradonačelnicu da reciklažno dvorište na Pehlinu i dalje ne radi. U ponedjeljak sam, kaže, išao tamo sa zelenim otpadom i zaposlenik čistoće mi je rekao da su zatvoreni od 10. mjeseca prošle godine. A evo upravo još jedan slušatelj piše da na internetu kad se pretražuje stoji da reciklažno dvorište Pehlin je privremeno zatvoreno i da se nitko na broj telefona ne javlja. Dakle, ne radi reciklažno dvorište Pehlin.
3: Evo, moguće je da sam naravno pogriješila, to ću sad svakako provjeriti sa direktorom. Koliko sam ja informirala, dobili su dozvolu, pa sam po tome zaključila da dvorište radi, ali ukoliko nije, evo, onda ćemo svakako ispitati, imati informaciju idući tjedan kada će započeti sa radom.
2: Na gostovanju vam hvala. S nama je bila gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić. Do sljedećega puta. Hvala i do slušanja.
3: Hvala i vama. Pozdrav svima.
1: G, R, A, D, I, V, I. Dragi vi!

0: crispy, neodoljivo spicy, McCrispy habanero. Samo u McDonald'su.
1: Treba ti siguran i stalan posao. Želiš raditi u uglednoj internacionalnoj tvrtki koja brine o zdravlju milijuna ljudi širom svijeta. Imaš priliku raditi u modernom pogonu najveće hrvatske farmaceutske kompanije. JGL zapošljava u proizvodnji u Rijeci na poslovima operatera pripreme i čišćenja ili operatera u farmaceutskoj proizvodnji. Ne brini, prije ulaska u pogon sve ćemo te naučiti u našem edukacijskom centru. Više informacija potraži na jgl.hr.
2: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
3: Mlinar.
4: Kad znaš bolje, biraš Telemach. A vi ste to i potvrdili. Najviše korisnika prešlo je na našu mrežu. Pridruži se i ti najboljoj i najbržoj mobilnoj mreži u Hrvatskoj. Potvrdila Ukla. Telemach.

A ako ju primijenimo na naš grad, može stvarno duboko taknuti. Hvala svima koji uvijek volite i koji radite i činite dobro našem gradu. Domagoj Zorić, Ana Marija Ilić, Iva Črnjar-Ivančan se odjavljuju iz ovog dopodnevnog dijela. Stiže Danijela Minić u vijestima i Lena Stojiljković u popodnevnom programu, a i danas će, mislim, dakle, govorim biti riječi o Rijeci i zelenim površinama.

0: Podne je.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Dan je oružanih snaga i dan kopnene vojske u spomen na prvo postrojavanje pripadnika zbora Narodne garde u Kranjčevićevoj ulici. U tijeku je svečana akademija u Ministarstvu obrane na kojoj su se obratili i načelnik glavnog stožera oružanih snaga Tihomir Kundid i ministar obrane Ivan Anušić.
2: Snaga vojske nije samo u našem naoružanju. Investiranje u ljude osigurava budućnost oružanim snagama. Svjesni vrijednosti koje imamo kao država, svjesni promjena koje se događaju u takvim okolnostima, mir i sigurnost nije nešto što se podrazumijeva. Samo snažne oružane snage su jamac nacionalne sigurnosti i sredstvo odvraćanja.
3: Do 2030. godine imat ćemo potpuno popunjen profesionalni sastav oružanih snaga Republike Hrvatske, imat ćemo potpuno popunjenu pričuvu, bit ćemo opremljeni i bit ćemo spremni za svaki zadatak koji hrvatski narod bude stavio pred naše oružane snage.
0: Iz našega kraja. Prizori zapuštenih pasa Sučke koji su nedavno uznemirili javnost tijekom aktualnog sata Primorsko-goranske županijske skupštine potaknuli su pitanje vijećnika akcije mladih Bojana Simonića. Treba li ozbiljno razmisliti o podizanju razine skrbi o životinjama na višu razinu? Simonić je podsjetio i na prije više godina pokrenutu inicijativu o ustroju Centra za dobrobit životinja. Kako kaže i slučaj na Učki pokazao je da se velik dio posla u takvim situacijama bazira na aktivizmu volontera. Neka od mogućih rješenja se naziru, naglasio je u odgovoru primorsko-goranski župan Ivica Lukanović.
4: Znam da smo evo kod novih, novootvorenih razgovora sa općinom Klana vezano za zonu Kunfin pronašli činjenicu da tamo općina Klana treba osigurati dijelom infrastrukturu i zadržati nekakvu parcelu od 5-6 tisuća kvadratnih metara na kojoj ćemo mi kao županija realizirati jedan županijski centar koji će brinuti o životinjama. Ja se nadam da ćemo razrješavanjem imovinsko-pravnih odnosa, ugovaranjem projekata za izgradnju infrastrukture, odnosno prometnice i ostale prateće infrastrukture, već do kraja ove godine steći uvjete da u idućoj godini napravimo korak naprijed sa infrastrukturom. A evo, nadam se da do kraja ovog mandata ćemo nešto vrlo, vrlo konkretno po tom pitanju i riješiti.
0: Na Tehničkom fakultetu u Rijeci u tijeku je tradicionalni sajam poslova i karijera Job Fair 2026. Događaj je namijenjen studentima svih godina studija s primarnom svrhom pravovremenog informiranja o kretanjima na tržištu rada te mogućnostima zapošljavanja i profesionalnog usmjeravanja tijekom i nakon akademskog obrazovanja. Ovogodišnji Job Fair okupio je širok spektar poslovnih subjekata. Renomirane tvrtke predstavljaju svoje proizvodne i razvojne programe, kao i konkretne ponude poslova te programa stručne prakse. Evo što su našem Vladimiru Juriću rekli neki od studenata.
5: Zanima me, radi se neka automatika za ono skladište.
6: Gdje se vidiš nakon fakulteta?
5: Možda ne, na nekoj firmi vezano za struku u kojoj sam studirao.
6: Što se gledaš, što vas zanima?
7: Nisam ni ja siguran, htio bi se najradije zaposlio da mogu.
6: Dobro, koje si godine?
7: Sad završavam treću.
6: Što bi u budućnosti radio? Jesi vidio neki zanimljiv posao tu?
7: Pa za sada ne, ali planiram ići dalje na studij za energetiku.
6: Ovdje reći ima neki zanimljiv posao ovdje?
7: Pa čini se da. Ovdje imaju nekakve stvari, isto bojlere za grijanje, imaju neke ugradbene ormariće, tako da čini se zanimljivo.
8: Najviše mi se zanima ovaj što se čini od CNC obrade Palfinger i Elkon. One su mi dva, ajmo reći, favorita, ali ovo glavno kako proizvode za ove nove studente kao što smo mi brusloši, ovo su odlično organizirali, možeš se naći puno poslova.
0: Za Emus Gardeli, Nikolinu Golomboš, Katju Jurković, Borana Beraka i izbornicu ženske karate reprezentacije Ivanu Bebek Bašić upriličen je danas svečani prijam u prostorijama Riječkog sportskog saveza. Povijesni uspjeh MS Gardeli, treće uzastopno europsko zlato, ali i ekipna ženska bronca s upravo završenog prvenstva u Njemačkoj, ponosu našega grada i cijele zemlje. A iz Riječkog sportskog saveza uslijedit će i novčana nagrada mladim riječkim sportašima. Emas Gardeli i izbornica Ivana Bebek Bašić.
9: ne znam, nestvarno sa 22 godine da sam se kući vratila sa svojim trećim uzastopnim zlatom. Mislim da je ovo europsko zapravo kojem sam najviše uživala, za koje sam bila najspremnija i mislim da to taj dan moj karate pokazao. Nekako sam osjećam neku ogromnu sreću, zahvalnost, ponos, ne samo na sebe nego na svoju trenericu, na cijeli svoj klub.
10: Hrvatska je, to je isto jedan od, ja bih rekla, povijesnih rezultata, ne znam da smo do sada bili ikad tako visoko, znači od 52 države, Hrvatska je zauzela treće mjesto u poretku, iza Turske i Italije, znači iza nas su ostale karate vele sile, Francuska, Španjolska, Njemačka, Azerbejdžan, Ukrajina, tako da evo, to je još jedan pokazatelj koliko smo uspješno odradili ovo prvenstvo.
1: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci je u 11 bilo 28 stupnjeva. Do kraja dana pretežno sunčano uz malu naoblaku. Tijekom poslijepodneva mjestimice manja mogućnost za kratkotrajnu kišu. Puhaće slaba do umjerena, ponegdje jaka bura s olujnim udarima, more malo valovito. Najviša dnevna temperatura u Istri i na Kvarneru između 28 i 33, a u Gorskom kotaru i Lici između 24 i 29 stupnjeva.
1: Slušali ste vijest.

0: Kintar stiže u Opatijski koloseum na veliko otvorenje sezone u spektakl inspiriran kineskom novom godinom. Opatija Lounge and Beach Bar Koloseum u petak 29. svibnja otvara novu ljetnu sezonu velikim glazbenim spektaklom. Svjetski poznati DJ i producent Kintar te bogat cjelodnevni program od 17 sati pa sve do 2 ujutro zove vas u Koloseum.
1: Slow Motion Festival. Slušajte Radio Rijeku i googlajte. Snađite se u Slow Motionu.
2: Kad znaš bolje, biraš Telemach. A vi ste to i potvrdili. Najviše korisnika prešlo je na našu mrežu. Pridruži se i ti najboljoj i najbržoj mobilnoj mreži u Hrvatskoj. Potvrdila Ukla. Telemach.
3: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Ostvari maksimalnu uštedu uz Plodine. Violeta toaletni papir 24 role, 4,69 €. Odabrani kvatro sladoledi, veliko pakiranje, samo 5,69 €. Plodine, uvijek od akcije.
5: Izvanredne uštede na outlet cijenama. Vrijeme je za ljetno izdanje Black Friday-a u dizajner outletu Noventa di Piave, blizu Venecije. Od 25. svibnja do 2. lipnja potražite svoje omiljene brendove na nevjerojatnim popustima. Samo u outletu MacArthur Glen Noventa. Dođite zbog ušteda, ostanite zbog sjajne atmosfere. Vidimo se!
6: Otvorili smo Mobi Kaufland. Posjeti nas na adresi Stjepana Radića 31B u gradu Krku i biraj najbolje za sebe.

0: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Treba ti siguran i stalan posao. Želiš raditi u uglednoj internacionalnoj tvrtki koja brine o zdravlju milijuna ljudi širom svijeta. Imaš priliku raditi u modernom pogonu najveće hrvatske farmaceutske kompanije. JGL zapošljava u proizvodnji u Rijeci na poslovima operatera pripreme i čišćenja ili operatera u farmaceutskoj proizvodnji. Ne brini, prije ulaska u pogon sve ćemo te naučiti u našem edukacijskom centru. Više informacija potraži na jgl.hr.
2: Hervi se oprašta. Zatvaramo uz popuste do -70%. Sve za ljeto po cijenama koje se ne ponavljaju. Požuri u najbližu trgovinu. Ostani u pokretu. Hervis.
3: Diploma ti je još uvijek cilj. Na DOBA fakultetu možeš studirati 100% online, na hrvatskom jeziku, uz posao, obitelji i svakodnevne obaveze, uz podršku mentora i međunarodno priznatu kvalitetu, lakše ostaješ na pravom putu. Saznaj više na DOBA.hr.
4: Razmišljaš o dodatnoj zaradi? Kupi ili prodaj zlato u Eurodomusu i unaprijedi svoju financijsku situaciju. Posjeti Eurodomus na Trgu maršala Tita 6 u Matuljima ili Ulici maršala Tita 103 u Opatiji i donesi svoje zlato na besplatnu procjenu ili započni štednju u zlatu za sigurnu budućnost.
5: Tvoje mjesto za voće puno vitamina. Domaća zelena jabuka 2 kg, euro 59. Tommy, znaš što voliš?

0: 12:48, imam deja vu od jučer, jedino preko puta sebe ne vidim naš... Ovaj za pultom koji se promijenio. Danas je Ivan Saftić, ja sam Lena Stojiljković, ostajemo zajedno, pa barem do 18 sati.
1: Pet lijepih. Pet angažiranih. Pet dječjih. Tri puta pet.
0: Baš smo se zapjevali, opet mi je oko pobjeglo na sat, pa vidim da smo možda Zericu zakasnili, ali za ljubitelje dobre pisane riječi, vjerujem evo da nije prekasno. Tri top liste najtraženijih naslova, dječja knjiga, publicistika i lijepa književnost i danas su nam na rasporedu. Te tri top liste poslala nam je VBZ knjižara po njihovoj prodaji najtraženijih naslova, a od nekog od vas će naravno po dobrom starom običaju i nagraditi. Ma baš jednim takvim naslovom, ovoga puta zbroja jedan, ali još neću otkriti o čemu je točno riječ. Ajmo prvo kroz top liste, evo da niste u neizvjesnosti i da čujete što se traži i što se čita. Krenut ćemo od dječje knjige, na petome mjestu ovoga tjedna Doktor Jabuka i sjena zla, Slavko Sobin. Na četvrtom mjestu Herbari, Livada Emily Dickinson, autorice Laure Ulonati. Na trećem je Turobna tvornica, Lemony Snicket. Na drugom, Koliko je duboko more, Katie Danes, a na prvom Zeko protiv mankija, Jamie Smart. E sada nam slijedi publicistika, peto mjesto Rođeni pobjednik, Murielem James. Na četvrtom, Kako prestati previše razmišljati, Chase Hill. Na trećem, Moralna ambicija, Rutger Bergman. Na drugom, Bezobzirni ljudi, Sarah Wynne Williams, a na prvom, Manifestiranje, Zar oni dublje, Roxy Nafusi. I još nam je ostala top lista beletristike ili lijepe književnosti. Na petome mjestu ovoga tjedna Bez daha, Elsie Silver. Na četvrtom, Sve gori, Juan Gomez. Na trećem, Kraljević Marko, Oslobađa Imotski, Ante Tomić. Na drugom, Kralj neumjerenosti, Ana Huang. A na prvom, Kopriva i kost, T. Kingfisher. E, Koprivu i kost, to će vam danas pokloniti VBZ knjižara, ovu knjigu autorice T. Kingfisher. Zapravo kažu da je to jedna predivna i naoko... Naopako ispričana bajka o stvarnim žrtvama koje princeze trebaju podnijeti za dobrobit svoje zemlje, isto tako o sestrinskoj dobroti i hrabrosti, o prijateljstvu i ljubavi, a napisana je u maniri prave avanture, prepune zanimljivih likova i neočekivanih obrata. Inače, roman Kopriva i kost proglašen je najboljim romanom godine u žanru fantastike po izboru Udruženja knjižničara Amerike. Eto, nije za zanemariti. Naći će se i na vašoj polici, nadam se onda i u vašim rukama, pa i mislima. Kome dajemo koprivu i kost? Dobar dan, 210777, a vi već zovete, ma ne moram ni reći. Pozdrav, tko je s nama?
2: Neven.
0: Nevene, ćete koprivu ili kost?
2: Ako je puna avantura i preokreta, to volim.
0: Onda može i jedno i drugo, jel tako?
2: Da, da.
0: E, vidjet ćete, evo, nisam čitala, ali riječ je dakle o bajci. Vrlo zanimljivo i s puno obrata koja će vas evo odvesti u neki drugi svijet, da malo zaboravite na stvarnost.
2: Da.
0: Što nije to super. Nevene, kako vam je prezime?
2: Begonja.
0: Ja sam to zapisala, a to sam zapisala na poklon bon koji će vas čekati na porti Radio Rijeke, dakle prvo k nama, a onda u onu najnoviju i najveću VBZ-ovu knjižaru u bivšu namu,
2: tu
0: na Korzu, tako je. S tim istim bonom, a susjedi smo skoro, pa evo, neće vam biti, vjerujem, problem.
2: Dobro.
0: Nevene, hvala vam na javljanju. Nemam puno vremena, inače bi vam 100 pitanja postavio.
2: Hvala
0: također. To nam i treba. Želje za dobrim i ugodnim danom. Evo, vraćamo istom mjerom. Lijep vam pozdrav, bok. Neven je bio brz i sretan pa je osvojio knjigu koju mu je poklonio VBZ, ali evo, naši prijatelji iz knjižare za sljedeći tjedan, ma sigurno sam već su pripremili novu nagradu. Nova emisija 3x5 na isto mjesto u isto vrijeme za tjedan dana.
1: Lijepih. Pet angažiranih. Pet dječjih. Tri puta pet.

0: 13 je sati. Vlada je predstavila paket antiinflacijskih mjera. Njime se predviđa zamrzavanje proračunskih rashoda do kraja prvog tromjesečja sljedeće godine, zamrzavanje cijena usluga koje regulira država, uvođenje dodatnog poreza na dobit ako ona za 15 ili više posto prelazi prosjek dobiti u zadnje 3 godine, rast donje granice paušala u turizmu i ukidanje poreza na mirovine. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Polazimo od sebe. Naša proračunska disciplina poziva isto tako i na solidarnost svih ostalih. Želimo uputiti poruku našim socijalnim partnerima da će sva prava tijekom 2026. koja su dogovorena, porast plaća od 1+1+1% biti ispoštovana. Međutim, želimo da se i oni u kontekstu kolektivnog pregovaranja koje slijedi solidariziraju. Značajan doprinos borbi protiv inflacije može imati i zamrzavanje administrativnih, odnosno reguliranih cijena. Riječ je o cijenama koje javna tijela u potpunosti ili djelomično određuju.
0: Sabor raspravlja o radu policije u prošloj godini. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović istaknuo je da je Hrvatska među 20 najsigurnijih zemalja svijeta, te da je lani zabilježeno 2,5% manje kaznenih djela nego godinu prije. Otkrio je i da je policija jutros uhitila 52-godišnjeg muškarca s 2 pištolja napunjena mecima.
2: Oba su imala metak u cijevi. Osoba je imala iz 25. godine mjeru liječenja. 2016. je bio prijavljen za pokušaj ubojstva pucanjem iz ilegalnog pištolja. 2 kazne evidentirane, 2 prijetnje, nasilničko ponašanje, provala u kiosk. Da policija nije postupila po dojavi, moglo se očekivati i neki najgori ishod jutros i to u Zagrebu. Dakle, to su legitimna pitanja. Hvala. O kojima moramo razgovarati. Policija svoj dio nastoji većim dijelom i odradi vrlo učinkovito.
0: Dan je oružanih snaga i dan kopnene vojske. Obilježava se u spomen na prvo postrojavanje pripadnika Zbora narodne garde u Kranjčevićevoj ulici 1991. godine. U Ministarstvu obrane održana je svečana akademija na kojoj je između ostaloga istaknuta važnost daljnjeg jačanja i modernizacije Hrvatske vojske. Vrhovni zapovjednik oružanih snaga i predsjednik Republike Zoran Milanović istaknuo je da je Hrvatska vojska jedinstvena u Europskoj uniji.
3: U jednoj stvari smo posebni. Mi smo jedina država u Europskoj uniji koja je prošla nešto tako, koja je prošla rat, koja je napadnuta, koja se morala boriti za opstanak, za identitet, praktički za život. Nitko drugi od nas, skoro 30 u Europskoj uniji, nema takvo iskustvo. A takvo iskustvo te gradi, obilježava, definira, sputava u nekim stvarima, ali i daje nekakva svojstva koja su jedinstvena. E pa po tome jesmo jedinstveni.
0: Iz našega kraja, sinoć se na području Vrbovskog prevrnula prikolica s 12 košnica pčela, javili su iz policijske uprave Primorsko-goranske. Do nesvakidašnje nesreće došlo je kada 70-godišnji vozač osobnog vozila s priključnim vozilom delničkih registracijskih oznaka nije prilagodio brzinu kretanja stanju vozila i tereta, uslijed čega je došlo do zanošenja i prevrtanja prikolice te rasipavanja košnica po kolniku. U nesreći nije bilo ozlijeđenih osoba, a vozaču je prekršajnim nalogom izrečena novčana kazna u iznosu od 260 eura. Policijski službenici su koristili zaštitno odijelo pčelara kako bi mogli provesti očevid prometne nesreće, što je rijetkost u službi prometne policije. LP Rock, udruga riječkih rokera 60-ih, organizira večeras u Exportu 13. Old Rock Festival. LP Rock organizira godišnji festival na kojemu sviraju svi aktivni bendovi LP Rocka još od 2014. i ljubitelji starog roka moći će večeras od 20 sati vidjeti nastup i odličnu svirku 60-a glazbenika, a specijalni gost je Vedran Božić i Rock Masters.
4: Vremenska prognoza.
0: U podne je u Rijeci bilo 29 stupnjeva, do kraja dana bit će pretežno sunčano uz malu naoblaku, tijekom poslijepodneva uz lokalni razvoj oblaka tek mjestimice manja mogućnost za kratkotrajnu kišu. Puhat će slaba do umjerena, ponegdje jaka bura s olujnim udarima, te slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će između 28 i 33, a u Gorskom kotaru i Lici između 24 i 29 stupnjeva.
4: Slušali ste vijesti.

0: Koliko je ljudi koji ne misle sami, nego žive od misli koje su izmislili drugi.
1: Nema bez kompromisa ništa.
0: Mislim.
2: Mislim, dakle, govorim.
3: E da, da, i danas ćemo ponovno malo upregnuti, možda ne vijuge se to tako kaže, ovog četvrtka popodne u 13 sati i 17 minuta. Želimo vam dobrodošlicu u još jednu emisiju, mislim, dakle, govorim, u kojoj zapravo vi, naši dragi slušatelji, imate glavnu riječ, da oduše, ajde, mi zadamo temu, a onda evo raspravljamo u idućih polure. 210-777, to je naš broj, znate ga i unaprijed, pa ga ne moram posebno isticati, ali vas sigurno zanima, evo, tema o kojoj ćemo danas razgovarati i raspravljati, vidjet ćemo u kojem pravcu ćete otići. Posljednjih dana Rijeka ponovno raspravlja i razgovara o javnom prostoru. Klobučarićev trg ispred osnovne škole Nikola Tesla u samom centru grada zatvoren je, to znate, zbog problema sa statikom. Preko njega više nitko ne smije, upozorili su nas iz grada Rijeke, trg ogradili visokim ogradama i na njega, dakle, više nemamo pristup. S druge strane, garaža koja je točno ispod trga i za koju kažu da narušava njegovu statiku, još je uvijek otvorena i, kako kažu iz tvrtke Bestin Parking, koja njome upravlja, opasnosti za vozače i automobile za sad nema. Građevinska inspekcija još se nije oglasila, evo, rekla je to i malo prije u programu Radio Rijeke gradonačelnica kada je gostovala u našoj emisiji. Promptno su se nakon ove situacije javili i arhitekti koji upozoravaju da takvi prostori ne smiju biti predmet improvizacije, nego ozbiljnog planiranja. Isto tako apeliraju da se prema ovom prostoru u buduće moramo tako odnositi, kao i prema bilo kojem javnom prostoru koji zajednički koristimo. Sve to ponovno otvara puno pitanja, prije svega kakav grad želimo. Jesu li riječki trgovi mjesta na kojima se zadržavamo ili samo prolazimo i o čemu to ovisi? Koliko nam je važan beton, a koliko zelenilo, a pogotovo onda, evo, u samom centru grada? Postaje li Rijeka ugodni grad za život ili sve više grad betona, automobila i parkirališta? Posljednjih nekoliko godina, evo, na tom tragu, puno se govori o rušenju stabala, o novim sadnjama, o zelenjavanju grada, o manjku hlada tijekom ljeta, čemu svjedočimo, evo, i unazad par dana kako su nam temperature zraka jako porasle. Građani često reagiraju kada se uklanjaju stara stabla, ali istovremeno grad najavljuje nove projekte sadnje i uređenja zelenih površina. Nas zanima, osjećate li vi te promjene? Je li Rijeka dovoljno zelen grad? Što nam nedostaje ako nije i kakve to javne prostore želimo ostaviti budućim generacijama? To su onako nekako ugrubo pitanja o kojima danas raspravljamo u emisiji Mislim, dakle, govorim, Radio Rijeke. Broj telefona je, ponovit ću, 051 210 777. Čekamo nekoga da probije led, onda se poslije stvori gužva, tako da budite hrabri. Pitamo vas kako danas izgleda Rijeka, kako vam izgleda centar grada, imamo li, ponovit ću, danas manje zelenila nego prije, postaje li Rijeka zeleniji grad ili grad sa sve više betona, nedostaje li po vašem mišljenju Rijeci hlada tijekom ljeta, ako mislite da da, zanimat će nas, evo, gdje posebno. S druge strane, koji vam je najugodniji

0: dio grada upravo zbog zelenila, a onda i evo koji dio grada možda smatrate najzapuštenijim. Što biste vi mijenjali, kako biste mijenjali, ma baš nas zanima. Dobar dan želimo.
1: Pa čitala sam da je već na početku, kad su se vidjele te klimatske promjene, Bologna odredila i to isprovela, svaka moguća parcela gdje se je moglo posaditi neko stablo je zasađena su stabla. Mm-hmm. Jer osim kisika, naravno da daju i hlad, a ljeta su sve vrelija.
0: Mm-hmm.
1: Mislim da rijeka tu baš se nije iskazala, da su, recimo jedan banalan primjer koji mi pada na pamet, onaj parkić kod place, kod tržnice.
0: Ispred kazališta, na njega
1: tako
0: mislite?
1: Tako je, ispred kazališta. Nekad su tamo bila velika stabla koja su radila hlad. Isto tako i onaj parkić, mislim da se... Dobro, ne mogu se sjetiti kako se... Frančiskovićev, ja mislim, tamo kod željezničke stanice...
0: Ne znam,
1: možda su ta stabla bila bolesna. Recimo za onaj parkić kod place kažu da su ga napravili po uzoru na kakav je bio talijanski parkić i kakvi su bili kad je tek napravljen. Ali su se vremena promijenila i treba gledati na to da se čim više stabala posadi. Recimo ovo novo naselje Krnjevo, ako idete od onog okretišta šestice pa dolje do Turnića, do doktora, vi ni s jedne ni s druge strane, nešto je malo sad s desne strane ako gledate od Krnjeva posađeno, ali pa ne idu uvijek i svi ljudi recimo autima tamo.
0: Mm-hmm.
1: Mnogi ljudi bi išli pješke, ali je to nemoguća misija sad kad počne
0: vrućina,
1: kad
0: se to, nema
1: vrućina
0: hlada.
1: Mm-hmm. Barem uvijek da je barem jedna strana ulice da su posađena drveće da je posađeno da se ima hlada. Posve nešto drukčije. Hvala vam lijepo.
0: Hvala vama, evo, na iscrpnom izlaganju. Idemo dalje, gužve su na našim linijama, zanima vas ova tema, to nam je bilo jasno i unaprijed. Dobar dan želim.
2: Slušam vas na radiju, ali sad ću morat skinuti radio.
0: dajte, preko slušalice, bit će lakše, nećemo imati ovih problema. Recite.
2: Ovako, htjela sam samo reći ovo novo, Klobučariv trg, ne znam se tako zove, kod Svetog Vida.
0: Da, ispred škole Tesla, je?
2: Ispred škole Tesla, kod one crkva.
0: Kositoranj, uznesenja Marijina,
2: Kositoranj. Kositoranj, mi smo gledali kako iz Privredne banke dole su kopali i našli su neke
0: mozaik, davno je to
2: tako
0: bilo,
2: da. To je bilo davno i onda su samo zakopali. Ono nisu smjeli zakopati. Ono je trebalo ostati lijepo da se vidi onaj mozaik i onda ne bi bilo problema tamo sa tim parkiralištima i šta su već napravili i zgradu i sve živo. Nisu smjeli to napraviti. To je trebalo ostati jer tamo je voda došla, tamo je more došlo. To je trebalo ostati otvoreno. Ne zatvoriti, zakopati ili šta već, nego malo se potruditi napraviti nešto lijepo za ovu rijeku našu.
0: Da, dobro ste mi sjetili, već sam zaboravila da tamo ispod negdje, ispod naših nogu
2: ispod naših stojimo nogu je more, je more.
0: I mozaik.
2: Oni znaju sve da je bilo more. Bilo je more i do Rikarda Benčića, isto tako je bilo more. Do parka, što je gospoda spomenula, park Frančiškovića, Nikole Tesla bivša, sad je Kambijerija, tamo su bili Čiborići. Tamo su bili stabla
0: Koprivići.
2: Čibare. Oni Čiborići, ako se sjetite.
0: Da, kako ne. Puna ih je rijeka, ali oni se, čini mi se, u zadnje vrijeme uopće ne sade. Barem ja nisam primijetila, nekad su i stvarno stabla koja stvaraju krasnu krošnju. Mislim da je na pećinama Janka Polića Kamova cijela ona ulica zasađena s Koprivićima.
2: Mislim, nekako sade opet, mi smo kod djeca se igrali, to smo skupljali, išli smo tamo u neki kafić pa smo to prali.
0: Ste delali štukalnice?
2: Jesmo. I čuvali smo se od dečaka koji su bili tamo, koji su to radili. Da,
0: znam. Dobro, to je sad neka druga tema, ali evo shvatili smo vas što ste htjeli reći. Malo
2: neka
0: vas...
2: puste otvoreno i neka paze ono što rade u gradu, jer naš grad je jako lijep. Neka ne misle da oni mogu nešto samo zatrpati. i zabetonirati.
0: Hvala vam na javljanju.
2: Malo
0: vas požurujem jer vidim da su nam velike gužve na linijama. Hvala, do slušanja, bok bok. Idemo dalje, halo.
3: Dobar dan.
0: I vama, slušamo vas.
3: Rijeka, nažalost, ima jako malo zelenila. To je upravo nevjerovatno da se ne može malo više osmisliti neke površine zelene. Recimo, bilo je govora da će na Molo Longu se staviti neko zelenilo. Zašto za Molo Longu ne bi recimo bile klupe koje su okrenute prema gradu? Pa da ljudi vide taj grad. Ljudima je teško nekad cijeli taj Molo Longo preći. A drugo, da se ako ne može se kopati po onome što su već ploče napravljene kako je, onda barem da se stavi neke velike žardinjere, nešto da se tu posadi neko drveće, da je malo hlada, da je lijepo. Ja barem tako mislim. Da. Čula sam da su to namjeravali, ne znam zašto ne.
0: To vam ja ne znam isto tako odgovoriti, znam samo da je Molo Longo pod upravom lučke uprave Rijeka, tako da bi se trebali evo zajednički onda sjesti i dogovoriti. A recite mi, jeste li vidjeli, kad već pričamo o žardinjerama i bilju, onih 40 novih stabala maslina, ona su zasađena u vaze u ulici Ivana Pavla II, to vam je ona cesta koja vodi do garaža Zagrad. Podržavate li evo takav onda način ozelenjavanja gradskih površina? Što mislite, je li bolje i simbolično zelenilo pa tako u tim vazama ili pitarima ili nikakvo? Što vam se čini? Jeste li prošli onu da u zadnje vrijeme?
3: Ne, nisam zadnje vrijeme prošla, ali mislim da bi te žardinjere bile jako dobro i druge, da pačalo se pozdravlja. Mogla bi i na korzu, recimo, više toga biti. Zašto ne?
0: Je, kažu da na korzu ne mogu, znate kako imamo i povorku i maškare i svašta se događa, ali evo primjeri drugih gradova kažu da se to vrlo lako riješi nekakvim mobilnim zelenim otocima koji onda onako stoje na paletama.
3: Je. Prekrasno, da je. Mi to ne možemo.
0: Dobro, evo, dakle, vama nedostaje i htjeli biste da se
3: trebala mi neke klupe, recimo, to je veliki i taj prostor, ljudi se prošetali, sjeli malo.
0: Dobro, shvatili smo, hvala na pozivu, do slušanja, pozdrav. Halo, dobar dan i vama.
4: Dobar dan.
0: Pićemo dalje kroz emisiju, ajmo, slušamo.
4: Pa evo, slušam malo i vidim da malo...
0: I niste mogli izdržat?
4: Pa ne, vidim malo starije dobe, vidim da se javljaju, pretpostavljam da ne žive u centru grada, pa dođu možda jedno mjesečno, pa ne pogledaju baš dobro okolo sve. Mislim da konkretno grad Rijeka vapi za obnovom, pogotovo neke zgrade. Rijetko ko od vas, na vas, to uključujem i sebe do nedavno, prije par godina, i svih vas koji me slušate u Radio Rijeci, je sad digao glavu i pogledao 3 metra iznad fasade i pogledao te skulpture, te balkone, te reljefe. Mislim, to jedino u srce, ne može se u jedan drugi grad, zna se Jadransku obalu popaliti. Znači, to je sve zadimljeno, zapušteno, smoga, boja zgrada bila žuta, sad je siva. Znači, to sve treba malo netko, znači, od onih 13 odjela je okinuti sve 13 i napraviti jedan odjel. Kako grad Rijeku učiniti lijepim? Ja uvijek volim reći u emisiji grad građanima, a ne građani gradu. Znači, konkretno da se to nešto napravi za nas. Nekad je bila robna kuća, Rije bio jedan parkić, to ćete sjećati, oni koji su rođeni prije mene, znači ja tada još nisam bio rođen.
0: A dobro, vidjeli smo fotografije, da, mi što slabije, manje pamtimo.
4: To je lijepo izgledalo, to je na nešto ličilo. Ja se sjećam u obalu, dok sam šetao, sad sam dao imati te busenove. I zelenila je bilo jako puno, daleko više nego danas, to je neodržavano.
0: Zelenilo je bilo i na Jadranskom trgu današnjem, nisu bile fontane, nego su bili onako dva zelena otoka, se sjećate toga, evo ja se toga recimo.
4: To je ljepše od ovoga što imamo sada, ako ćemo iskreno priznati, jer te fontane samo mogu štetu zlo napraviti, da su maturalci, ne znam šta drugo slično, nego što imamo koristi od njih. Ali gledajući realno, grad Rijeka vapi za obnovu, mi treba se početi ulagati u grad Rijeka. Razmišljati o njemu, zelenilo nam strašno fali. Strašno nam fali zelenilo, imamo obalu, mi stavljamo kontejnere i onda ti kontejneri budu neka zabava koja eto ne ispadne dobro. Danas opet se parkirava 35 auta. Opet, znači, radimo o krvalu cijelog tog grada. Lučka uprava, ja razumijem. Ali lučka uprava treba isto shvatiti da je to grad za građane, a ne za lučku upravu. Slobu, da. Evo, meni su dvoje djeca tamo. To je šteta. To je, ne znam da li znate konkretno, ali tamo taj nogometni teren je sufinancirao McDonald's. To ga nije sufinancirao grad Rijeka.
0: Sponzoriran je onaj kavez, jel, gdje se klinci jedan...
4: Konkretno taj jedan mali kavez, kao i onaj tamo na autobusnoj stanici gdje čekate autobus za onaj drugi dio grada, znači onaj zapadni, pardon, istočni, ovoga je... Ljubavno što je izgrađeno zadnjih 30 godina. I sad da me ja pitam, jesmo mi za djecu i mladež ili smo mi za da ni bude djecu i mladež. Znate, treba malo i uložiti, jer nići djete lupat loptu, košarkašku i nogomet, ako ne uložimo u sve to. Ne radimo na budućnost grada i to je žalost u godinama. Moramo čekati da se nešto dogodi, da se neki strop uruši, da bi počeli raditi konkretno za ljude. Evo, to je žalost. Ja sam za proaktivnost, ja sam za odmah, ja sam za sad, ja sam za sve moguće pravne mogućnosti.
0: Pa i čujem da imate višak energije.
4: I zaštite ljudi, ja sam za ljude, ja nisam bio za samo sebe, ja sam uvijek bio za ljude, znači da ako je drugima bolje, ja se vodim time da će i meni biti isto lijepo i bolje.
0: Hvala vam na javljanju i ovoga puta u emisiju Mislim, dakle govorim. Hvala još jednom i pozdrav. Telefoni zvone ko ludi. Halo, dobar dan.
5: Dobar dan.
0: Izvolite.
5: Da kažem malo, ja sam isto zvala kad je bila gradonačelnica pred jedno mjesec dana, pa je obećala da će gledat da stavi klupe na Mololongu. Znate.
0: I vama fale.
5: Da, ma ne samo, čujem puno ljudi da bi se išli malo prošetati pred večer, ali da je predugo da nema klupi. Iz početka par tamo oni i više nema.
0: Da, dobro, dakle više klupica da, za odmaranje i guštanje i zelenilo.
5: Da, i zelenilo i mogu reći, ja sam Riječanka, rođena, i ne mogu zamisliti kako je Rijeka prljava. Galebovi tamo na obali i na ove kraj place kad idete na deltu, to na bajama raskidaju, ostave ljudi otvorenu baju, znate, i onda ima hrane i to kopaju, razbacaju, to je užas, a ljudi, turisti, strašno je puno i to gledaju, to je užas. Ništa drugo, hvala vam lijepa.
0: Hvala vama. Hvala vama i do slušanja. Je, galebi se karaju, jel tako? I to pogotovo u ovo doba godine. Halo, dobar dan.
6: Dobar dan.
0: Slušamo i vas.
6: Šta to znači galebi se karaju?
0: Da se svađaju.
6: E, dobro, ajte, neka.
0: Barem sam ja to tako shvatila, sad ako sam kriva...
6: Znači, pa ja i ovako i onako.
0: Recite mi.
6: Ovako, ja sam ti reći što se tiče betonizacije, ajmo po redu. Ajmo stadion na Rujevici šta je napravljen. Betonizacija, uništeno, toliko zelenila, stadion se ne radi u centru grada. Druga stvar...
0: A dobro, nije baš Rujevica u centru grada.
6: Pa dobro, sve je to centar grada.
0: Kad smo mali.
6: Od Zameta pa do Pestina i nadalje sve to grad i centar grada. Bilo sam se izraz. Dalje, onda kod Rija, betonizacija, apartmanizacija, šta je ono napraviti da zapisali su zelene površine. Sad imaju namjeru dole na Kantridi opet proširivati stadion.
0: Sad smo vas izgubili, jer ste negdje u automobilu, vozite se i... Halo? Ne. Dobro, ali poantu smo zapravo vašu shvatili, evo žao mi je da ste tako naprasno otišli, ali vjerojatno ne svojom krivnjom. Idemo
7: ja čujemo.
0: Evo, sad ste tu. Jeste to vi?
7: Da.
0: Kako vi kad sam ja? Šalim se. Ajde, ajde, nastavite.
7: Evo, brzo ću. Znači, grad je šporak, ljudi su dosta nekulturni, fali zelenila svakako i parkirnih mjesta, ima previše recimo invalidskih parkirnih mjesta. To bi sad bilo sve.
0: A njih ima onako, da, po pravilima i zakonu. Ma znate što, evo, kad ste već to dotaknuli, nerijetko čujem mišljenje da su nam automobili pojeli grad. Biste li vi, evo, recimo, pristali na manje parkinga za više zelenila i trebali možda centar Rijeke češće zatvarati za automobile ili možda neke prometnice potpuno zatvoriti za automobile i pretvoriti ih u pješačku zonu? Evo, ne znam, radilo se u Čotinoj ulici unazad nekoliko mjeseci, pa nisam baš primijetila da su neke velike prometne gužve tamo bile, bez obzira što je Čotina bila zatvorena. Kako vi razmišljate? Vi razmišljate u sebi, jer ste mi opet nestali s linije. Ali dobro, to može biti pitanje za nekog ko će nam se sljedeći javiti. Halo? Halo? Da, idemo dalje. Nećemo moći, gubi nam se signal. Dobar dan i vama.
8: Dobar dan.
0: Izvolite.
8: Da, smatram da je grad jako zapušten, da nedostaje strašno puno zelenila. Ja sam inače dijete Starog grada i Brajde. Mm-hmm. Ja sam se odgojila u parku Robne kućeri, tu gdje je sad zatvoren ovaj trg, pred školom Nikole Tesla park, Školjić park, sve su to sada parkirališta i ne znam šta, ja shvaćam da nedostaje parkinga. Ali treba nešto drugo napraviti, a ne samo zabetonirati i pustiti da se auti parkiraju. Molo Longo, gdje je zelenilo? Nema zelenila, nema klupica za sjesti. Obala nam je katastrofa.
0: Ok, evo, nešto je, kažem, u nadležnosti lučke uprave, nešto je u nadležnosti grada, ali da. Ne, mi nismo ti koji o tome moraju brinuti, jel tako? Da. Hvala vam, evo, na javljanju, požurujem jer nekako imamo još 10 minuta do kraja emisije, a poziva puno. Hvala, pozdrav.
8: Hvala, dobro.
0: Dobar dan.
9: Dobar dan.
0: Slušamo.
9: Čujte, svaki puta kad idem u grad mi pada u oči onaj parkić na Jelačić placu preko semafora kod mrtvog kanala. Pa to je bilo divno, svake godine je bilo sezonsko cvijeće.
0: Aha, posadjeno. Mislite na onaj zeleni otok?
9: Da, onaj otok, da. Sad su stavili ove šljunak neki, pa neku umjetnu travu, pa par cvjetića, pa šta je tako rijeka siromašna da nema za onaj otok malo uredit i da malo cvijeće sezonsko cvate.
0: Dakle,
9: to je baš centar grada. Baš centar grada.
0: Da, jedan je slični takav otočić kojeg se sad mogu sjetiti na Žabici i ima ih još par. Da, koji su nekad zaista evo vrvili šarenim cvijećem, sjećam se i ja. Doduše nisam dugo prošla, pa ne znam kako
9: to je bilo divno. Najprije tulipani, pa poslije, ili mačuhice, pa tulipani, pa sve ide napred u sezoni.
0: Ali evo,
9: su kamenčići i trava umjetna.
0: Da, ali možda smo si malo i sami krivi, znate, neki dan prolazim po Jadranskom trgu, tamo je onaj jedan ugostiteljski objekt koji je svoju terasu ogradio lijepim žardinjerama s lijepim cvijećem. No, jedna gospođa, isto joj se svidjelo to cvijeće, pa si onako skorjenom uzela jedno 2-3 primjerka različitih biljaka, tako je i otišla na autobus. Tako da, znate, možda smo i sami svojom nekulturom krivi da se to izbjegava.
9: Znate
0: možda,
9: šta, to su pojedinci. Meni to nikad ne bi palo na pamet, to je prva stvar. A druga, mi moramo zbog jedne takve gospodje ili gospodina i cijeli grad ispaštati. Znate, i ta parkirališta, to isto ljudima bode u oči. Nikad se nije reklo, zaradilo se je na parkingu na godinu toliko i toliko novaca i sad ćemo ili urediti to, ili ćemo da za bolesnu djecu ili da djecu koji su u domovima i bilo šta, kamo će ići novac. Nego
0: ja,
9: se pojedinci bogate, gospodjo.
0: Sve se to slijeva u gradsku kasu, barem bi trebalo. Hvala
9: da,
0: vam.
9: U kasu bilo kamo, ali da se reče koliko se je zaradilo i kamo je išlo.
0: Hvala vam na javljanju, pozdrav, do slušanja. 210-777, ponovit ću broj, iako nema potrebe jer ste već tu, halo. Dobar dan, halo. Izvolite.
10: Dobar dan.
0: Ivana.
10: Ja sam za da se zatvori promet u gradu, ali da se osiguraju parkirna mjesta za stanovnike.
0: Za stanare koji su u centru grada, ja?
10: Točno. Svi spominju Ljubljana, međutim Ljubljana prije nego što je zatvorila promet u centru grada je napravila podzemna parkirana.
0: Je, i to su...
10: A mi
0: samo
10: ćemo reći, zabranit ćemo i s tim je gotovo.
0: Je, baš evo imam iskustvo od pred godinu dana, znači njima su garaže javne, ali je nekoliko, mislim da zadnja dva kata dolje u dubinu su im rezervirane isključivo za stanare tog dijela grada.
10: Točno, i to treba napraviti, to nema šta. Što se tiče zelenila, gdje stane žardinjera, stane i stablo. Pa zašto nije umjesto žardinjere posađeno stablo? To bi s vremenom dalo bolji hlad, ne baš tako brzo, ali bi dalo. A treće, ja sam za one fontane na trgu, bilo bi dobro da ih imamo još, jer one je fakat, ako gledamo Beč, oni po ljeti imaju puno fontana i imaju par zelene površine unutar grada. Nekad mi kaže odite na Riječinu za zelenino, ne, treba biti unutar urbane cjeline i fakat fontane osvježavaju klimu, čak imaju one nekakve Wasser pulver, što je doslovce vodena prašina.
0: Da, da, pa možete proći kroz nju.
10: Poljeti, ali se nećete smoći.
0: Ali da, samo će vas ofriškat. Da, a što vi mislite?
10: Prema to je to...
0: Pitali se nas ne, građane pitate, dovoljno, ne, ništa, kad se ne, uređuju javni ne, prostori, ništa? I na koji način bi se to moglo? Ha? Možda kroz mjesne odbore, možda bi i mi trebali biti malo aktivniji u svemu.
10: Ne, trebalo bi imati, nekad je postojao urbanistički ured i onda ne može, ako se planira razvoj grada, onda moraju biti svi subjekti obuhvaćeni u time. Pa zajednički napraviti plan, pa onda se gleda šta će mjesne zajednice i takve stvari.
0: Ne znam jeste li čuli...
10: Sad je to u drugoj nadležnosti. Ja, dogovorite se.
0: Ne znam jeste li čuli, ali evo odnedavno se pojavila još jedna građanska inicijativa. Oni se zovu Protiv sječe i onako grubo što traže je obnova nekakvih zelenih oaza u gradu. U kontaktu su i sa gradonačelnicom Rinčić. To je evo skupina građana koja se odlučila evo aktivno nekako uključiti upravo po pitanju javnih površina, zelenila i lica rijeke o kojima i danas razgovaramo. Tako da evo, možda bude bolje.
10: Evo, postoji dokument u ovom parku na ulazu u bolnicu. Tu je posjećeno jedno 15 stabala. Zbog toga što ih više nema, meni je temperatura po ljeti porasla 1 stupanj. U planu, odnosno u onoj dozvoli, još uvijek je tu zelena površina, pa neka vlasnik parkinga posadi tih 15 tabala. Još uvijek će biti mjesta za parkiranje.
0: Hvala najljepša. I još će auto biti u hladu. Pozdrav, do slušanja. Da. Bok, bok. Bližimo se nekako kraju emisije, ali nikako da se približimo nedostatku poziva, jer ih ima koš i još. Halo, dobar dan.
11: Dobar dan.
0: Očito je dobar to dan. Tema koja nas sve jako zanima. Žulja i škaklje. A što vas, škaklje?
11: Dobar dan.
0: I vama.
11: Kada će se fasade uređivati na piramidi?
0: E, kad bih ja imala ovlast da vam odgovorim na to pitanje, vrlo bih vam rado dala odgovor, ali evo, postavili ste ga javno, pa možemo računati da ste plasirali pitanje, može tako?
11: Može.
0: Hvala najljepša. Pozdrav, do slušanja. Bog. Halo, dobar dan i vama. 210-777, znam da ste tu. Vidim vas, što je najbolje. Na ekrančiću, dobar dan.
12: Halo, dobar dan.
0: Imam dva istovremeno, dajte jedan po jedan, halo.
12: Ja sam ovdje.
0: Jeste, slušamo.
12: Evo, ako ništa drugo, za kraj samo jedno lagano rezime.
0: Ajde,
12: lijepo, stanimo svi u neke barke, u neke ribarice, stavimo našu gradonačelnicu u jednu barku.
0: Kada ćete upeljati na Pišmoji?
12: Ne.
0: A ne?
12: Isplovimo samo jedno dve milje van rijeke.
0: Uh-huh.
12: I pogledajmo panoramu rijeke. Nema zelenila. Nema zelenila i to je užas.
0: Ok. To ste htjeli reći.
12: To.
0: Hvala.
12: Hvala vama.
0: Hvala na prijedlogu. Do slušanja. Dobar dan i vama. Sad već žurimo. U kasu smo. Dobar dan.
13: Onda mogu ja.
0: Ajde sad vi. Nikoga. Da, čujemo vas.
13: Evo, samo sam htio reći. Tamo gdje je garaža Stari grad, dole bila voda, svi se sjećamo. I ta voda je držala temelje one crkve Asunte Marijinu Uzetenja. Kad je to bilo rađeno, statika se pomakla, morala se sanirati crkva. Znači, zna se što je dole. I vjerojatno i dalje voda koja drži temelje. Tako da, malo mi neobično da se to sad ustanovilo, da je baš tako sad od jedan put nestao. To se znalo od prvog dana. Druga stvar, lučka uprava je donijela dogovor sa gradom, da ona ulica gdje je oni restorani Mornarano uz
0: Riva Boduli.
13: Riva Boduli, tako je, Riva Boduli, da bude jednosmjerna. Danas imaju posla baš. Ali sad s druge strane, svi se guramo kod kazališta. Sjećam se i da su govorili će biti na Delti park. Niko više ne spominje to.
0: A to se govorilo desetljećima.
13: Znači,
0: i planiralo, da.
13: To je to. Tako. To sam htio reći, da svi nešto pričamo, pa idemo u cirkulu, čini mi se slika fontana, jedna koja je na Žabici, sad autosni kolodvor. Prekrasno izgleda ta fontana, ja se nadam se taka ili neka slična vratiti u ovom gradu.
0: Da, mislim tu je pitanje provođenja našeg vremena na javnim površinama, na trgovima, na ulicama. I sad, ona, znate ono što je prije kokoš ili jaje, bismo li više vremena možda provodili tako u nekakvim zajedničkim druženjima da nam je prostor uređeniji, ili bi se to uredilo pa bi opet, neću reći, zjapilo prazno, ali evo, ajde, bar bi bilo oko
13: ugodnije. Tako, tamo sjednem na ono klupo, tamo neki beskućnik i jadan, mislim, žalim ga sve, i gdje će sad sjest tamo? Ajmo sjeti na korzu, ajmo sjeti na obalu.
0: Okay.
13: Nemaš gdje baš.
0: Klupice, zelenilo, to je nešto što po vama fali.
13: Da, da.
0: Okay.
13: Hvala. Danjega. Bila Erste banka, je bio isto park nekad. To se ja sjećam čak.
0: A dobro, svašta je bilo nekad i mi smo bili mlađi. Hvala.
13: Tako je, pozdrav.
0: Do slušanja, Bog.

0: bližimo se samom kraju emisije, već smo prešli pol ure, još jedan poziv.
1: Dobar dan.
0: I vama, dobar dan.
1: A konačno, 10 njih je protrčalo kraj mene.
0: A što da vam kažem, evo, uspjeli ste se ukrcati u zadnji vagon.
1: Da, slušamo. Pozdravljam sve u studiju. Prije svega, htjela bi se nadovezati na onu gospođu za one masline u vazama.
0: Aha.
1: Iskreno govoreći, to je teški plagijat bivšeg gradonačelnika. On je počeo sa time, a gradonačelnica nije, nisam njezin fan. Ništa novo nije izmislila. Sad pustit ćemo centar grada, neka ona razmišlja, neka se malo i okrene na periferije. Mi na periferiji ovdje na zapadnoj strani imamo puno zelenila i jako puno. Samo je neuredno i zapušteno, neodržavano, to je užas.
0: E, baš sam htjela reći, pričamo o tome da zelenila nedostaje, a nekad mi se zaista čini, evo i po reakciji vas slušatelja, ali onome što sama vidim, da ni ono što imamo ne održavamo kako bismo
1: ne,
0: trebali.
1: Ne, ma kakvi. Ja. Mislim, ono u vazama, ono je bez veze. Masline u vazama. Masline su trebali posaditi ili palme na obali. I ono na obali je živo ruglo, oni kontejneri i one sve gluposti što su tamo stavili. Pogledajmo Split kako je dotjeran.
0: Hvala, sve ste spomenuli. Hvala. I masline i nedostatak održavanja zelenila, a evo dotakli smo se i područja same Riječke rive, razgovarali smo i o Molu Longu, nekako smo pokušali. Hvala vam na pozivu.
1: Šteta, grad nam je divan, a niko ništa ne poduzima.
0: Hvala na pozivu, pozdravljam vas jer smo došli do samo kraja emisije, mislim da te govorim i vama, u kojoj smo danas razgovarali evo o javnim površinama, o zelenilu i licu rijeke, kakvog imamo, a kakvog bismo željeli imati. Sljedeći četvrtak je blagdan, praznik, mislim da evo emisija neće ići, ali do kraja lipnja svakako ćemo se truditi otvarati nove teme oko kojih ćemo i raspravljati i razmišljati. Hvala svima na sudjelovanju danas, ali i na slušanju.
2: Koliko je ljudi koji ne misle sami, nego žive od misli koje su izmislili drugi.
3: Nema bez kompromisa ništa.
4: Mislim dakle, govorim.

0: Radio Rijeka.
1: Slow Motion Festival je Slow Motion Festival. Je Slow Motion Festival.
2: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
4: Svježe, ubrane jagode čekaju vas u centru Matulja, ispred općine, koja s regionalnom veletržnicom i udrugom Jagodni prsten organizira Dan domaće jagode u Matuljima u petak 29. svibnja od 9 do 15 sati ili do isteka zaliha. Zato napunite vrećice jagodama, džemovima i likerima s mirisom jagoda u petak na trgu u Matuljima. Kintar stiže u Opatijski koloseum na veliko otvorenje sezone u spektakl inspiriran kineskom novom godinom. Opatija Lounge and Beach Bar Koloseum u petak 29. svibnja otvara novu ljetnu sezonu velikim glazbenim spektaklom. Svjetski poznati DJ i producent Kintar te bogat cijelodnevni program od 17 sati pa sve do 2 ujutro zove vas u Koloseum.
5: Otvorili smo Mobi Kaufland. Posjeti nas na adresi Stjepana Radića 31B u gradu Krku i biraj najbolje za sebe.
4: Treba ti siguran i stalan posao? Želiš raditi u uglednoj internacionalnoj tvrtki koja brine o zdravlju milijuna ljudi širom svijeta? Imaš priliku raditi u modernom pogonu najveće hrvatske farmaceutske kompanije. JGL zapošljava u proizvodnji u Rijeci na poslovima operatera pripreme i čišćenja ili operatera u farmaceutskoj proizvodnji. Ne brini, prije ulaska u pogon sve ćemo te naučiti u našem edukacijskom centru. Više informacija potraži na jgl.hr. Ne propustite najveći spektakl starog roka u gradu, 13. Old Rock Festival, 28. svibnja od 20 sati u Exportu, 18 bendova LP Roka, autor antologijskog gitarskog sola Makedonije Vedran Božić i njegov band The Masters kao specijalni gosti. Ulaz je slobodan, udruga LP Rock za Rijeku, rokerski grad. Super dani vani u Vrbovskom. Prijavite se za natjecanje u lovačkom kotliću ili zelenom mikrofonu. Kuhajte, plešite i pjevajte. Na Tijelovo 4. lipnja u Kamačniku kuharima sudi Tomislav Špiček, a organizator osigurava meso i drva. U subotu 13. lipnja djeca do 16 godina natječu se u pjevanju i plesu. Nagrade su novčane, a sva djeca dobit će osvježenje. Prijave i informacije na webu visitvrbovsko.hr.
6: Hvala. Svaki dan gradite, dostavljate, stvarate i pokrećete posao. Izborom Renault gospodarskih vozila dobivate više prostora, nisku potrošnju i sigurnost u svakodnevnom poslovanju. A uz poseban popust za profesionalce čeka vas i dodatni bonus do 1200 eura plus PDV te bezbrižna vožnja uz 4 godine jamstva. Više na Renault.hr.
4: Renault, gospodarska vozila. Razgledajte ih u Adria Renault u Rijeci na Škurinjama. Telefon 051-226620. Adria Renault Škurinje.
7: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 29. svibnja izdvajamo domaće pile grill 2,49 € i mljevena turska kava 4,99 €. Više na Eurospin.hr.
8: Pametna kupnja Eurospin.
9: Tvoje mjesto za povrće puno vitamina. Domaća račica Grappolo, euro 79. Tomi, znaš što voliš?

0: 14 je sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Na početku vijest o onečišćenju mora u Kostreni, o čemu je danas raspravljala Primorsko-goranska županijska skupština. U sklopu rasprave istaknuti su povoljni pomaci u nastojanju da se riješe problemi u suradnji INE s ostalim ustanovama i građanima. Mjerni pokazatelji pokazuju da je na pojedinim lokacijama manja razina onečišćenja nego prije nekoliko mjeseci, no ono što brine jest saznanje da su zagađenja mora zamijećena u pojedinim dijelovima gdje ih ranije nije bilo, kao i neki mjerni pokazatelji koji pokazuju na zabrinjavajuće razine benzena u zraku. Sve je to pokazatelj da će uz dosad poduzete i na rafinerija Rijeka morati provesti i neke dodatne mjere zaštite, o čemu je na sjednici u ime tvrtke govorio Bojan Lončar.
2: Mi imamo također i oceanske brane, to isto znate da smo to isto nekakvu dodatnu mjeru stavili. Predali smo zahtjev za lokacijsku dozvolu. Lokacijska dozvola bi nam trebala izaći u idućih mjesec dana i nakon toga bi krenuli po ishođenje građevinske koncesije da idemo graditi te utvrdice, da stavimo oceanske brane, da zaštitimo dodatno. Prošle godine smo 14 spremnika napravili, ove godine i 11 spremnika u planu, iduće 3 godine 50 i nešto spremnika u planu, što se naprave velike rekonstrukcije, pregledi i sanacije da potvrdimo njihovu nepropusnost. Također kanalizacijski sustavi su ispitani, sve po zakonskoj obvezi, napravljeni su, više kilometara se godišnje radi kanalizacijskih sustava, zbilja smo fokusirani na preventivne mjere. I dalje je sve praktički, događa se isto kako smo i planirali i sve je u planu roku.
3: Koji država radi su...
0: U Sabor su poslane izmjene zakona o suzbijanju neprijavljenoga rada. Što se mijenja, objasnila je državna tajnica u Ministarstvu rada Margareta Mađerić.
4: Izmjenama i dopunama zakona predlaže se preciziranje i dopuna zakonske odredbe koje uređuju postupanje nadležne inspekcije prilikom provođenja nadzora na okolnost prijavljivanja rada radi otklanjanja pravnih praznina i olakšane primjene zakonskih odredbi, zatim uspostava razmjernog sustava kažnjavanja koji strože kažnjava poslodavce koji opetovano koriste neprijavljeni rad, izmjena modela javne objave podataka na popisu poslodavaca te horizontalno usklađivanje s najavljenim izmjenama zakona o strancima.
0: I dvije informacije iz Rijeke. Ljeto na Školjiću, koje organizira Riječki centar za tehničku kulturu, i ove godine donosi raznolike sadržaje za djecu i mlade od 15. lipnja do 10. srpnja, kada se centar pretvara u dinamičan laboratorij znanja, kreativnosti i igre. Predviđeno je čak 46 radionica, od čega 44 besplatne, koje će tijekom 4 tjedna spajati STEM, umjetnost, ekologiju, sport i digitalne tehnologije. Prijave za radionice su otvorene, a sve informacije o sadržajima, terminima i lokacijama nalaze se na službenoj web stranici CTK Rijeka. Vodič kroz suvremenu hrvatsku književnost s fokusom na roman Ciganin ali najljepši autora Kristijana Novaka bit će predstavljen večeras u Rijeci u knjižari VBZ-a na Korzu. U knjizi 14 autora daje svoje viđenje ovog romana s uvodom samog Kristijana Novaka, a ilustracije su djelo riječkog umjetnika Envera Krivca. Predstavljanje počinje u 19:30, a prije toga od 18:00 bit će predstavljena nova knjiga Limited Edition autora Krune Lokotara.
1: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci je u 13 bilo 30 stupnjeva. Do kraja dana bit će pretežno sunčano uz malu naoblaku tijekom poslijepodneva uz lokalni razvoj oblaka, tek mjestimice manja mogućnost za kratkotrajnu kišu. Puhat će slaba do umjerena, ponegdje jaka bura s olujnim udarima. More će biti malo do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru između 28 i 33, a u Gorskom Kotaru i Lici između 24 i 29 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti.

0: stiže u Opatijski Koloseum na veliko otvorenje sezone u spektaklu inspiriran kineskom novom godinom. Opatija Lounge and Beach Bar Koloseum u petak 29. svibnja otvara novu ljetnu sezonu velikim glazbenim spektaklom. Svjetski poznati DJ i producent Kintar te bogat cjelodnevni program od 17 sati pa sve do 2 ujutro zove vas u Koloseum.
1: Kad znaš bolje, biraš Telemach. A vi ste to i potvrdili. Najviše korisnika prešlo je na našu mrežu. Pridruži se i ti najboljoj i najbržoj mobilnoj mreži u Hrvatskoj. Potvrdila Ukla. Telemach.
0: Svježe, ubrane jagode čekaju vas u centru Matulja, ispred općine, koja s regionalnom veletržnicom i udrugom Jagodni prsten organizira Dan domaće jagode u Matuljima u petak 29. svibnja od 9 do 15 sati ili do isteka zaliha. Zato napunite vrećice jagodama, džemovima i likerima s mirisom jagoda u petak na trgu u Matuljima.
2: Kristijan Novak, Ida Prester, Jaja, Džez na njivah, Katalin Ladik. Sve to slow motion.
0: Tomislav Bravlić i Klapa Intrade pjesmom vas zovu na ljeto na Gradini. U petak 19. lipnja uživajte u klapskoj pjesmi u Nižanovom parku. Kupite ulaznice putem sustava Entrio i u Dallas Music Shopu.
3: Najveći trend ljeta, sandale od brušene kože u toplim prirodnim tonovima. Ove sezone osvajaju modne kombinacije. Dodajte tome trendi detalje, isprepletene remenčiće, metalne detalje, udobne potplate i ljeto može početi. Posjetite trgovine MAS i otkrite veliki izbor trendovskih sandala za svaki ukus. MAS.
4: Hvala. Svaki dan gradite, dostavljate, stvarate i pokrećete posao. Izborom Renault gospodarskih vozila dobivate više prostora, nisku potrošnju i sigurnost u svakodnevnom poslovanju. A uz poseban popust za profesionalce čeka vas i dodatni bonus do 1200 eura plus PDV te bezbrižna vožnja uz 4 godine jamstva. Više na Renault.hr.
0: Renault, gospodarska vozila. Razgledajte ih u Adria Renault u Rijeci na Škurinjama. Telefon 051-226620. Adria Renault Škurinje. Bogato drugo izdanje Rijeka Summerfesta otvara ljeto na Gradini. Darko Rundek i ekipa, Natalie Dizdar, Porto Morto i Grapevine Babies 12. lipnja zajedno dolaze na najljepšu pozornicu na Trsatsku Gradinu izbrisati sve generacijske i žanrovske granice. Uz glazbeni program posjetitelje očekuje i food truck Utak, a predivan ambijent Nižanovog parka Riječanima će osigurati festival kakvog svaki grad treba imati. Vidimo se na Rijeka Summerfestu.
5: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 29. svibnja izdvajamo domaće pile grill 2,49 € i mljevena turska kava 4,99 €. Više na Eurospin.hr.
6: Pametna kupnja Eurospin.
0: Tražite brz i kvalitetan internet uz bogat TV program za cijelu obitelj. Odaberite kabel kanal. Internet i TV program već od 21,75 € mjesečno. Uz 180 TV programa. Najveći izbor talijanskih. Za sve informacije nazovite 051-224-448. Kabel kanal.
7: Razmišljaš o dodatnoj zaradi? Kupi ili prodaj zlato u Aurodomusu i unaprijedi svoju financijsku situaciju. Posjeti Aurodomus na Trgu maršala Tita 6 u Matuljima ili Ulici maršala Tita 103 u Opatiji i donesi svoje zlato na besplatnu procjenu ili započni štenju u zlatu za sigurnu budućnost.

0: za vrijeme.
1: A s nama je danas u ovoj našoj omiljenoj rubrici meteorolog Igor Horvat. Igore, dobar dan.
2: Dobar dan, hvala. Pozdrav svim našim slušateljicama i slušateljima pri ovako visokim temperaturama.
1: Je, opet smo 30-ku dosegnuli, ali Igore, nekako mi se čini da danas lakše dišemo, to je valjda zbog ovog vjetra koji ipak malo ono raspiruje zrak. Bilo je sparnije unazad dva dana.
2: Točno tako, mm-hmm. Pogotovo poglavito jučer, mm-hmm. jer premještao se jedan sustav koji, a generalno nalazio se sjevernije od naših krajeva, nije on baš direktno preko naših krajeva se premještao. Mi smo i dalje pod utjecajem u stvari grebena i anticiklone, imamo prilično stabilnu manje više situaciju. Dakle, ovaj poslijepodnevni razvoj oblaka uz kišu i pljuskove, što se Hrvatske tiče, odvijaju se u ovim trenutcima samo na području unutrašnjosti Dalmacije, na području Italije i na području Bosne i Hercegovine, dok eto, nad našim područjem i općenito u unutrašnjosti Hrvatske prema sjeveru imamo potpuno stabilnu situaciju i tako će manje više ostati do kraja tjedna. Jučer je jedan sustav koji se premješto sjevernije od naših krajeva prema istoku ipak digao grmljavinsko nevreme, odnosno više tih ćelija i na području Slovenije, i onda se to u jednom trenutku ipak prelilo preko granice na područje Gorskog Kotara, šire Karlovačko područje, Zagrebačko područje i Varaždinsko područje, tako da bilo je i tuče, bilo je jake kiše, no ovdje kod nas ipak puno ovaj blaža situacija, osim Gorskog Kotara je bilo malo izraženijih pljuskova i tuče, no idućih dana takav razvoj događaja je vrlo malo izgledan. Dakle, imamo 4 dana do kraja ovoga tjedna potpuno stabilnog vremena. Dobra vijest je također da i temperature zraka su jučer i danas možemo očekivati ovako taj maksimum. Iduće dane ostaće na vrlo sličnim vrijednostima ili će čak biti malo niže. A još nešto što bi možda trebalo u uvodu spomenuti je da prva ovako možda malo konkretnija promjena vremena nas eventualno čeka, dakle to je još dosta daleko, no za sada postoje neke indikacije da bi se tako nešto moglo odviti tamo sredinom idućeg tjedna. A eto, u ovim trenucima sunčano je uz malu naoblaku, i dalje nas prati bura i sjeverozapadni vjetar slab do umjeren, jake bure samo ima mjestimice duž Velebitskog kanala i tako će nam vrijeme biti manje više još 2 do 3 dana. More je malo, tek mjestimice i umjereno valovito, a u 14 sati u Rijeci temperatura zraka je dosegla 30 celzijevih stupnjeva, tlak zraka iznosi 1017 hektopaskala, a relativna vlažnost 39%, dakle ipak je nešto niža nego jučer i prekjučer, je vidimo zaista je osjećaj ipak nekako lakši. Jučer je bila dosta izražen taj osjećaj sparine. Temperatura zraka u 14 sati na Zavižanu 19, Platak 21, Delnice i Park 22, Crni Lug i Plitvička jezera 23, Ogulin 24, Otočac 25, Gospić, Malinska te Svetionici, Poreri, Sveti Ivana Pučini 26, Kukuljanovo, Klana, Poreći, Rovinj 27, Crikvenica, Opatija, Vransko jezero na Cresu 28, Bakar, Grobnik, Pula, Aerodrom, Krk, Aerodrom i Silba 29, Boljun, Mali Lošinj, Pazin, Polje, Čepić, Pula, Gradska postaja, Rab, Rijeka i Senje 30 celzijevih stupnjeva. Možemo doslovno iz dana u dan vidjeti dosta naglu promjenu i u temperaturi mora, dakle je površinski sloj koje nam je najbitnije naravno za kupanje. Mali Lošinj, Malinska i Opatija svi su sada već na 21 celzijev stupanj u moru. Tlak zraka u 14 sati kretao se između 1016 i 1019 hektopaskala. Do kraja dana je dalje ovako pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku, i dalje nas prati sjeverozapadni vjetar i bura, slaba do umjerena, tek ponegdje je jaka, malo će pojačati krajem dana te u noći. Sutra petak, pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku, a puhaće slaba do umjerena ujutro i onda ponovo krajem dana ponegdje jaka bura s olujnim udarima, a tijekom poslijepodneva zapuhaće i slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, temperatura zraka vrlo slična današnjoj ili čak malčice niža. U subotu pretežno ili djelomično sunčano uz malo i umjerenu naoblaku, ali potpuno stabilno. Puhaće slaba do umjerena, prije podne još ponegdje jaka bura s olujnim udarima, potom slab do umjeren sjeverozapadni sjeverozapadni vjetar, temperatura zraka u subotu bez promjene. U nedjelju pretežno sunčano uz malo do umjereno, na oblaku i dalje stabilno, puhaće slaba do umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, temperatura zraka bez promjene. Dakle, do kraja tjedna ljeto toplo i možemo reći gotovo potpuno stabilno, dakle i nema daljnjeg porasta temperature zraka, a eventualno promjena vremena uz oblake i kišu te pljuskove mogući su negdje sredinom idućeg tjedna, ali o tom potom, to je možda scenarij koji se još stigne i promijeniti.
1: Da, da, da. A ništa, ajde, preživjet ću taj dan. To je onaj najgori dan u godini, Igore, kada morate izvaditi kupači od prošle godine, probati ga kako vam stoji ove godine.
2: I ići kupiti novi.
1: I onda očekujete razne iznenađenja. Obično negativna.
2: U mom slučaju ove godine trebalo je ići kupiti novi.
1: Branit ću se šutnjom. Igore, hvala puno. Evo, super je zaista vijest da do kraja tjedna ostaje ovako, pa možemo i planirati vikend. More 21. Dosta se brzo zagrijalo, dugo je bilo friško, ali evo, ima nade, ima nade. Hvala vam na svim informacijama. Čujemo se ponovno sutra ujutro. Budite dobro i dobri do kraja dana. Može?
2: Dogovoreno, također i vi, i čujemo se ujutro.
1: Može, Igore, pozdrav.
2: Pozdrav.

0: 15 je sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Dobar vam dan u središnjoj informativnoj emisiji Radio Rijeke. Vlada je predstavila paket protuinflacijskih mjera. Njime se predviđa zamrzavanje proračunskih rashoda do kraja prvog tromjesečja sljedeće godine, te zamrzavanje cijena usluga koje određuje država. Uvodi se i dodatni porez na dobit ako je ona za 15 ili više posto iznad prosjeka dobiti u posljednje 3 godine. Raste i donja granica paušala u turizmu, a već je prije rečeno da se ukida i porez na mirovine. Ministar financija Tomislav Ćorić o novom paketu mjera kaže:
2: u ovom setu mjera polazimo od sebe. Naša proračunska disciplina poziva isto tako i na solidarnost svih ostalih. Želimo uputiti poruku našim socijalnim partnerima da će sva prava tijekom 2026. koja su dogovorena, porast plaća od 1+1+1% biti ispoštovana. Međutim, želimo da se i oni u kontekstu kolektivnog pregovaranja koje slijedi solidariziraju, da je vrijeme koje dolazi, vrijeme u kojem svi zajedno trebamo raditi na borbi protiv inflacije. Značajan doprinos borbi protiv inflacije može imati i zamrzavanje administrativnih, odnosno reguliranih cijena. Riječ je o cijenama koje javna tijela u potpunosti ili djelomično određuju.
0: Dan je oružanih snaga i Dan kopnene vojske. Obilježava se u spomen na prvo postrojavanje pripadnika Zbora narodne garde u Kranjčevićevoj ulici 1991. godine. U Ministarstvu obrane održana je svečana akademija na kojoj je između ostaloga istaknuta važnost daljnjeg jačanja i modernizacije Hrvatske vojske. Vrhovni zapovjednik oružanih snaga i predsjednik Republike Zoran Milanović istaknuo je da je Hrvatska vojska jedinstvena u Europskoj uniji.
3: U jednoj stvari smo posebni. Mi smo jedina država u Europskoj uniji koja je prošla nešto tako, koja je prošla rat, koja je napadnuta, koja se morala boriti za opstanak, za identitet, praktički za život. Nitko drugi od nas, skoro 30 u Europskoj uniji, nema takvo iskustvo, a takvo iskustvo te gradi, obilježava, definira, sputava u nekim stvarima, ali i daje nekakva svojstva koja su jedinstvena. E pa po tome jesmo jedinstveni.
0: Mjesec dana od uhićenja trojice mladića iz Zagreba, Splita i Ploča, među kojima su i dvojica maloljetnika, jutro su stigle nove dojave o bombama u zagrebačkim srednjim školama. Policija obavlja preglede i kriminalističku istragu, u nekim je školama provedena evakuacija, a neke su pregledane bez prekida nastave, govori ravnateljica 16. gimnazije Jadranka Tukša.
4: Ja sam pozvala policiju i zajedno sa policijom i svojim djelatnicima pregledali smo školu i u tom trenutku smo zaključili da nije nužna evakuacija, ali svejedno radi mira svih nas zamolili smo da nam svejedno dođe policijski pas i još jedanput nas pogleda. Imamo i video nadzor i operativnog djelatnika i to je bila dakle jedna od razloga zašto i nismo napravili evakuaciju, jer smo zaista procijenili da je praktički nemoguće postaviti bilo kakvu takvu napravu u školu uz sve te mjere sigurnosti.
0: Sabor raspravlja o radu policije u prošloj godini. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović istaknuo je da je Hrvatska među 20 najsigurnijih zemalja svijeta, te da je lani zabilježeno 2,5% manje kaznenih djela nego godinu prije. Otkrio je i da je policija jutros uhitila 52-godišnjeg muškarca s 2 pištolja napunjena mecima.
5: Oba su imala metak u cijevi. Osoba je imala iz 25. godine mjeru liječenja. 2016. je bio prijavljen za pokušaj ubojstva pucanjem iz ilegalnog pištolja. 2 kazne evidentirane, 2 prijetnje, nasilničko ponašanje, provala u kiosk. Da policija nije postupila po dojavi, moglo se očekivati i neki najgori ishod jutros i to u Zagrebu. Dakle, to su legitimna pitanja o kojima moramo razgovarati. Policija svoj dio nastoji većim dijelom i odradi vrlo učinkovito.
0: U Sabor su poslane izmjene zakona o suzbijanju neprijavljenoga rada. Što se mijenja, objasnila je državna tajnica u Ministarstvu rada Margareta Mađerić.
6: Izmjenama i dopunama zakona predlaže se preciziranje i dopuna zakonske odredbe koje uređuju postupanje nadležne inspekcije prilikom provođenja nadzora na okolnost prijavljivanja rada radi otklanjanja pravnih praznina i olakšane primjene zakonskih odredbi, zatim uspostava razmjernog sustava kažnjavanja koji strože kažnjava poslodavce koji opetovano koriste neprijavljeni rad, izmjena modela javne objave podataka na popisu poslodavaca te horizontalno usklađivanje s najavljenim izmjenama zakona o strancima.
0: U Hrvatskoj je proteklog mjeseca bilo 1.700.000 zaposlenih, što je 0,2% više u odnosu prema ožujku, a u odnosu prema prošlogodišnjem travnju broj zaposlenih pao je za 1,9%, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku. A večera se obilježava 30. obljetnica osnutka Lučke uprave Rijeka. To su razdoblje obilježila strateška promišljanja razvoja Riječke luke, čiji su rezultati vidljivi upravo u ovoj slavljeničkoj godini. Velika privatna i državna ulaganja u luku i uopće u prometnu infrastrukturu riječkoga područja. Ističe ravnatelj Lučke uprave Denis Vukorepa uoči večerašnje proslave u 20 sati.
7: Možemo svi zajedno reći koji smo u tom lučkom sustavu gotovo čitav život, da smo postigli sve ono zacrtano, preko 1 milijardu eura investicija, zadnjih 10 godina veliki iskorak, 2 kontejnerska terminala, korištenje europskih fondova, puno zapošljavanja, infrastruktura oko luke izgrađena i gradi se, a ispred nas su isto lijepi projekti. Ove godine preskačemo rast u kontejnerskom prometu, a vrlo brzo će pasti Kopar, što se tiče kontejnerskog prometa i ukupnog prometa. Da bi se vi realizirali jedan projekt, morate imati viziju, mi je imamo. I idemo dalje istim tempom, nema nazad. Pred nama je svjetla budućnost, kako nas, tako i grada i čitavog okruženja i prometnog sustava Republike Hrvatske.
0: A sada o onečišćenju mora u Kostreni, o čemu je danas raspravljala Primorsko-goranska županijska skupština. Tijesnom većinom sa 17 glasova za, 10 protiv i 5 suzdržanih, skupština Primorsko-goranske županije je odlučila da se potakne intenzivnije rješavanje problema onečišćenja na području INA rafinerije Urinj. Izvještaj je pokazao da su s jedne strane nešto povoljniji pokazatelji mjerenja kvalitete mora i zraka, ali s druge strane na pojedinim dijelovima općine Kostrena posljednjih mjeseci uočena su nova zagađenja. Evo što je zaključio pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Sanjin Vranković.
8: Rješenje neće biti brzo, ja to moram reći. Dakle, to rješenje ovisi o ovoj dinamici koja će se provoditi radova, ali ono što je obećavajuće, dakle, proteklu godinu imali smo dakle jedno ili dva dakle izljevanja, a ono što je isto tako obećavajuće, dakle, kvaliteta zraka je bolja nego što je bila. Dakle, mi s tim nismo zadovoljni, to sam rekao, dakle, prvenstveno stav svih nas je, dakle, da na neki način, dakle, da, mogu se obavljati gospodar.

0: Slušate danas aktualno Radio Rijeke. U nastavku nekoliko vijesti iz svijeta. U blizini sjeverne obale Turske u Crnom moru prijavljeni su napadi dronovima na tri tankera. Priopćila je turska pomorska agencija Tribeka. Prvi incident dogodio se 80 km sjeverno od područja Turkelija na tankeru James 2, koji je plovio pod zastavom Palaua. Tankeri Altura i Velora, koji su plovili pod zastavom Sierra Leone, a navodno su napadnuti u obližnjem području tijekom operacije premještanja tereta s jednog broda na drugi. Obalni sigurnosni brodovi poslani su na mjesto događaja u pomoć. Svi članovi posade u tankerima su prema dostupnim informacijama u dobrom stanju, priopćila je agencija. Nijedna zemlja nije odmah preuzela odgovornost za novi napad. Rusija neće moći birati tko će predstavljati Europu u mogućim pregovorima s Moskvom o Ukrajini, a Europska unija u tome će biti jedinstvena, poručili su ministri vanjskih poslova Europske unije na sastanku u Cipru. Jedinstveni odgovor europskih ministara stiže nakon što je Vladimir Putin predložio Uniji da na pregovore pošalje bivšega njemačkog kancelara Gerharda Schrödera, koji je ruskog čelnika smatra osobnim prijateljem. Putin je jučer ponovio da je otvoren za pregovore s Europom. Temu je kažnjen s 200 milijuna eura nakon što je Europska komisija utvrdila da kineska internetska trgovina nije dovoljno analizirala i procjenjivala sustavne opasnosti protuzakonitih proizvoda na svojoj platformi. Komisija navodi da su potrošači u Europskoj uniji pretrpjeli štetu kupujući protuzakonite proizvode putem platforme. Temu do 28. kolovoza mora predstaviti plan mjera kojima će otkloniti kršenje obveza povezanih s procjenom opasnosti. U protivnom bi se tvrtka mogla suočiti s dodatnim novčanim kaznama. Pred kraj emisije vraćamo se u Rijeku. Na Tehničkom fakultetu u tijeku je tradicionalni sajam poslova i karijera Job Fair 2026. Događaj je namijenjen studentima svih godina studija sa svrhom pravodobnog informiranja o tržištu rada te mogućnostima zapošljavanja i profesionalnog usmjeravanja tijekom i nakon akademskog obrazovanja. Ovogodišnji Job Fair okupio je širok spektar poslovnih subjekata. Renomirane tvrtke predstavljaju svoje proizvodne i razvojne programe, kao i konkretne ponude poslova te programa stručne prakse. Evo što su našem Vladimiru Juriću rekli neki od studenata.
1: Zanima me, radi se neka automatika za ono skladište.
2: Gdje se vidiš nakon fakulteta?
1: Možda ne, nekoj firmi vezano za struku u kojoj sam studirao.
2: Što se gleda, što vas zanima?
3: Nisam ni ja siguran, htio bi se najradije zaposliti da mogu.
2: Dobro, koje si godine?
3: Sad završavam treću.
2: Što bi u budućnosti radio? Jesi vidio neki zanimljiv posao tu?
3: Pa za sada ne, ali planiram ići dalje na studij za energetiku.
2: Ovdje znači ima neki zanimljiv posao ili?
3: Pa čini se da. Ovdje imaju nekakve stvari, isto bojlere za grijanje, imaju neke ugradbene ormariće. Tako da čini se zanimljivo.
4: Najviše mi se zanima što se čini kod CNC obrade Palfinger i Elkon. One su mi dva favorita, ali ovo glavno kako proizvode za ove nove studente kao što smo mi, Brus

0: izvedba, brojni koncerti, program talijanske drame, glumačke radionice i edukativne šetnje. Do 23. srpnja Riječani i gosti uživat će u 43 izvedbe na 25 lokacija, a cilj je nadmašiti prošlogodišnje izdanje s preko 5000 posjetitelja, kaže intendantica Dubravka Vrgoč.
1: Rijeka je mediteransko mjesto, mjesto gdje se teatar događa najčešće na ulici. Mi ćemo dokazati ovog ljeta da jesmo teatar i da živimo s Riječanima i u tim ljetnim mjesecima kada Rijeka postaje i turistička lokacija. 5 novih lokacija koje ćemo ove godine otvoriti za izvedbene umjetnosti koje nikada do sada nisu bili prostori izvedbenih umjetnosti. To je dvorište ekonomske škole, dvorište pomorskog fakulteta, park na Trsatu, premiza i tržnica Brajda.
0: Slušali ste danas aktualno Radio Rijeke. Emisiju je tonski realizirao Ivan Saftić, uredila i vodila Danijela Minić. Možete ju preslušati i na internetskoj stranici Radio Rijeke. U nastavku sport i vrijeme.
2: Sport.
0: Ivan Ribarić.
3: Hrvatska nogometna reprezentacija na Rujevici odrađuje pripreme za svjetsko prvenstvo. Svakoga dana na treningu je sve više igrača, a svi bi na okupu trebali biti do sutra. Jučer se s medijima družio Martin Erlić, koji se osvrnuo na izjavu izbornika Dalića kako će fokus priprema biti na obrani.
4: Stvarno, kad pogledamo sad malo našu obranu, stvarno imamo jako, jako dobre igrače, kvalitete na top nivou, tako da sigurno da izbornik je rekao da ćemo graditi, da je obrana možda najbolji napad, tako da ali vidjet ćemo, imamo se još par dana da se pripremimo tu. Imamo dvije prijateljske utakmice, isprobat ćemo sigurno oba dvije formacije, tako da eto, vidjet ćemo što je izbornik i kako izbornik to postavi.
3: Hrvatska će na Rujevici odigrati jednu pripremnu utakmicu u utorak od 18 sati protiv Belgije. Na Rujevici će biti prometno jer se igraju i polufinala Kvarnerske rivijere. U borbi za finale igraće kadeti Maribora i Istre, te Dinama i Osijeka. U drugom kolu europskog prvenstva do 17 godina Hrvatsku od 18 sati očekuje susret protiv domaćina Estonije. U prvom nastupu izabranici Marijana Budimira poraženi su od Belgije. U prostorijama Riječkog sportskog saveza svečano je dočekana karatistica Emma Sgardelli, koja je nedavno treći put zaredom postala europska prvakinja. Veliki pothvat za još uvijek jako mladu sportašicu.
5: No, nestano sad, već 2 godine da sam se kući vratila sa svojim 3. uzastopnim zlatom. Mislim da je ovo europsko zapravo u kojem sam najviše uživala, za koje sam bila najspremnija i mislim da to taj dan moj karate pokazao. Nekako sam osjećam neku ogromnu sreću, zahvalnost, ponos, ne samo na sebe, nego na svoju trenericu, na cijeli svoj klub.
3: Na drugom Grand Slamu sezone Roland Garrosu igraju se mečevi drugog kola. Dona Vekić poražena je u 2 seta od Japanke Naomi Osake, dok će Antonija Ružić uskoro igrati protiv Amerikanke Madison Keys.
6: Prognoza vremena.
7: Igor Horvat.
8: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku za sutra. Pretežno vedro ili sunčano uz malu na oblaku. Puhaće slaba do umjerena, ujutro i ponovo krajem dana ponegdje jaka bura s olujnim udarima, tijekom poslije podneva i slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 17 i 22, u unutrašnosti Istri između 15 i 19, u Gorskom Kotaru i Lici između 11 i 16 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 27 i 32, u Gorskom Kotaru i Lici između 23 i 28 celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeke.

0: Započni svoju karijeru u Lidlu. Prijavi se već danas na karijera.lidl.hr.
1: Hervi se oprašta. Zatvaramo uz popuste do -70%. Sve za ljeto po cijenama koje se ne ponavljaju. Požuri u najbližu trgovinu. Ostani u pokretu. Hervis.
2: Izvanredne uštede na outlet cijenama. Vrijeme je za ljetno izdanje Black Friday-a u dizajner outletu Noventa di Piave, blizu Venecije. Od 25. svibnja do 2. lipnja potražite svoje omiljene brendove na nevjerojatnim popustima. Samo u outletu MacArthur Glen Noventa. Dođite zbog ušteda, ostanite zbog sjajne atmosfere. Vidimo se!

0: guma.
1: Vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje. HAK.
2: E, u vožnji ne vrijedi, ovo gušti su gušti, bolje me pušti, nego moramo držati uzde u svojim rukama. Potvrdit će nam to, vjerujem, i Sandra Pučić iz Hrvatskog autokluba, kojoj želimo dobar dan.
3: Pozdrav, dobar dan vama i svim slušateljima.
2: Hvala Sandra, kakvo nam je stanje na cestama ovog popodneva, vrućeg popodneva?
3: Pa evo, da, toplina, odnosno vrućina neće ići baš na ruku vozačima, međutim, generalno vremenski uvjeti su se poboljšali nakon jučerašnjih padalina, osobito kroz unutrašnjost, bura se smiruje, tako da su sve dionice Jadranske magistrale otvorene za sve skupine vozila. Generalno, dakle, vremenski uvjeti zadovoljavajući, ali poslijepodnevni su sati, raste gustoća prometa kroz gradove, pa tako i na riječkom području, na pojedinim dionicama Jadranske magistrale i naravno na obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta. Zastoji su kroz Rijeku na pojedinim gradskim cestama, a isto tako vozi se usporeno u koloniji na izlaznom kraku čvora Učka, dakle na autocesti A7 prema Istri, odnosno zoni radova na Istarskom Ipsilonu između čvora Matulji i tunela Učka, gdje su ponovno gužve tijekom cijelog dana, tako da vozači koji će voziti ovom dionicom upozoravamo ih na usporenu vožnju, gužve, zastoje i naravno pozivamo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Na većini ostalih cesta za sada bez značajnih poteškoća, odnosno izvanrednih događaja. Na graničnim prijelazima Maljevac, Gornji Varoš, Ličko Petrovo selo, Županje i Slavonski Brod povremeno je pojačan promet putničkih vozila, a teretni je promet pojačan na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovanik, Jasenovac i Svilaj. U pomorskom je prometu stanje redovito. Evo toliko.
2: Hvala Sandra puno. Onima koji sjedaju za volane automobila želimo puno pameti i opreza i naravno pozdrav ekipi HAK-a koja nas prati u vožnji cijelo vrijeme.
3: Pozdrav.
2: Do slušanja.

0: Radio Rijeka.
1: Zagrizi popust uz Mlina. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
2: Mlinar.
3: Mega hit ponuda u Harvey Normanu. Iskoristite do dodatnih 10% popusta uz ZABA Mastercard kartice. Na elegantne kuhinje po mjeri već snižene do 60%. Harvey Norman.
4: Diploma ti je još uvijek cilj. Na DOBA fakultetu možeš studirati 100% online, na hrvatskom jeziku, uz posao, obitelji i svakodnevne obaveze, uz podršku mentora i međunarodno priznatu kvalitetu, lakše ostaješ na pravom putu. Saznaj više na DOBA.hr.
5: Treba ti siguran i stalan posao. Želiš raditi u uglednoj internacionalnoj tvrtki koja brine o zdravlju milijuna ljudi širom svijeta. Imaš priliku raditi u modernom pogonu najveće hrvatske farmaceutske kompanije. JGL zapošljava u proizvodnji u Rijeci na poslovima operatera pripreme i čišćenja ili operatera u farmaceutskoj proizvodnji. Ne brini, prije ulaska u pogon sve ćemo te naučiti u našem edukacijskom centru. Više informacija potraži na jgl.hr.
6: Super tjedan u Lesnini. Ostvarite 20% popusta na veliki izbor namještaja i 20% popusta na opremu za dom i baby asortiman. Ostvarite čak 55% popusta na vrhunske kuhinje po mjeri, uz koje vam darujemo i 3 gratis Dieter-Noll aparata, hladnjak, pećnica i perilica. Super tjedan ponuda traje od 25. do 29. svibnja u svim poslovnicama i online. Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.
7: Tvoje mjesto za spizu uz koju se svi okupe. Svinjski but bez kosti 2,99 €. Juneća prsa 8,25 €. Tommy, znaš što voliš?

Kitić kanta Eros Ramazzotti. E dok on pjeva, vi vozite vjerojatno i to ste u gradskim gužvama koje su uobičajene za ovo doba dana. Manje gužve južnim koridorom ili ti ulicom Riva u smjeru istoka, pa onda suprotno u smjeru zapada Adamićevom, a tradicionalno evo više automobila na sjevernom riječkom koridoru, to znači da su gužve u Pomeriju, u ulici Fiorella LaGuardia, u suprotnom smjeru više automobila u ulici Žrtava fašizma. Isto tako malo se gužvate na onom križanju Viktora Cara Emina i 1. maja, to je na Brajdi u Rijeci i to je manje više to, barem ono što mi znamo i što evo volimo ovim trenucima podijeliti s vama. Dobra je vijest da je riječka zaobilaznica prohodna, sva sreća nemamo dojave o nekakvim izvanrednim situacijama kao što su nesreće ili gužve, neka samo tako i ostane. Život će vam biti lakši uz Radio Rijeku i glazbu koju, podsjetit ću, danas za vas bira naš Lucijan. Za jedno kvarature malo ćemo o događanjima oko nas i u gradu i u županiji tijekom večeri i popodneva. Do tada uživajte u glazbi i budite blizu Radio Rijeke.

0: Kad pomisliš da je dan gotov,
1: mi tek počinjemo.
2: Razgovori, glazba i dobar vibe. Sve što ti treba u 90 minuta do kraja.
3: Od 4.5 do 6, tu smo.
2: Ljudi dragi, jel vam vruće? Ma sigurno je, 29 je stupnjeva u Rijeci, pravo ljeto nam je vani, a vjerujem da vam je tako i u glavama. A kad je ljeto u glavama, onda nas tjera da nismo doma, nego da lutamo okolo i tražimo neka događanja koja nam se sviđaju. E pa, danas imamo na izbor. Ajmo krenuti od Opatije, jer tamo u suradnji udruge Koma i Slow Motion Festivala u paviljonu Juraj Šporer večeras kreće posebno izdanje pub kviza, kojim će ujedno biti otvoren program Slow Motiona za ovu godinu. Kviz na otvorenom kreće u 20 sati, sudjelovanje je besplatno, s time da su donacije dobrodošle. E što vas očekuje ako ste sudionici? Raznolika i zanimljiva pitanja iz područja glazbe i scene, filma i audiovizualne umjetnosti, te dizajna, medija i digitalne kulture. Ekipe se mogu prijaviti u sastavu od 3 do 5 igrača, a sve one najbolje očekuju naravno i nagrade. Prijave su otvorene, nadam se da stižete još uvijek se prijaviti putem e-maila koma.udruga@gmail.com. A bit će tamo večeras i neke svirke, naš DJ Super Sajan ili Ivan Saftić, koji je trenutno za pultom Radio Rijeke, pobrinut će se da su vam nožice za vrijeme pub kviza pa i poslije, jel tako, nemirne. Sajo, je, potvrđuje kima glavom. Evo nas sada u Rijeci u sklopu međunarodnog muzejskog projekta Gdje je Rikard Benčić, kvart kao pitanje, umjetnost kao odgovor. S udrugom Urbani Separe priprema se pop-up izložba džepnih kolekcija Pričonoše. Od 18 sati danas u art kvartu Benčić, naime, održava se šetnja uspomenama. Riječ je o zajedničkoj šetnji prostorom grada kroz osobna sjećanja, priče o odrastanju, svakodnevici, susretima i mjestima koja za sudionike nose posebno značenje. Nakon šetnje slijedi završno predavanje, ne predavanje nego prikupljanje predmeta i zajedničko oblikovanje izložbe kroz neformalno druženje i razgovor, a takva su druženja uvijek i najbolja. Građani i dalje mogu donijeti do 3 mala osobna predmeta uz kratku priču o tome što predstavljaju i zašto su im važni. Predmeti mogu biti fotografije, papirići, privjesci, ulaznice ili neke druge sitnice koje za vas nose osobnu ili emotivnu vrijednost. Ostajemo u Rijeci u galeriji Filodramatika, znate gdje je, na Korzu. Premijerno će biti predstavljen novi umjetnički rad Ivana Marušića Klifa, jednog od najznačajnijih hrvatskih medijskih i eksperimentalnih umjetnika. Riječ je o višekanalnoj videoinstalaciji sastavljenoj od 48 crno-bijelih CRT ekrana preuzetih iz starih sustava videoportafona. Svaki ekran prima zaseban vizualni signal, a zajedno, kažu, stvaraju dinamičan sustav u kojem se slika kreće, mijenja, raspada i ponovno uspostavlja kroz mrežu uređaja. Evo nešto vrlo zanimljivo. U 19 sati s umjetnikom će razgovor održati Tereza Teklić iz zagrebačke udruge Kontejner. Inače, oni su koproducenti ove instalacije, a otvorenje izložbe je onda u 20 sati. U slobodan ulaz izložba ostaje otvorena do 18. lipnja. Još ćemo najaviti jednu izložbu u 20 sati u galeriji Juraj Klović u Rijeci. Biće otvorena izložba iz ciklusa Dijalog na kvadrat, Dijalog forme, tijelo materije, koja okuplja umjetnice Ivanu Egić, Anu Grubić i Ninu Lekić. Ako ne stignete večeras, onda možete do 11. lipnja, dokad izložba ostaje otvorena. Podsjetnik za one koji imaju pretplatu G2, ali i za sve vas ostale koji ćete stići još uvijek kupiti ulaznice, večeras u HNK Ivana Plemenitog Zajca. Na programu je novi balet Fridin svijet, tako da evo, pozvani ste. A onda taman kad nekako pogledate taj balet i kad vam bude onako nervozno za nešto popiti, malo se rasplesati, možete doći do riječkog eksporta na Delti. Naime, udruga LP Rock poziva i svoje članove, ali isto tako sve ostale, a posebno poklonike starog roka u gradu pa i šire, na 13. Old Rock Festival, koji će se večeras u eksportu početi događati od 20 sati. 15 bendova svira, riječ je dakle o LP rock bendovima koji cijelu godinu zabavljaju mnogu publiku na Botelu Marina, a ove godine uz posebne goste riječ je o Vedranu Božiću i Rock Mastersima. Ulaz u eksport je večeras slobodan. Jedan od bendova koji će tamo zasvirati je i jako popularna i voljena Bonaca. Odsvirat će baš ovu pjesmu.

0: Radio Rijeka.
1: Stiže u Opatijski Koloseum na veliko otvorenje sezone u spektakl inspiriran kineskom novom godinom. Opatija Lounge and Beach Bar Koloseum u petak 29. svibnja otvara novu ljetnu sezonu velikim glazbenim spektaklom. Svjetski poznati DJ i producent Kintar te bogat cjelodnevni program od 17 sati pa sve do 2 ujutro zove vas u Koloseum.
2: Ostvari maksimalnu uštedu uz Plodine. Violeta toaletni papir 24 role, 4,69 €. Odabrani kvatro sladoledi, veliko pakiranje, samo 5,69 €. Plodine, uvijek od akcije.
3: Mega hit ponuda u Harvey Normanu. Unesite stadionski doživljaj utakmice u svoj dnevni boravak uz vrhunske televizore snižene do 44%. Samo 8 dana u Harvey Normanu.

0: Započni svoju karijeru u Lidlu. Prijavi se već danas na karijera.lidl.hr. Casual i sportski modeli za žene, muškarce i djecu. Za svaki stil i za svaki ljetni korak. Posjetite trgovine MAS i otkrite bogat izbor sandala za cijelu obitelj. MAS.
1: S Plodinama ne može svježije. Banana, kilogram 69 centi. Svježi svinjski kare, 2,89 € I Doline trajno mlijeko, 45 centi. Ovu nedjelju većina Plodina radi. Plodine, uvijek od akcije.
2: Treba ti siguran i stalan posao. Želiš raditi u uglednoj internacionalnoj tvrtki koja brine o zdravlju milijuna ljudi širom svijeta. Imaš priliku raditi u modernom pogonu najveće hrvatske farmaceutske kompanije. JGL zapošljava u proizvodnji u Rijeci na poslovima operatera pripreme i čišćenja ili operatera u farmaceutskoj proizvodnji. Ne brini, prije ulaska u pogon sve ćemo te naučiti u našem edukacijskom centru. Više informacija potraži na jgl.hr.
3: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 29. svibnja izdvajamo domaće pile grill 2,49 € i mljevena turska kava 4,99 €. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Hrnu.
6: Svaki dan gradite, dostavljate, stvarate i pokrećete posao. Izborom Renault gospodarskih vozila dobivate više prostora, nisku potrošnju i sigurnost u svakodnevnom poslovanju. A uz poseban popust za profesionalce čeka vas i dodatni bonus do 1200 € plus PDV te bezbrižna vožnja uz 4 godine jamstva. Više na Renault.hr.
2: Renault, gospodarska vozila. Razgledajte ih u Adria Renault u Rijeci na Škurinjama. Telefon 051 22 66 20. Adria Renault Škurinje.

0: 17 sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Vlada je predstavila novi paket mjera protiv inflacije. Njime se predviđa usporavanje rasta proračunskih rashoda do kraja godine, zamrzavaju se cijene naknada i usluga pod nadzorom države, uvodi se dodatni porez na prekomjernu dobit, raste donja granica paušala u turizmu i obrtništvu, a ukida se i porez na mirovine. Većinom je riječ o PR mjerama, tvrde SDP-ovac Siniša Hajdaš-Dončić i Sandra Benčić iz Možemo. No, drago im je da je u vladin paket uvršten i dio njihovih prijedloga.
2: Prihvatio je neke naše prijedloge što se tiče poreza na ekstra profit, ali sa zakašnjenjem. Znači, omogućio je i omogućit će svim onima koji ostvaruju ekstra profit da si naštelaju bilance do konca godine i pitanje je kakav će to biti efekt.
3: Evo, Andrej Plenković je napokon sjeo i usvojio barem neke od tih naših prijedloga. Tako da mogu reći da se njegov paket današnji dijeli na dva dijela. Prvi dio je gdje je usvojio jedan dio naših prijedloga. To su porezi na ekstra profite, trgovačkih lanaca i banaka, što 4 godine tražimo. Evo, nadošlo je. Trebali smo to napraviti 2022. i ne bi imali ovu krizu. Druga stvar koju smo tražili godinama i mi i SDP, da se ukine porez na mirovine. Da naši umirovljenici koji su ionako potpuno osiromašeni ne moraju plaćati porez na mirovinu na nešto što su zaradili.
0: Sabor je raspravljao o radu policije u prošloj godini. Zastupnica stranke Možemo Dušica Radojčić ustvrdila je, govoreći o istragama u Nacionalnom parku Brijuni, kako ne postoji povjerenje zaposlenika te ustanove u lokalnu policiju.
4: Dakle, mi imamo ponavljanje istih kaznenih djela, istih nezakonitosti u Nacionalnom parku Brijuni, da bi danas policija tvrdila da je sve u savršenom redu i da nema razloga za postupanje. Kada bi postojalo povjerenje u policiju u Istarskoj županiji, onda zaposlenici Nacionalnog parka ne bi svoje prijave slali medijima i Odboru za zaštitu okoliša i prirode, već bi takve prijave slali policiji i Državnom odvjetništvu.
0: I sada smo priko Učke doma. Poput izvješća o situaciji vezanoj uz onečišćenja na prostoru INE rafinerije Urinj, Skupština Primorsko-goranske županije tijesnom je većinom usvojila i izvještajni dokument o stanju na Praškoj obali u Rijeci, gdje se nasuprot Riječkoj bolnici nalaze ogromne količine metalnog otpada. Dio vijećnika iskazao je nezadovoljstvo načinom na koji se manipulacija takvim otpadom prezentira od strane koncesionara, te iskazao sumnju da mjerni podaci o količini prašine koja pritom nastaje nisu realno prikazani. Predstavnik Lučke uprave Rijeka Nikola Rodin na sjednici je najavio da će provedba novih razvojnih projekata na Praškoj obali vrlo brzo riješiti problem metalnog otpada, a vijećnik Leo Pavela upozorio je da je sličnih najava i obećanja brzih rješenja bilo i ranijih godina.
5: Sljedeća faza razvoja lučke uprave, imamo 4 kapitalna projekta. Prvi od njih je proširenje Praškog pristaništa, sama ta lokacija gdje se sad vrši ukrcaj tereta starog željeza. I mi računamo da bi to u 27. počeo taj projekt proširenja Praškog pristaništa. Kad počinje taj projekt, mora biti kompletno taj prostor očišćen, zatvoren i samo je izgradnja. Znači, to je ta situacija kada tereta starog željeza više ne smije biti.
6: Mi smo kao županijska skupština donijeli odluku da će se u roku od godinu dana to maknuti. To je bilo previše od godinu i pol dana. Onda smo čekali mjesecima nekakve vaše odluke iz lučke uprave. Jednostavno, gledajte, budimo iskreni, dokle god je ovakva situacija, mi stvarno ne možemo doslovno ništa osim pritisak kroz medije zajedno sa našim ljudima iz izvršne vlasti, i tad kad se prvi put bude dogodio protest, vjerujte, više se neće ovakve stvari događati.
1: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci je u 16 sati izmjereno 29 Celzijevih stupnjeva. Evo što nas čeka sutra, meteorolog Igor Horvat.
7: pretežno vedro ili sunčano uz malu na oblaku. Puhaće slaba do umjerena, ujutro i ponovo krajem dana ponegdje jaka bura s olujnim udarima, tijekom poslje podneva i slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 17 i 22, u unutrašnosti Istri između 15 i 19, u Gorskom kotaru i Lici između 11 i 16 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 27 i 32, u Gorskom kotaru i Lici između 23 i 28 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti.

Oprostite, a kako vam je to počelo? Svima još jednom pozdrav, uz Radio Rijeku ste i našu emisiju koja otkriva tajne nastanka mnogima omiljenih ili barem dragih pjesama, i to kroz razgovor sa samim autorima. Pjesmu koja nam je danas na redu znamo svi 100%. Autor glazbe i izvođač je Neno Belan, a tekstove pjesme djelo je jedne od najplodonosnijih autorica naših prostora, Alke Vujice. Ajmo čuti kako joj je to počelo, kako su nastali stihovi pjesme Dotakni me usnama.

0: Dotakni me usnama, pjesma Nene Belana, našeg posvojenog Riječanina, kako ga volimo zvati. Vi ste autorica, evo, ovog teksta. Sjećate li se kako je nastao?
1: Pa kako da ne, Neno mi je donio glazbu, tekst je pisan na glazbu Nene Belana. I koja je bila vrlo inspirativna, kao što i jesu Nenine ove melodije. Sjećam se, apsolutno se sjećam, bila je noć, pisala sam tu pjesmu gledajući svjetlo Zagreba i prisjećala se jedne svoje ljubavi.
0: Aha, dobro.
1: A zapravo sve su moje pjesme djeca mojih ljubavi. Tako da drago mi je da je ta pjesma zapravo postala legendarna, na neki način evergreen i čitavog Neninog opusa, i da su ljudi prepoznali taj tekst koji je stvarno fantastičan. On je više onako poezija nego sam tekst. Tako da je s razlogom opstao i ostao.
0: Je, pjesma je ljubavna, ali nekako ste fokusirani u njoj na te neke male intimne trenutke, jel možda u tome čari kvaka?
1: Da, pa to je ono kad prvi put osjećate da da stiže neko zrelo doba. Ona govori zapravo o nekom odrastanju, nekim godinama, o starenju. Uvijek je pitanje da li te neke naše mladenačke ljubavi stare sa nama ili ostaju tamo negdje u sjećanju, vječno mlade. I onda kad sretnete te neke ljude iz svoje prošlosti, opet ste jednako mladi sa njima bez obzira na bore i na godine. Mislim, ja zato volim i proslave mature, volim se sresti sa svojom ekipom i presjetiti se anegdote iz mladosti. I mislim da zapravo na taj način opet jedan dio nas ostaje vječno mlad. Eto, o tome i govori ta pjesma.
0: Ono što se meni čini, evo, kad slušam ili čitam vaše tekstove, je da možda ljude privlači to što ste direktni, jasni, da tu emociju iznesete odmah.
1: Pa nije to uvijek bilo tako. Ja sam učila sama pisati tekstove na neki način. Prvo sam počela pisati poeziju i po svojoj vokaciji ja jesam pjesnikinja. I puno sam se služila metaforom. Ali jednom mi je baš Brega rekao, kad iziđeš iz metafore, onda ćeš shvatiti da treba reći neke stvari jednostavno i jasno. Meni je to malo bilo čudno, jer zapravo on je napravio isto svoju karijeru na metafori, pogotovo na početcima. Ali poslije sam shvatila što je rekao i mislim da današnji tekst i današnja moda se mijenja, su puno direktni. Ja baš nisam toliko gruba kao mladi danas, ali opet razumijem tu potrebu da se neke stvari kažu direktno. Mislim da je puno i teže tako pisati.

Bila je noć, pisala sam tu pjesmu, gledajući svjetla Zagreba i prisjećala se jedne svoje ljubavi. Zapravo sve su moje pjesme djeca mojih ljubavi. Drago mi je da je ta pjesma postala legendarna, na neki način evergreen, i da su ljudi prepoznali taj tekst koji je stvarno fantastičan. On je više onako poezija nego sam tekst.

0: Radio Rijeka.
1: Kintar stiže u Opatijski Koloseum na veliko otvorenje sezone u spektakl inspiriran kineskom novom godinom. Opatija Lounge and Beach Bar Koloseum u petak 29. svibnja otvara novu ljetnu sezonu velikim glazbenim spektaklom. Svjetski poznati DJ i producent Kintar te bogat cjelodnevni program od 17 sati pa sve do 2 ujutro zove vas u Koloseum.
2: Mega hit ponuda u Harvey Normanu. Iskoristite 8 dana pogodnosti i opremite spavaću sobu vrhunskim madracima sniženima do čak 70% ili preuredite svoj prostor uz ekskluzivne garniture i vrtni namještaj s do 50% popusta. Harvey Norman.
3: Tvoje mjesto za uživanje u svemu što voliš. Kava jubilarna Frank 400 grama 6,49 eura. Čokolino kilogram 6,49 eura. Tommy, znaš što voliš?
2: Mega hit ponuda u Harvey Normanu. Unesite stadionski doživljaj utakmice u svoj dnevni boravak uz vrhunske televizore snižene do 44%. Samo 8 dana u Harvey Normanu.
1: Svježe, ubrane jagode čekaju vas u centru Matulja, ispred općine, koja s regionalnom veletržnicom i udrugom Jagodni prsten organizira Dan domaće jagode u Matuljima u petak 29. svibnja od 9 do 15 sati ili do isteka zaliha. Zato napunite vrećice jagodama, džemovima i likerima s mirisom jagoda u petak na trgu u Matuljima.
4: S Plodinama ne može svježije. Banana, kilogram 69 centi. Svježi svinjski kare, 2,89 eura. I Doline trajno mlijeko, 45 centi. Ovu nedjelju većina Plodina radi. Plodine, uvijek od akcije.
1: Tomislav Bralić i Klapa Intrade pjesmom vas zovu na ljeto na Gradini. U petak 19. lipnja uživajte u klapskoj pjesmi u Nižanovom parku. Kupite ulaznice putem sustava Entrio i u Dallas Music Shopu.
5: Super tjedan u Lesnini. Ostvarite 20% popusta na veliki izbor namještaja i 20% popusta na opremu za dom i baby asortiman. Ostvarite čak 55% popusta na vrhunske kuhinje po mjeri, uz koje vam darujemo i 3 gratis Dieter Noll aparata, hladnjak, pećnica i perilica. Super tjedan ponuda traje od 25. do 29. svibnja u svim poslovnicama i online. Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.
1: Ne propustite najveći spektakl starog roka u gradu, 13. Old Rock Festival, 28. svibnja od 20 sati u Exportu, 18 bendova LP Roka, autor antologijskog gitarskog sola Makedonije Vedran Božić i njegov band The Masters kao specijalni gosti. Ulaz je slobodan, udruga LP Rock za Rijeku, rockerski grad.
2: Mega hit ponuda u Harvey Normanu. Iskoristite do dodatnih 10% popusta u Zaba Mastercard kartice na elegantne kuhinje po mjeri već snižene do 60%. Harvey Norman.

0: Radio Rijeka.
1: Renault, gospodarska vozila. Razgledajte ih u Adria Renault u Rijeci na Škurinjama. Telefon 051 226 620. Adria Renault Škurinje. Bogato drugo izdanje Rijeka Summerfesta otvara Ljeto na gradini. Darko Rundek i ekipa, Natalie Dizdar, Porto Morto i Grapevine Babies 12. lipnja zajedno dolaze na najljepšu pozornicu na Trsatsku gradinu, izbrisati sve generacijske i žanrovske granice. Uz glazbeni program posjetitelje očekuje i food truck Kutak, a predivan ambijent Nižanovog parka Riječanima će osigurati festival kakvog svaki grad treba imati. Vidimo se na Rijeka Summerfestu.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 29. svibnja izdvajamo domaće pile grill 2,49 € i mljevena turska kava 4,99 €. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
1: Tražite brz i kvalitetan internet uz bogat TV program za cijelu obitelj. Odaberite kabel kanal. Internet i TV program već od 21,75 € mjesečno uz 180 TV programa. Najveći izbor talijanskih. Za sve informacije nazovite 051 224 448. Kabel kanal.
4: Razmišljaš o dodatnoj zaradi? Kupi ili prodaj zlato u Aurodomusu i unaprijedi svoju financijsku situaciju. Posjeti Aurodomus na Trgu maršala Tita 6 u Matuljima ili Ulici maršala Tita 103 u Opatiji i donesi svoje zlato na besplatnu procjenu ili započni štenju u zlatu za sigurnu budućnost.
5: Mega hit ponuda u Harvey Normanu. Iskoristite 8 dana pogodnosti i opremite spavaću sobu vrhunskim madracima sniženima do čak 70%. Ili preuredite svoj prostor uz ekskluzivne garniture i vrtni namještaj do 50% popusta. Harvey Norman.

Ma ljudi dragi, što dragi, najdraži, dajte da vas pozdravi popodnevna ekipa Radio Rijeke. Malo smo vas pustili zadnjih pol ure plesati i pjevati. Glazbu vam je tijekom cijelog popodneva vrijedno predano, kako to uvijek čini, biro naš Lucijan Kostrenčić. Za tonskim pultom bio je Ivan Saftić. Ja sam Lena Stiljković, još nešto malo obveza dugujem, ali onaj glavni dio prepustit ću Nikolini, koja će vam večeras stići s još jednom emisijom Put po mom. Vijesti su nam na redu u točno 18 sati, ne znam želite li ih čuti ili ne, ma dobro, nije ništa tako jako strašno, da pače, čak se u jednom segmentu vidi i svjetlo na kraju tunela.

0: 18 je sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Krećemo iz svijeta. Američki i iranski pregovarači postigli su dogovor o produljenju primirja, ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca i nekim iranskim nuklearnim ambicijama, javlja to američki Axios. Dogovor je navodno na stolu američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je zatražio nekoliko dana za razmišljanje prije nego što ga potpiše. Vijest je objavljena poslije drugog kršenja primirja. Američka vojska gađala je naime ciljeve u južnom Iranu, a iranska revolucionarna garda uzvratila je napadom na američku zračnu bazu u regiji. Izraelski mediji tvrde da je postignut napredak, da je blizu i dogovor o memorandumu o razumijevanju, ali da nije točno da je postignut dogovor s obzirom na to da konačne odgovore nije dala ni jedna strana. Evo nas u Hrvatskoj. Vlada je predstavila paket protuinflacijskih mjera. Njime se predviđa zamrzavanje proračunskih rashoda do kraja prvog tromjesečja sljedeće godine, te zamrzavanje cijena usluga koje određuje država. Uvodi se i dodatni porez na dobit ako je ona za 15 ili više posto iznad prosjeka dobiti u posljednje 3 godine. Raste i donja granica paušala u turizmu, a već je prije rečeno da se ukida i porez na mirovine. Ministar financija Tomislav Ćorić.
2: U ovom setu mjera polazimo od sebe. Naša proračunska disciplina poziva isto tako i na solidarnost svih ostalih. Želimo uputiti poruku našim socijalnim partnerima da će sva prava tijekom 2026. koja su dogovorena, porast plaća od 1+1+1% biti ispoštovana. Međutim, želimo da se i oni u kontekstu kolektivnog pregovaranja koje slijedi solidariziraju, da je vrijeme koje dolazi, vrijeme u kojem svi zajedno trebamo raditi na borbi protiv inflacije. Značajan doprinos borbi protiv inflacije može imati i zamrzavanje administrativnih, odnosno reguliranih cijena. Riječ je o cijenama koje javna tijela u potpunosti ili djelomično određuju.
0: Svečanost obilježavanja 30. obljetnice osnutka Lučke uprave Rijeka bit će održana večeras s početkom u 20 sati. Ona se događa u razvojno i gospodarski važnom razdoblju obilježenom velikim privatnim i državnim ulaganjima u luku i uopće prometnu infrastrukturu riječkog područja, potvrđuje ravnatelj Denis Vukorepa.
3: Možemo svi zajedno reći koji smo u tom lučkom sustavu gotovo čitav život, da smo postigli sve ono zacrtano, preko milijardu eura investicija, zadnjih 10 godina veliki iskorak, 2 kontejnerska terminala, korištenje europskih fondova, puno zapošljavanja, infrastruktura oko luke izgrađena i gradi se, a ispred nas su isto lijepi projekti. Ove godine preskačemo rast u kontejnerskom prometu, a vrlo brzo će pasti Kopar, što se tiče kontejnerskog prometa i ukupnog prometa. Da bi se vi realizirali jedan projekt, morate imati viziju, mi je imamo. E i idemo dalje istim tempom, nema nazad. Pred nama je svjetla budućnost. Kako nas, tako i grada i čitavog okruženja i prometnog sustava Republike Hrvatske.
0: I još jedna najava pred kraj. LP Rock, udruga riječkih rockera 60-ih, organizira večeras u Exportu na Delti 13. Old Rock Festival. Na njemu sviraju svi aktivni bendovi LP Rocka, a večeras od 20 sati vidjet ćemo nastup 60-ak glazbenika. Specijalni gost je Vedran Božić i njegovi Rockmasters.
1: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci je u 17 sati izmjereno 28 celzijevih stupnjeva. Imali smo i nešto kiše, a što će biti sutra zna meteorolog Igor Horvat.
4: Pretežno vedro ili sunčano uz malu na oblaku. Puhaće slaba do umjerena, ujutro i ponovo krajem dana ponegdje jaka bura s olujnim udarima, tijekom poslje podneva i slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 17 i 22, u unutrašnosti Istri između 15 i 19, u Gorskom kotaru i Lici između 11 i 16 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 27 i 32, u Gorskom kotaru i Lici između 23 i 28 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti.

0: Radio Rijeka.
1: Kintar stiže u Opatijski Koloseum na veliko otvorenje sezone u spektakl inspiriran kineskom novom godinom. Opatija Lounge and Beach Bar Koloseum u petak 29. svibnja otvara novu ljetnu sezonu velikim glazbenim spektaklom. Svjetski poznati DJ i producent Kintar te bogat cjelodnevni program od 17 sati pa sve do 2 ujutro zove vas u Koloseum. Bogato drugo izdanje Rijeka Summer Festa otvara Ljeto na gradini. Darko Rundek i ekipa, Natalie Dizdar, Porto Morto i Grapevine Babies 12. lipnja zajedno dolaze na najljepšu pozornicu na Trsatsku gradinu, izbrisati sve generacijske i žanrovske granice. Uz glazbeni program posjetitelje očekuje i food truck Kutak, a predivan ambijent Nižanovog parka Riječanima će osigurati festival kakvog svaki grad treba imati. Vidimo se na Rijeka Summer Festu.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 29. svibnja izdvajamo domaće pile grill 2,49 € i mljevena turska kava 4,99 €. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
1: Tražite brz i kvalitetan internet uz bogat TV program za cijelu obitelj. Odaberite Kabel kanal. Internet i TV program već od 21,75 € mjesečno uz 180 TV programa. Najveći izbor talijanskih. Za sve informacije nazovite 051-224-448. Kabel kanal.
4: Razmišljaš o dodatnoj zaradi? Kupi ili prodaj zlato u Aurodomusu i unaprijedi svoju financijsku situaciju. Posjeti Aurodomus na Trgu maršala Tita 6 u Matuljima ili Ulici maršala Tita 103 u Opatiji i donesi svoje zlato na besplatnu procjenu ili započni štenju u zlatu za sigurnu budućnost.
5: Mega hit ponuda u Harvey Normanu. Iskoristite 8 dana pogodnosti i opremite spavaću sobu vrhunskim madracima sniženima do čak 70% ili preuredite svoj prostor uz ekskluzivne garniture i vrtni namještaj do 50% popusta. Harvey Norman.

0: Jutro je ljepše i lakše uz Radio Rijeku.
1: 95,1
2: 102,7
1: 104,7
2: Radio Rijeka.

0: krenite na put po njezinom. Nikolina Tomljanović.
1: A kako smo lijepo počeli taj put danas sa dubrovačkim trubadurima. Dobar dan, dobrodošli u emisiju Put po mom. Moje ime je Nikolina Tomljanović, glazbena urednica koja je sa mnom, jest Matija Zanuškar, tonski realizator koji je sa mnom danas je Ivan Saftić, dakle jake i lijepe snage, a bit će i jake i prelijepe pjesme danas, šansonjera i neki kažu daleko najuglednijeg uličnog svirača iz Dubrovnika. Slušamo.

0: Lijepo sam vam rekla da ćemo slušati lijepu glazbu, kao što sam i pročitala malo prije šansonjera i daleko najuglednijeg uličnog svirača. Sa mnom je danas, ako se ne varam, Idrica Jusić. Dobar dan, Idrice.
1: Dobar dan, lijepi pozdrav i naobraznog Dubrovnika.
0: A kakvog, je li to moguće? Je li to moguće?
1: Pa čak je pre pola sata su pored dvije kape kiše, pa sam mislio da se mora razgovarati pod kišobranom. S obzirom da u mom stanu, u starom gradu je jako loš signal, pa moram se svavljiv u moj šor sokak. Ali dobro, ima Boga za nas, ajmo dalje.
0: Ima Boga. Idrice, nismo se dugo vidjeli.
1: Pa nismo, samo koliko, 10 dana.
0: Jel se nešto promijenilo u ovih 10 dana?
1: Pa nije, malo sam u Dubrovniku, malo sam odmah, malo vježba, sprema se za ljeto.
0: Aha.
1: I tako ovaj.
0: Znači kreće sezona. Dalje.
1: Pa je, je. A bit će ove godine, 62. godina moje iskalina u Dubrovniku.
0: Mm-hmm.
1: Pa će biti koncert u ispred Svetoga Vlaha i to je već jedna lijepa tradica, već skoro 20
0: da,
1: godina.
0: Da, to je baš lijepo.
1: A onda idemo malo po Jadranu, idemo malo po stalnim destinacijama. Imamo jako lijepe ovaj uspomene, počeš od Solina, 45. godina zaredom u sklopu Solinskog kulturnog ljeta.
0: Pa
1: onda
0: znala,
1: idemo na, u Kaštera 2 dana poslije, isto tako 20 godina zaredom. Tako, ja sam sretan tamo gdje otvorim jedan po vrat da ih ne zatvaram.
0: Tako, a može li se Idrice negdje vidjeti svi datumi vašeg nastupa?
1: Pa čujte, jedna moja prijateljica mi je ovaj radila to u Sarajevu, ali ne znam. Ali tamo gdje se upravim ima ljudi, to je najvažnije. Mm-hmm.
0: Ma znaš zašto pitam? Jer bih voljela doći na jedan koncert ovako baš u Dalmaciji. Zato čućemo se ovaj poslije pa ćeš mi par datumića dati, može?
1: 25.7. sam u Solinu,
0: mm-hmm.
1: 27. sam u ovaj u Kaštelima,
0: mm-hmm.
1: 31. sam na Malom Rušinju.
0: To nam je blizu relativno.
1: Moje mm-hmm. srce, ja sam u Rušinju bio u domu 4,5 godine.
0: E, o tome ćemo poslije malo, da.
1: Pa da, ovaj, bit će postav. Ali čujte, u takvom su fazi života gdje mogu samo zahvaliti organizatorima što mi poslije svakog koncerta podebljaju penziju.
0: Ušta, da, svaka im čast, tako i treba, zaslužili ste. Idrice, slušali smo Osobenjak i slušali smo Stari Pjer. Osobenjak 69. pobjeda na Zagrebačkom festivalu. Mogla sam pustiti i još jednu pobjedničku od godine ranije, to je o Pajacu, jel?
1: Da.
0: Isto je bila ovaj pobjeda, ali eto, odlučila sam se za Osobenjaka jer nekako mi se čini da ste to baš vi. Jako mi se sviđa u toj pjesmi kako onako baš onako dali ste sve od sebe, baš ste onako pokazali onu, neću reći mračnu stranu, nego baš onako jedan karakter.
1: Pa znate, ja volim reći da stvaram i pjevam kao što živim i obratno, jedno bez drugog ne ide. Može uh-huh. to razlog što me ljudi prate već toliko godina, što mi vjeruju. Jer uh-huh. meni je moj pokojni brat koji mi je veliki uzor želio na mojim uh-huh. početku, rekao Idrice, zapamci, kad si na koncertu mora svaki čovjek u publici misli da se toga momenta obraćaš samo njemu.
0: Mm-hmm,
1: i to je tajna. E sad, da li imate to u sebi da prenese tu poruku ili ne, to je sad druga stvar.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Ali uglavnom ovaj, to je recimo, to su te 3 godine zaredom, 68. pa ja 69. ovaj, Osobenjak, 70. Mačka, samo da kažem da smo i te 68. godine ovaj, zajedno, ja sam osvojio nagradu publike, a Ivica mm-hmm. Brcel je osvojio nagradu žirija sa Starim Pjerom.
0: Mm-hmm.
1: Tako da smo 3 godine nas obadvoje svaki na svoj način krenuli u neki svijet strane.
0: U pobjede.
1: Mm-hmm. Pobjedama.
0: Stari Pjer, album Harlekino iz 2015. Je li to prva suradnja sa Elvisom Stanićem?
1: Ne.
0: Ma kakvi.
1: Ja i Elvis sve surađujemo 25 godina, ja ga obožavam. Mm-hmm. I volim reći da smo mi jedna dva suradnika koji surađuju već preko 25 godina, a da se još nismo svadili.
0: Mm-hmm. Bogu hvala.
1: Moja suradnja sa Elvisom je počela kad sam spremao Amanet, odnosno sa Dalinke.
0: Aha.
1: Jer sam, ono, došlo vrijeme, bio etno žir u svijetu, a ja sam odrastao sa Dalinke, hvala Bogu,
0: mm-hmm.
1: na naš obiteljski ovaj podrijetko, Hercegovina i tako, i ovaj, i gledao sam jednu emisiju na televiziji gdje su vaši putokazi pjevali predivne istarske napjeve, ali u jazz varijanti. I to mi je dalo ono inicijativna kapisa, što bi se rekao, su para reka, to može samo raditi Elvis. A kako je ti godina krenulo etno žir u cijelom svijetu, naš Mosa Srda Plinjom, pa onda vrhunac je bio kad sam gledao jedan dokumentarni film od Peđi Plenta u Royal Albert Hallu, gdje su oni išli po zemljama Magreba, kupili etno elemente i poslije vidite u Royal Albert Hallu, vidite s jedne strane arapski glazbenici sa svojim instrumentima, u sredini rokeri, a opet s druge strane vidite simfoničari.
0: Fantastično.
1: Sad je vrijeme. I pošto sam moju ondašnju kuću Dancing Bear kod moga Silije Varge, kojeg obožavam kao prijatelj i suradnika, jako se dugo nismo čuli. I dajem mu ideju, meni se čovjek počne smijat. Ja mislim, majko moj, izgorio sam. On meni kaže, mi to znaš, mi već dva mjeseca razmišljamo kako bi te nagovorili da se prihvatiš.
0: Ma nemoj zezat, baš se potrefilo.
1: I onda sam, dobio broj telefona od Elvisa i nazvao sam ga da li je sprema za jednu suradnju. A meni Elvis doslovno kaže, gospodine Jusio, bilo bi mi čast. Rekao, dobro, već smo krenuli, dobro. I onda sam rekao, o čemu se radi? Upa, to bi moglo biti interesantno. E šta je stvar, ja sam htio pomiriti Sevdah kao glazbenu formu koja počiva na tradiciji, ali sa elementom nečega modernijeg, modernog zvuka. Jer ja da sam htio napraviti narodnjački CD, onda bi meni bi moj Silvi je dao 15-20 tisuća maraka, ja bi pošao u Sarajevo, angažirao bi orkestar Sarajevo, televiziju Sarajevo, onda bi svi rekli, ode Ibro u narodnjaki. Zatim, ovdje se dogodila jedna predivna suradnja, da vi nemate pojma koliko je autobusa nosilo kasete Lovran Zagreb sa idejama, ili ti se sviđa, smo li ovako, smo onako, i stvarno, ono nas dvoje, kad se pogledamo, znamo što ko misli.
0: Da.
1: A onda kao rezultat toga je bio Amanet 1, koji je stvarno polučio predivan uspjeh, a vrhunac je bio kad smo dobili poziv za veliki Montrose festival.
0: Aha.
1: Mi smo jedini svojih prostora koji su dobili zvanični poziv u zvaničnom programu, gdje smo izvali program. Onda od godinu dana poslije smo s istim programom bili i na svjetskom festivalu etno glazbe u Oslu. I onda je došla ideja da napravimo i Amanet 2. I to smo napravili, a onda poslije došla kavana Mediteran i tako dalje.
0: Ibrice, kako vi sve te albume tako znate na pamet? Baš vas ide onako. Memorija fantastična.
1: Dragi Bog mi je dao sonorsko pamćenje.
0: Dobro. Jel to dobro ili nije?
1: Čuste dobro, ali volim se držati one pokojne Gabi, pamti samo sretne dane.
0: Samo
1: lijepe stvari.
0: Da, jer sa slonom povući paralelu nije uvijek dobro. No dobro, kada govorimo o memoriji, koliko zapravo mi albuma govorimo? 15-ak, 20, koliko albuma govorimo?
1: Negdje mislim 22 sve zajedno.
0: 22.
1: Što retrospektive, što the best of, što nove albume. Ovaj album Harlekino, to sam baš posvetio ljudima kojima sam se divio cijeli život, tako ih nazvom više nema. Počeše od Arsena, počeše od Luća Dale, počeše Ivice Persila, Zdenka Runića i tako da. Uvijek imam neku svoju ideju, volju po onome što bi se rekao, što je pisao, htio reći,
0: da. Ajmo sad mrvicu na početak karijere. Jesu li stepenice Dominikanskog samostana presudile da se počnete ozbiljno baviti glazbom dok ste pjevali sa ljubljenom paru?
1: Pa znate, lijepo se kaže da u životu ništa nije slučajno. Ja sam poslane vojske, što bi se rekao, ja ne, ja došao u Dubrovnik bez love, bez posla. A htio sam ući u Labirint bar, koji je preko puta moj Skalina bio ono vrijeme, u kojem sam sa mojim bratom Dželom, kojim bio veliki uzor, opet ponavljam, čupao kontrabas, pekao sam zanace, jer meni je bilo važno samo da budemo svoga brata, nije bi bila važna ni lova, ništa, samo da budemo zajedno. E sad došao posle vojske, frena, vratno nas neće pustiti, jer nemate love za platiti ulaznicu. Ja imao sam ovaj gitaru pod rukom, rekao, majko moja, sjedem na Skalini i počnem tješiti sam sebe. Nije me dragi Bog stavio ni ispred džamije, ni ispred crkve Svetoga Vlaha, ni ispred Knjigovog dvora, nego ispred na Skalini Dominikanskog samostana, rekao, ajde, tu fino sada sjedi i fino širi ljubav i mir među ljudima. I tako je prešla krije, pa tako je krenula priča i normalno, U nekom momentu vidim dole dva zaljubljena para, sjeli, slušaju, mladi ljudi, bio, meni srce bila ko planina od veselja da me neko sluša, da nisam sam. I meni jedan desko kaže od njih posakaja, kaže star, ono podubrški stari ljudi, ti sviraš svaki dan, mi imamo prijatelj iz Zagreba, dovolje bih sutra, ovo lijepo zvuči, aj dođem, oni te, aj, i tako sam došao sutra, došao pretutra, pa jedan dan prošla naša velika umjetnica pokoju duši, Jagoda Bujić, koja je meni bila kao druga majka. Ja kažem uz moju majku, ako bi nekoj ženi trebao dignuti spomenik, to je Jagoda Bujić, koliko me volila, koliko me štitila i poticala. I tako i sad sam njoj, jedna od mojih prvih kompozicija koja se zove Jagoda, posvetio sam njeznoj izložbi 1966. godine u Tvrđavi Bokar u Dubrovniku. I tako je, onda ona sjela Pera Gotovca i rekao mu, Pero, znaš, ajde moni, tako se ne svoja pođući, sjela s one skaline tamo od svira, jedan murat, što veliki mi u Dubrovniku, poslušaj ga, možda bi od njega nešto moglo biti. I tako je došao Pero, drugi dan se sretamo na Stradunu, a ja sam trebiš na rad u Njemačku. Već sam imao papire, trebao sam raditi u Volkswagenovom pogonu kao tapetar, s obzirom da meni
0: završili ste to.
1: Ja sam, to je meni zanat. Može da sam poslao do Njemačku, možda bi danas jedan na mojim sicevima. Ali eto, Pero je presudio, rekao, mladiću, vama nije mjesto u Njemačku, vama je mjesto u Zagrebu, došlo u Zagreb, pa ćemo vidjeti što možemo napraviti.
0: I staro me štidio. Znači, on je taj.
1: Da. I onda sam došao u Zagreb, kako sam već imao puno poznanstva sa glumcima, već sam pjevao u nekim predstavama. Preto sam Nadu Subotiću, Suzu Zalameskog, Lelu Margić sam pratio Flamengo i tako. I onda kad sam došao gore, uhvatili me moje tri dobre vile, Inga Aperc, Bozarka Frajt i Ivica Boban, za ruku i odvore me u ondašnje kabare Jazavac, koji je bio na kantunu Medulićeve i Ilice, koji je osnovao pokojni Fadrić Hadžić, koji je osnovao i komediju. I tako primljen sam i to su bili prvi izvori zarade da mogu živjeti u Zagrebu i tako. I međutim, mene, oni, iako su oni mijenjali program svaki 15 dana, mene Fadri nije dao iz Jazavca 3 godine, dok nisam pobjedio na Zagrebu, onda vrat Iblica, sad si postigo svoje, sad idi niz vodu.
0: Sad možeš ići.
1: A opet kažem, što se Pera tiče, Pera me stvarno štitio i čak mi je pomogao kad sam trebao kupiti svoju prvu pravu gitaru od Kereškenja, a to je svjetski majstor bio za gitare. Osuzene lovu koju sam me od duše vratio, ali eto, našao se priručnik. I uvijek kad bio onda urednik u Jugotonu i kad god bili nekim u ono vrijeme sredinikane zabave ili dan žena i 29. novembar ili praznici državni i tako, onda me zvao jer su u njihovoj menzi imali svoje zabave kućne i tako, ne bili me čuli drugi urednici, ne bili me zapazili, da me samo on gura i tako. Onda kad bi ja vidio nema efekt, onda bi ja psijski potonuo, onda me Pero rekao jednu predivnu stvar koja me držala cijeli život. Ibrica, zapamti, u životu ne moraš biti previše glasan da bi te se čulo, a tebe će se čuti i tebe će se slušati.
0: Kako lijepo.
1: Tako da sam od puno pametnih ljudi sam pokupio lijepe stvari.
0: Da, bio si okružen zaista kvalitetnim ljudima.
1: Je, pa ja sam sretan zbog toga što sam u tim godinama, recimo u Dubrovniku za vrijeme ljeta, znate, biti u društvu jednoga Marijana Matkovića, jednoga Jurice Muraja, jednoga, da dalje ne nabrajam, upijate ko malo dijete, ali uvijek se govorilo samo o kulturi, nije bilo govora o politici, jer nije se smjelo govoriti o politici, zidovi su imali uši, što se kaže. Tako da tako da sam sretan. To sam živio u tom periodu i od mnogo tih ljudi, recimo gospodin Mladen Raukar, on je bio vrsni klaverista i urednik na radiju. Mi smo, kad sam trebao imati svoj prvi koncert u Kneževom dvoru u Dubrovniku, mi smo sjedili na skalinima radio Dubrovnika i pisali program kako sam, što ću pjeva, kako ću pjeva i tako da. Pa kuća lijepšeg iskustva.
0: Da, jako
1: tako
0: lijepo.
1: Da,
0: Ali Ibrice, vama ja mislim da sve jedno i da ste otišli u Njemačku da biste se vi vrlo brzo vratili ili tamo imali karijeru, Jer vi ste već i kao malo dijete počeli pjevati i glumiti u Dubrovačkom kazalištu. Tako da...
1: A mene se zvali prvakom pjevačkom kazalištu.
0: Eto. A jeste tada maštali uopće o jedan dan o ozbiljnoj karijeri?
1: Ne, čujte, to je bilo, to su dječaški snovi, bio sam sretan. Moj brat Zeru tvrdi da me pomuče sa ulice jer sam bio mangu, pa moraš tako, mislim, nije bilo kriminalni kao što se danas događa. Ovo što danas mladi ljudi rade, to je mači kaša prema onome što smo se mi zabavljali i tako dalje. Mm-hmm. Ali i onda Zero da nisam nalazio, povukao me u pionirsko kazalište gdje sam pjevao u zboru. Ali onda sam u isto vrijeme samo učio uloge koje su bile u predstavama, onda učio sam doma i onda je došla šansa, inače poslije bio klavirista u Trubadurima, Miro Kerner, koji je pio glavnu ulogu u dječjoj opereti Velika čarolija, počeo mutirati, nije mogao pjevati i onda je gospodin Vladimir Berdović, koji je bio dirigent i šef Simfonijskog orkestra Dubrovnika, audiciju koji... Ja odjedanput odigram 2/3 predstave, na pamet.
0: Mm-hmm.
1: I ajde, i tako je krenulo moje ove. A onda je bilo do 14. godine, kad sam pošao Lošin, odigrao sam i svoga Keketa, Šegrta Hlapića, Ivicu, bez Marice, kako volim reći. Mm-hmm. Tako da to su bili neki početci. Čujete, bili onda puno antagonizma u gradu, s obzirom na moju vjerovjesnost. Mm-hmm. Jedna strana Straduna je govorila, mali je talentina, bili smo siromašni, što je istina.
0: Mm-hmm.
1: I ja se divim mojim roditeljima koji su nas uspjeli nas sedmero braći se stara dignuti na noge u onim vremenima poslije Drugog svjetskog rata.
0: Mm-hmm.
1: I tako da jedna strana Straduna govorila, mali je talenta, trebalo bi ga pomoći školovati i tako dalje. Mm-hmm. A druga strana je bila, mali musliman, on je ovaj kriminal.
0: A tako lijepo on, imaš ime.
1: On će završiti u Lepoglavi i tako dalje. I onda meni u 14. godine pukao filme, već sam imao ponudu, roditelji su imali ponudu da me pošli u dom. Imali smo jednog predivnog čovjeka kao socijalnog radnika, onda u gradu koji se zvao Zvonko Režo. Bio je čovjek od 2 metra i 115-20 kila.
0: Mm-hmm.
1: I on je sugerirao da odem u dom. I ja sam u onom momentu shvatio da je bolje da odem jer je već policija u ono vrijeme mogla počela imati posao.
0: Aj joj, meni.
1: Mm-hmm. A čute, znaš li, kad vi dva puta bježite iz Dubrovnika kod svojih obitelji, bilo u Blagaju, dakle me majka ili mm-hmm. Stolac gdje mi otac ima sestru, mm-hmm. i tako dalje, i dođete doma, niste zaspali, ujutro kucaju na vrata gdje si bio sinoć.
0: Mm-hmm.
1: I onda rekao, ajde mama, idem ja u dom. Mm-hmm. I tako sam, i to mu stvari spasili, ja stvarno, jako sto, ali velika razlika između popravnog doma i odgojnog zavoda.
0: Mm-hmm.
1: Jer u popravni dom vas vodi policija, odgojni zavod vas vode ili roditelji ili socijalni radnik.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: I tako da meni to je bio spas i zato danas s ponosom pričam o svom domu i u Filip Jakovu gdje sam bio do svoje 15. godine i u Malome Rušinju gdje sam bio 34,5 mm-hmm. godine.
0: Mm-hmm. Hvala Ebrice na ovom što ste podijelili s nama. Mi ćemo sada malo slušati glazbu. Vi ostanite na vezi. Mi slušamo nešto novijeg izdanja. Slušamo vašu Katarinu.
1: Oh.

0: Katarina, Katarina i Ivrica Jusić.
1: Šibenski festival prošle godine.
0: Yeah.
1: I drugi dan šetam Šibenskom poljanom, a najmanje 5 žena me presrelo, kaj, a gošo Ribrica, sino ste pjevali ove, ja sam Kate, ja Katarina.
0: Kako lijepo.
1: Rekao baš fino.
0: Eto, to je jedna veza između Dubrovnika, Šibenika i Rijeke.
1: Pa imam dobru ekipu, s kojom već skoro 10 godina surađujem, te gospodin Robert Pilepić, Ute, i tako, i oni mi pišu pjesme. Sad imam isto lijepu pjesmu za Šibenik i imamo i tako, i ovaj, i sjeto, zbog toga, preprošle godine sam pjevao na isti Kvarnerima pjesmu Časna Lina, ajmo reći tako. I mene pita novinarka u konferenciji za tisak, onako provokativno, a što Ribrice, li ova pjesma Časna Lina, to iz vašeg iskustva ili je to samo A kad djete moje preposežno, mamini i tatini su njima koji su na maminoj spizi do 35. a na tatinoj zepacu do 40. Ali pazi, i drugi dan u večernjaku izlazi naslovna stranica masnim slovima da u Hrvatskoj 78.000 mladih ljudi ne želi ni radit, niti se školovati. Eto, to je Časna Lina.
0: I nije im nikad dovoljno šoldi, to su neke nove generacije.
1: Ma sebi ja to pokupio da trusio kamen za autoput, ajde Boga.
0: Pa da vidiš.
1: Radne akcije, pa da vidiš kako bi radili.
0: Da, oni bi odmah visoku plaću. To je razlika između nas ili još starijih generacija i ovih mladih, da.
1: Ja kad sam prvi put došao u Zagreb 63. godine, ja sam bio spreman na kolodvoru istovarivati vagone, pa sam neke ne možete, vi se preslabi. Ono, fizički da bi mogli to raditi. A danas da mu da, ne znam kakvu plaću, njemu se ne da. A dobro, čute, čaka su vremena došla, blesava i idemo dalje.
0: Da. Neko se bez škole dobro snađe, neko se sa dobrom školom slabije snađe, to se više ništa ne zna.
1: A negdje para vrtiđa burgija.
0: Nema nekog pravila, da, baš tako. Kako je došlo, ba zapravo neću pitati kako je došlo do suradnje s Uteom i sa Pilepićem, sve mi je jasno. Ono što mene zapravo zanima, kako prepoznati ili napisati pjesmu za Ibricu Jusić? Što vi to imate što oni prepoznaju i kažu, sad ću napisati takvu pjesmu za njega, ili kad napišu pjesmu, kad vide onako stilski kud bi to išlo, a da, to bi išlo odlično Ibrici.
1: Pa čujte, sve pjesme koje smo do sad radili zajedno, bilo za Šibenski, bilo za Splitski festival su, ili Istre Kvarnera, imali su jako lijepi odjek, bar po publiku, o nagradama ne govorim, jer znamo kako se nagrade dijele. Tako da, a čujte, ošto smo poučeni mojim životnim iskustvom, opet ono mojom inačicom da pjevam i stvaram ko živini obraz, ne bez druga ne može. Možete mi dati, ne znam kako dobar stihove neke pjesme, ali ako u njoj ne poznam sebe, svoj karakter, svoj način razmišljanja, svoje životno iskustvo, to za me ništa ne znači. I to je ta iskrenost koju publika osjeti kod mene i zato me možda i zbog toga prati već preko 60 godina.
0: Da, 62.
1: Da.
0: A kad govorimo preko 60 godina, odnosno o toj 60-tici, vi ste prije 2 godine imali lijepo slavlje i tu obljetnicu 60 godina karijere. U svakom slučaju vas volim.
1: Pa je, samo nije baš sve prošlo kako sam zamišljao.
0: A nije?
1: Imao sam predivan koncert u HNK Splitu.
0: Splitu, da. No, a trebalo je još biti negdje, što ne?
1: Bilo je u Osijeku, u ovoj novoj dvorani. Tu sam je prije mjeseci po danima, lijepi koncert. A onda trebao je 22.4. trebao je biti koncert u Lisinskome. Što mi je pogotovo bilo napeto, što bi se rekao, jer ipak ja sam prvi estradnjak koji je, ako mogu tako sebe nazvati, koji je 75. kad sam se vratio iz Francuske, dobio poziv od ondašnjeg ravnatelja gospodina Nenada Turkalja, koji me zna kao dijete sa Lokrom iz grada i zna moj put, i ponudio mi da napravimo koncert u Lisinskom. Ja kažem, gospodine, nemojte, žeš, ja sam sa gitarom pred 1800 ljudi, pa idemo probati, a dobro. A on, kako svakog ljeta godinama pisao recenzije ozbiljne glazbe sa ljetnih igara u Dubrovniku, sretnemo se na Stradunu. Ja njemu dajem ruku, gospodaru, dobro mi došlo u grad. On mene, kada dogovorili smo se, u 11. mjesecu radimo koncert. I to je bio moj prvi koncert To je bio stvarno jedan debi, što bi rekli, za polizat prsa. Ja sam ono vrijeme puno pio po fakultetima, tako da je Lisinski bio pun mladih ljudi, studenata pogotovo, i onda je krenula jedna priča. E sad pasti, imate 60 godina karijere i 50 godina prvog koncerta u Lisinskome.
0: Dobro.
1: I dogovorite sve sa upravom. Dobro. Direktorica Lisinskoga pozove vas suradnike, da im zadatke šta ko ima rad samo. Za mene stvar gotova, za mene više vrijedi ljudska riječ nego 15 ugovora, što bi se rekao.
0: Tako je.
1: Ja sam i prošle godine došao na riječke ove ljetne veće, došao na dogovor. Tek sam poslije potpisao ugovor. Tako da meni to ništa ne znači, ali smo se dogovorili. Međutim, odem ja fino, ide vrijeme, a lijepo se kaže da se ljudi vezu za riječ, a volovi za rogove. Dobro, neću dalje širiti priču o tome, ali dođem u 9. mjesecu u Zagreb i meni ovaj jedan urednik, ono, provjerio mi je li sve u redu, a gospa Jusi, znate, došlo do promjena, nama su se javili naši sponzori o kojima mi ovisimo, pa smo njima morali dati vaš termin.
0: E
1: vidi, svećuma, do dana današnjeg, niko da ti je ponudio novi termin, niko da ti se ispriča što bilo jedno ljudski
0: tako je.
1: Stvar kućnog odgoja, ne? Znači, u Zagrebu neko može, a neko ne može pjevat.
0: Bože me.
1: Ali svejedno, ja sam prije mjesec dan imao predivan koncert u Studentskom centru, gdje sam bio kao les koji se vratio kući. sam uoči Hrvatskog proljeća pjevao u Studentskom centru. Pre studentima u prvom redu sjedali su Savka i Mika, i zbog toga sam i otišao u Pariz poslije, kao što su vici šapnuli da iz Australije ne dolaze u Zagreb, Buhavčer, meni je drag Bog u snu rekao, Ibrica, pakuj se i ajde. I tako, a onda opet i te nagrade na Zagrebu za festivalu bile su u Studentskom centru, tako da mi je stvarno bilo. I ako vam kažem da je koncert trajao 2 sata 20 minuta bez pauze, onda znate koliko je sati bilo. Ali eto, sve te kada...
0: Puno sati.
1: Kada se stelje vuče, kad imate jedan kredo spartanski, ideš i vraćaš se kući ili sa štitom ili na štitu, onda idemo dalje.
0: Svakam čast. A kad kažemo u svakom slučaju vas volim, da volim vas, a volim i sljedeću pjesmu, ostanite na vezi, u svakom slučaju te volim.
1: Opet sam kriv.
0: Opet.

0: A, divotica. Divotica. U svakom slučaju vas volim, dragi moj Ibrice. Je li ovo vaša omiljena pjesma? Vjerujem da nije.
1: Pa sve su moje pjesme. Ja ne pijam ono što mi je omiljeno. Mm-hmm. I drago mi da sam imao takve suradnike kao što je bio Luko Palijeta koji je napisao stihove, kao što je bio Jakša Flamengo, Momslo Popadić, Drago Britvić, Željko Sabo. Nažalost, takvih pjesnika, takvih tekstopisaca više nema.
0: Mm-hmm.
1: Tako da se ovih danas, ako će nešto da može samo krenuti klasičnoj literaturi, kao što je moj Trubar sa scene od Cesarića.
0: Cesarića ste dosta, da, opjevali.
1: Pre mene svaki stih je jedna slika. Ja kad pjevam, ja imam ispred sebe film. Mm-hmm. Recimo Trubaš sa scene, koja je za mene najdomoljubnija pjesma posvećena čežnom za domovinom, koju je napisao Cesarić 33. godine.
0: O Matošu.
1: O Matošu u mm-hmm. Parizu.
0: Mm-hmm.
1: I njih dvoje sa sve koji sve vrijeme ta boravili. Ja sam boravio. Ja kad danas pjevam Trubaša, ja šetam u Parizu, ja ga mirišem.
0: Mm-hmm.
1: I tako isto i sve ostale pjesme. I zato možda to je tam uvjerljivost koja ljudima sjeda, vole mm-hmm. i tako ta neka iskrenost.
0: Mm-hmm.
1: Inače, mene kad je rekao, pitanje vezu predivne uspomene, sjećam se kad sam od kraja 80. imao par koncerata, par ljeta na Trstarskoj gradini gore.
0: Mm-hmm.
1: I drugi dan šetate kozom i ljudi vas zove kao Ibrica. Mi smo šuli dole u stanu, mi stanemo dole u gradu i izgledamo kao da nam pjevate serenadu. Pa ko će štepce komplimenta?
0: Lijepo.
1: No.
0: A kad spominjete tu pjesmu Trubač sa Sejne, znam da ste negdje rekli da vas zaista ta pjesma predstavlja i nekako jedan stih kao da vas opisuje. Ja skoro skoro prosjek, a duh slobode širim, tako nešto.
1: A čute, kušate li više nego sa poezom, sa svojim pristupom ljudima otvarati oči
0: mm-hmm.
1: pred nekim stvarima, pojavnostima i tako dalje, ne? A to je stvarno istinita pjesma, a sad čute, koga srbne se češe, šta mu ja mogu?
0: Mm-hmm.
1: ima i puno koji su se češkrali i možda to i razlog da sam otišao u Pariz,
0: mm-hmm.
1: jer je već bilo, kad bi se go vratio negdje iz inostranstva, uvijek bilo na granicama gdje se bio, što se bio, kome se pjevao, zašto se pjevao i tako dalje. To je bio jedan od razloga da sam pošao u Pariz.
0: Mm-hmm. Bila su teška vremena.
1: A dobro, čute, svak nosi svoje breme. Mm-hmm. Ja sam svoje nosio i bile tu svašta u životu i zatvora i u Francuskoj, u Njemačkoj.
0: Uh-huh.
1: A opet sam se držao one u životu što te nesam i to te mora jačati.
0: Uh-huh.
1: I uvijek sam iz takih ne da se izlazo jači.
0: Uh-huh.
1: I još žešći.
0: E, a sada moram pročitati nešto. Valentina Sertić je za Glazba HR napisala nešto vrlo, vrlo zanimljivo. Ne znam da ste vi to ikad pročitali. Ako niste, evo sad ćete čuti. Kaže, da je Ibrica Jusić predmet u špajzi, Ibrica Jusić bio bi stara staklenka domaće marmelade s okusom izgubljenih vremena. Da je lik iz bajke bio bi usamljeni glazbenik koji pjeva o neuzvraćenoj ljubavi i povremeno razgovara sa životinjama. Da je doba dana bio bi nedjeljno predvečerje. Krasno, zar ne?
1: Baš lijepo.
0: Niste to znali?
1: Nisam.
0: E, poslat ću vam to.
1: Aj, bit će mi drago.
0: Evo, baš sam htjela to pročitati. Nećemo sad o teškim vremenima, idemo onim malo ljepšim. Naprimjer, pamtim samo sretne dane, na primjer o albumu Hazarder i tributu Coenu.
1: Pa evo, to je isto i taj CD ima svoju priču. Jer ja u stvari kad sam došao u Pariz 71. godine, poslije 3 dana poznam jednu predivnu Izabel, bili smo skoro godinu dana, smo bili zajedno.
0: Uh-huh.
1: I prvi poklon od nje koji sam dobio ono vrijeme bio LP Leon de la Coena.
0: Aha.
1: Koji bi bio monoton, ja ne znam, engleski, on je ono težak, vamo tamo. Ali sam cijeli život razmišljao kako bi jednog dana bilo dobro da mu se posvetim.
0: Uh-huh.
1: I ko za Boga, ja mi se Rijeke, vaš jedan pisac, intelektualac, sam je mozak stao.
0: Mm-hmm.
1: Koji mi je poslao u Zagreb par, 3-4 njegove pjesme, ali na arhaičnom dalmatinskom izričaju. Zove se Svetlan Depolo.
0: Mm-hmm.
1: I on je i sam za sebe obradio brana hrvatskom, jer on isto pjeva i tako dalje. Onda sam ja odgovorio da me ugodno iznenađu, ali da bih htio imati tekst, to je ono što bi rekli, da me cijeli svijet razumije, ne?
0: Mm-hmm.
1: Jer ja mogu tom našu pjevati u Splitu i Dalmatinskoj Zagori, ali ne mogu pjevati u Dubrovniku, u Beogradu, u Parizu i tako. E, onda čovjek se ne javljao, jedno mjesec i pol, mislio sam, zagorio sam od kantome,
0: mm-hmm.
1: A onda do... E, rekao je, jebi gibrica, sad su valj ugovna, sad se vaći.
0: Gotovo.
1: Mm-hmm. I onda je bilo, hajde, radi. I onda sam došao u moju kuću Dancing Bear sa tom idejom, koja je svidjela. I onda mi je uhvatio sa neku bratoša koji je radio aranžmane i snimili smo to. Za 7 dana mi smo napravili album. Ja se sudim kad nemo kaže, bili smo sudi 16 mjeseci, ma šta si radio u 16 mjeseci, jer sam kopao krompir bogati, uči doma radi pa dođe u sudio snimi. Moj Elvis kaže, što se mene tiče, da bi mnoga sudi u Hrvatskoj jako brzo zatvorila vrata,
0: koliko si brzo, da.
1: Mm-hmm. Da. Tako da smo i Bratoš, ja sam čak u prvom momentu, kad sam radio Sevdah, Bratoš mu bio na prvom mjestu s obzirom na našu suradnju, međutim on se u to vrijeme previše bavio Severinom i komercijalom i tako dalje, nije imao vremena za mene, onda je došao Elis koji mi ga je dragi Bog poslao i tako je krenula priča.
0: E, a sad sam se sjetila o kome pričate, o Srđanu, je li tako?
1: Da, Srđan Depolo,
0: da. Dobro, ne znam jeste li kad zasvirali sa Koenom, ali ono što znam je da ste zasvirali na primjer sa Elom Fitzgerald?
1: Pa, mislim, žao mi je što nisam sa Koenom, jer kad je bio u Zagrebu, bila je ideja, bila je veza.
0: Mm-hmm.
1: Međutim, Dušmana uvijek ima, pa su me onemogućili da se s njim sretnem, a kamoli da bez njega.
0: Mm-hmm.
1: A dobro, mislim, idemo dalje.
0: Mm-hmm.
1: A što si čeli, to je bilo, u Švedskoj sam ja, osim boravku u Parizu, od 85. sam imao boravak i u Švedskoj.
0: Mm-hmm.
1: I gore sam nastupao u njihovim najprestižnijim pozornicama, jedna od njih je bila njihov Tivoli u Soholmu, to je kao nešto beški prater gdje imaju veliku pozornicu, sad gledali ćemo neke 3000 ljudi.
0: Mm-hmm.
1: I jedan petak je nastupila prije mene Ella Fitzgerald, pa onda došli Brice Jusić, onda posle mene su došli Bob Dylan i Santana 87. godine kad su imali
0: svoju
1: turneju. Ali čujte, nisam ja neko o kojemu će se puno pisati, I dizati teze i tako dalje. Ja danas kad vidim šta novine pišu, o kome se pišu, uhvati me mali, muka me uhvati, razumijete, i baš sam sretan da nisam među tankim napisima.
0: Mm-hmm. Ali vas i dalje vole, eto.
1: A čute, meni je važno da meni moja publika dolaze na koncerta.
0: A vole još jednu pjesmu, jako predlažem da ju poslušamo, a zove se Predivnog imena, Emina.
1: Uf. Moja majka,
0: mm-hmm.
1: Rahmetli.

0: možda, barem tako kazuju neki, da su možda među najopasnijim pasminama, belgijske ovčare ste imali.
1: Pa imao sam moj prvi pas, to je bila moja želja. Mm-hmm. Belgijanac, moj Vagi ili Vagabondo, on je bio dugodlaki. Mm-hmm. Belgijski ovčar, jer ima, to je Malinois, što danas imaju sve police na svijetu, svi su odrekli njemačkih ovčara u službama, mm-hmm. svi manje više moji Belgijance, jer su se pokazali pametni i bržima u svim akcijama, a ja sam želio imati crnoga, mm-hmm. Gronendala. Mm-hmm. Međutim, moji producenti u ono vrijeme u Parizu znali su da bih htio psa, onda da mi iznenade, odveli su me na selo, na jednu farmu gdje samo sam šao preko velike ograde, lavež, ono, zbor mm-hmm. pasa. I došao sam, kaj Ibrice, odobili smo se da izabere svoga ljubimca, znamo da želiš. Uh-huh. I bilo ih je pet, je bilo u ogradnom prostoru i ne možeš izabrati jedna ljepša od druga, ko male mede.
0: A šta je ovaj prišao vam?
1: To je jedna vrsta koja ima odmah po svijetu, ima uši gore.
0: Aha.
1: I ja pitam ovu gazdu, mogu li ja preskočiti ogradu pa i malo isprepada, pa ako mi prvi priđe, ide sa mnom. I tako je bilo. Aha. I evo ti moga... Evo ti moga Vagabonda, a mene za nogavicu stari, ajmo doma. Mm-hmm. I tako je ona priča. A onda sam isto tako crni je bio, to sam za sebe ispunio dugu želju, da imam crnoga Belgijanca, on je bio prije Simbe. Mm-hmm. Inače, u međuvremenu je bio Oskar, Mišana.
0: Ali dobro, hoćete mi reći da ste imali predivno iskustvo sa belgijskim ovčarima?
1: Je.
0: To sam htjela čuti. Evo, baš mi je drago za one koji se jako boje. Drage moje Ibrice, ja bih s vama mogla pričati 100 sati, 100 dana. Dogovorili smo se da se vidimo na Stradunu na kavi, a za sada ćemo morati prekinuti ovaj razgovor. Bilo mi je više nego drago i vjerujem da je bilo tako isto i slušateljima i da su apsolutno uživali u vašoj glasbi.
1: Ja se taman uhodo.
0: A ništa, Ivrice, šta da kažem, morat ćemo se još jednom čuti. Eto.
1: Hvala vama na pozivu. Pozdrav za turističku zajednicu Rijeke, da opet organiziramo kontinent.
0: Apsolutno, ako Bog da, ja u prvom redu. Ivrice, svako dobro i čujemo se i vidimo se u Dubrovniku.
1: Hvala lijepo.
0: Ako ne, prije toga na Lošinju. Lijep pozdrav.
1: Lijepi pozdrav vama i vašim slušaocima.
0: Svako dobro. Radio Rijeka. Mada i danas ćemo o servisnim informacijama, jer znamo da to čekate, u ovu uru podijelit ćemo sve što znamo kao i uvijek. Ajmo krenuti od prognoze vremena za sutra, kažu bit će pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku. Puhat će slaba do umjerena ujutro i ponovno krajem dana, ponegdje jaka bura s olujnim udarima, a tijekom popodneva i slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. More sutra malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka na Kvarneru i u Istri bit će između 17 i 22, u unutrašnjosti Istre od 15 do 19, a u Gorskom Kotaru i Lici, isto tako unutrašnjosti Istre, između 11 i 16 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka na Kvarneru i u Istri sutra od 27 do 32, u Gorju između 23 i 28. Dobro, lijepo vrijeme za sobom uvijek vuče radove, a ti radovi pak za sobom vuku nestašicu vode u našim špinama i nestašicu struje u našim utičnicama. Evo gdje sutra prvo neće biti vode. U Rijeci, ulica Brca, brojevi 8B i C, te Cvetkov trg od 6 do 12 parni brojevi, vode neće imati od 8 do 11 sati. Također u Rijeci sutra bez vode, ulica Milice Jadranić, kućni broj 4, i Josipa Lenca s Podolčeva od 7 do 21 neparni brojevi i broj 18 u vremenu od 7.30 do 11 sati i 30 minuta bit će bez vode. Također u Rijeci sutra bez vode ulica Plase, svi kućni brojevi u vremenu od 8 do 10 sati. Na području Kukuljanova vode sutra neće imati Kukuljanovo broj 38 u vremenu od 9 do 12 sati. Na drugoj bandi županije, informacija iz Liburnijskih voda, sutra će u Opatiji bez vode biti u ulicama put Dukino, put Pubovo, put za Matulji, put za Volosko, Pobarska cesta, Varljenska cesta, put za Forticu i Pužev breg. Svi vi, dakle, bez vode ste, ma ne sutra, nego već večeras od 22 sata pa onda do 6.

gostuju. Troljudi, dragi, odmah sada u kadu i napunite te kante, napunite boce da imate za popit i operite kosu prije 10 na večer. E, a sad smo kod struje u Rijeci, sutra bez struje, ulica Brune Francetića, brojevi 27, 27 A i B u vremenu od 8 do 11 sati. Bez struje u Rijeci sutra će biti i ulica Janka Polića Kamova, brojevi 10, 12, 14 i 14 kroz 1, šetalište 13. divizije, brojevi od 7 do 15 neparni, zatim Gajeva ulica, neparni brojevi od 3 do 13, gimnazijske Tube, brojevi 1 i 3, Švalbina ulica, brojevi 1, 3 i 5, Kumičićeva broj 3, Derenčinova, brojevi od 1 do 15 neparni, te 2 i 4. E, svi vi posljednji pročitani, dakle još jednom bez struje, ste sutra od 8.30 do 12 sati i 30 minuta. Na području Moščaničke Drage sutra u dva navrata bez električne energije bit će naselje Franeli, Krsonjin, Stepča, Kalina, Zagore, Brseć, Belani, Periši i Carići. Dva su navrata, kao što rekoh, od 8.30 do 9, pa onda ponovno popodne od 14 do 14 sati i 30 minuta. Također u Mošeničkoj Dragi sutra bez struje naselje Sovići, Purgari, Gačice, Lokšići, Golovik i Martina od 8.30 do 14 sati i 30 minuta. U Opatiji sutra bez struje Zert, brojevi 2, 3 kroz 1, 2 i 3, broj 4, 6, 6a i 8, te Lido. Još jednom ponavljam, bez struje od 8 do 9 sati i 30 minuta. I za kraj ćemo na Crikveničko područje, točnije u Povile, sutra bez struje tamo Franje Butkovića, Dragana Butkovića Cole od 8.30 do 10 sati i 30 minuta. I to je to, sad vas puštam da uživate i dalje uz program Radio Rijeke i našu Nikolinu.

0: Krenite na put s Nikolinom Tomljanovićem.
1: Hvala još jednom dragom Ibrici koji je bio moj današnji gost, a mi nastavljamo sada sa hrvatskim i američkim novitetima. Za početak, hrvatski noviteti. Hajdi šeće psa, kažu tebi je sve jedno. Tebi je sve jedno, novi je to single ovog zagrebačkog pop-rock benda koji već zapravo dugo živi na njihovim koncertima, ali tek su ju nedavno izdali. Pjesma nosi nešto drugačiji zvuk od onog na koji smo navikli, ali dobar zvuk. Ajmo slušati.

0: E sad ćemo malo do Rijeke. Slušat ćemo Urbana i Četvorku koji su objavili Sagradit ću ti pjesmu. Pjesmu koju potpisuje upravo sam Damir Urban, aranžman, dakle, cijeli band. A prije nego poslušamo Urbana, poslušat ćemo malo Pešuta, odnosno imamo ga i na vezi. Ivan Pešut, dobar dan. Buongiorno. Buonasera. Good evening. Profesore engleskog jezika, jel jesi?
1: Njemačkog jezika.
0: A njemačkog? Guten Abend, mein lieber Freund.
1: Oh, mein lieber Freund, ja, genau.
0: Alles klar, man. Ok, Ivane, pa mi imamo nekih noviteta.
1: Pa ima nešto, da.
0: Pa neka ovaj, neobična suradnja, neko neobično nazivlje pjesme. Ajmo mi malo poslušati o čemu se radi. Pričaj.
1: Znači, na tom albumu sam počeo, znači, konceptualno raditi pred jedno 2 godine, mm-hmm. Gdje sam nekako istraživao malo filozofski identitet glazbenika, autorstvo, da li će moj izričaj biti potpuno drugačiji ako ga puno različitih ljudi odsvira i tako dalje. I tu je nastao taj koncept da, znači, na svakoj pjesmi bude moj potpis, moja gitara, ali na albumu će biti na svakoj stvari ili drugačiji bubnjar na svakoj pjesmi, čak i neki gitaristi. Pa da li se onda u tom svemu skupa izgubi autorstvo, da li se izgubi moj potpis ili jednostavno promijeni neko ruho. Mm-hmm. To je bila koncept, znači, tog albuma, zato se zove Identity. Mm-hmm. A onda kako se u sve ove pore našeg života u zadnje vrijeme uvuko taj artificial intelligence, mm-hmm. onda se to zapravo još i proširilo kao tema, jer da li taj identitet u skladu i skupa, znači u suradnji s tim AI-ima može funkcionirati. Ja sam pobornik protiv, tako da na ovom albumu neće biti apsolutno nikakvih primjesa AI-a, ali je tematski vezano i za taj identitet umjetnika. Mm-hmm. I tako je nastala varijanta da svaki mjesec dana izbacim po jedan single do 11. mjeseca, kad će onda izaći album sa još ostatkom pjesama i tako dalje.
0: Aha, okay. I suradnja je ovo s kim sve?
1: Znači, ovo je prvi single tog albuma, zove se Lost in Post-its, u prijevodu, znači, kako je to kad se izgubite u onim malim papirićima sa natuknicama i zadacima. Mislim da većina ljudi zna o čemu pričam. Tu sam
0: nekako... Ali papirić izgubiš?
1: Ne, papirić je, nažalost, vječno tu i samo se gomila i imam jedan stol koji služi kao groblje tih papirića.
0: Jel to ono kao ono dugačak čavao pa onda zabadaš?
1: Otprilike skoro pa te narudžbe. Znači, to je ono jedna ružna gomila nečega što najvjerojatnije možda ti zadaci više nisu ni relevantni.
0: Ali imam ideju. Možda da to daš Vedranu Ružiću pa da nešto, neku instalaciju, instalaciju napravi.
1: Da vidiš, to nije uopće loše. Ali prvo moram vidjeti da sam sve zadatke obavio s papirića i da li mi trebaju. Tu sam htio dočarati taj neki kaos u svojoj toj silini tih zadataka. Mm-hmm. I htio sam neko ono bubnjarsko ime koje je poznato po tome da jako puno svira. Mm-hmm. U smislu da jako puno nota svira i da jako angažirano svira virtuozno taj instrument. Mm-hmm. Onda sam se sjetio Senri Kawaguchi, koja je pred dosta godina bila kao japanska bubnjarska senzacija, jer je bila baš klinka.
0: Joj, pa da, vidjela sam na fotografiji, radi se o ženi. Da, genijalno.
1: I još je tad kad je ona tek došla na YouTube, ona je baš bila jako ono, mlada i malena. Uh-huh. I onda još na sitnu tu građu, kad vidiš da neko tako roštilja po bubnju, to je baš bilo ono kao totalno fora tada. Aha. I ostalo mi je to ime. Ja sam se javio preko njenog menadžmenta, jer sa sreća, Japanci su stvarno što kažu, znači, sređeni su koliko nešto može biti sređeno. Znači, možeš naći email, možeš naći gdje se obrati čovjeku, čovjek kaže
0: very ja ću easy. Bit.
1: Da, znači, uh-huh. Oni ti kažu jel može, ne može, i da li se oni u tome vide ili ne. Ovo je bilo odmah jako glatko i ja sam onda do kraja napisao stvar, jer ne dovršavam skladbu dok ne znam ko će se ljudi biti na njoj. Mm-hmm. Jer želim iskoristiti potencijal tih svih muzičara i onda malo ipak na njihovu...
0: Ali, oprosti što te prekidam, ali bila je prisutna kad ste snimali ili ona to odradila...
1: Ne, znači to, ja sam slao znači, traku bez bubnja u Tokio i raspis i sve što mi je trebalo. Onda su oni vratili, rekli su imamo ti taj datum za 2,5 mjeseca. Ja sam rekao može. I dobio sam taj dan popodne ono take i kad sam stisao play sam se počeo smijat jer mi je bilo tako fora čut kako je to ona odradila i kako ona to vidi. Tako da eto, prva suradnja je gdje je ona na bubnju. Ostala dvojica, znači Lenat Krečić na saksofonu, znači iz Ljubljane koji je već bio na mom prvom albumu i na mnogim albumima je ovdje gost i za Gazika i za Vasaru. Ljudi ovdje u našem području je dosta aktivan jer smo mi ti svi s njim jako skompali, tako da on je bio logičan izbor za saksofon i Kristijan Terzić na klavijaturama koji je već isto na široko poznat. Tako da to je ekipa koja je na toj snimci. Sve onako ludo i kaotično, ali u nekom muzičkom smislu opravdano. I zamislim da zapravo dočarava tu silinu tih papirića sa gomilu zadataka i kako ja to vidim.
0: Zvučiš jako radosno, jako zadovoljno.
1: Da.
0: Pa onda idemo mi to čuti i potvrditi. Može tako?
1: Može.
0: Lijep ti pozdrav, hvala ti.
1: Hvala, bye.
0: Bok, sretno, bok.
1: Hvala.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu.

Mile Kekin i Kultur Šok donose Treći svijet, odnosno pjesmu interesantnog teksta, inspiriran iskustvima stranih radnika. Eto, znamo da ih imamo puno kod nas, pa eto, slušat ćemo Milu Kekina, kažem, interesantan tekst, Treći svijet, a onda idemo opet u Rijeku, nismo u Grču, već ćemo slušati Grč, koji su snimili album u ribarnici, a mi slušamo s tog albuma Crnu rukavicu.

0: Zamislimo svijet ko zgradu. U sutrenu živim ja, ali neću gubit nadu. Sve dok si ti na minus dva.
1: A sve bi bilo puno tužno

Ok, slušali smo naš riječki grč. Idemo dalje, slušamo nešto potpuno drugačije. Matija Cvek ima novu pjesmu Nisam taj, međutim on kaže da je on potpuno njen i ona je njegova. Eto, Anela je već neko vrijeme da je izdala pjesmu Sada znam, međutim sada je dobila pjesma i spot, time eto produžio život ovoj pjesmi. Pjesma se nalazi na albumu Arhivirano, a autorica je sama Nela.

E, dok nam Nelica pjeva, ja ću najaviti Pocket Palmu. Ovaj duo ima ovako baš lijepi ljetni single, naziva ni manje ni više nego Lungo Mare. Pjesma kojom najavljuju četvrti studijski album duplog izdanja, odnosno prvi dio izašao je prije tjedan dana. Lungo Mare.

0: Krenite na put s Nikolinom Tomljanović.
1: Znate šta, evo, Pocket Palma imali su ljetnu pjesmu, onda ja predlažem da za nastavak stranih noviteta isto poslušamo nešto ljetno. Eto, tako da malo ćemo slušati country pjesmu Tuckera Wetmorea koji nam dolazi iz Washingtona. Pjesma se zove Sunburn i vjeruje se da se u pjesmi radi o Ellie Langley s obzirom da su bili skupa na godišnjem odmoru. Idemo slušati Sunburn.

0: Krenite na put s Nikolinom Tomljanović.
1: I za kraj ovog drugog dijela noviteta, bila sam na početku rekla hrvatski i američki noviteti, međutim ipak jedan engleski, eto ne američki. Charlie

I opet nešto potpuno drugačije. Tom Jones 2000. izdaje 34. album Reload, koji je bio najprodavaniji u životu i njime postaje najstariji pjevač koji je u Britaniji došao do prvog mjesta najboljih albuma, a slušamo pa možda isto ljetnu kao i malo prije neke ljetne koje smo slušali, a možda i nije ljetna, Sex Bomb.

Idemo u Švedsku, idemo u Englesku. Švedska grupa Ace of Base 1992. Izdala je pjesmu All That She Wants, odlična stvar, a izdala je 90. godine Madonna Vogue lead single s albuma I'm Breathless.

Idemo sad do zemalja do kojih, u kojima još nismo bili večeras. Idemo u Irsku. U2 87. postiže svoj prvi broj 1 u Americi s pjesmom With or Without You, lead single s njihova albuma The Joshua Tree. Jako kako bi rekla, ma da, možda njihov najbolji single, isto tako kao i single Don't You Forget About Me, Simple Minds, 85. Isto tako izdali su tada njihov najveći hit. Inače, ko je gledao film The Breakfast Club mogao je čuti tamo isto tako pjesmu. A onda evo sad, ne samo da smo u Irskoj s U2, nego smo i u Škotskoj sa Simple Minds.

E sad, blok Amerikanaca. Tammy Wynette, country zvijezda, 75. godine, izdala je odličnu pjesmu Stand By Your Man, inače je i suautorica pjesme. Slušamo i američku folk grupu Crosby, Stills, Nash & Young, 70. imaju svoj prvi broj jedan album u Americi. Prema Billboardu mi slušamo Teach Your Children, a onda za kraj ovog bloka američkih tri singla Stevie Wonder, 72. izdao je 15. album Talking Book. Mi ćemo slušati pjesmu za koju je dobio Grammy za najbolji vokal, a pjesma je koja? You are the sunshine of my life.

95,1 102,7 104,7

my hands are very cold. And though my pockets may be empty,

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednik je Andrej Štrekalj.
2: Dobro večer iz emisije Izdvajamo.
0: Vlada predstavila mjere protiv inflacije, oporba poručila da su zakašnjele.
2: Dan je hrvatskih oružanih snaga i kopnene vojske, državni i vojni vrh istaknuli važnost povratka vojnog roka i daljne modernizacije.
0: USKOK i italijansko pravosuđe u zajedničkoj akciji razbili veliku zločinačku organizaciju, uhićene 23 osobe.
2: Unatoč kršenju primirja, Amerika i Iran navodno blizu dogovora o otvaranju hormuškog tjesnaca i pokretanju nuklearnih pregovora.
0: Vrijeme sutra sunčano i vruće, temperatura do 30 stupnjeva.
2: Vlada je predstavila paket mjera protiv inflacije, uvođenje dodatnog poreza na prekomjernu dobit, izmjene oporezivanja u turizmu te ukidanje poreza na mirovine samo su neke od mjera. Premijer Andrej Plenković poručio je da je potrebna pravednija raspodjela tereta. Više Ivica Krišto.
3: Koristeći se izrazom zagrijavanje ekonomije koji pretpostavlja prekomjernu potrošnju kao glavni unutarnji poticaj relativno visokoj stopi inflacije, vlada najavljuje uštede te poziva na racionalnost i sve druge. Premijer Andrej Plenković o mjerama protiv rasta inflacije rekao je:
4: odnose se na proračunsku disciplinu, dakle usporavanje rasta državne potrošnje i zadržavanje proračunskih prava do prvog kvartala 2027. Drugo je moratorij na cijene koje određuju tijela državne uprave i poduzeća u većinskom državnom vlasništvu u ovoj godini, te uvođenje poreza na prekomjerne profitne marže bruto dobiti, izmjene u paušalnom oporezivanju obrtnika, izmjene paušalnog oporezivanja u turizmu, te ukidanje poreza na mirovine.
3: Ministar financija Tomislav Ćorić:
5: naša proračunska disciplina poziva i na solidarnost svih ostalih. Želimo uputiti poruku socijalnim partnerima da će prava tijekom 2026. koja su dogovorena biti poštovana. Međutim, želimo da se i oni u kontekstu kolektivnog pregovaranja koje slijedi solidariziraju.
3: Znači li to da se od sindikata očekuje da odustanu od bilo kakvih povišica?
6: Ne očekujemo od njih da ne traže rast plaća sljedeće godine. Zahtjevi sindikata u 2026. i za 2027. očekujemo da budu odgovorni i razumni.
3: Na pitanje što to konkretnije znači, ministar financija odgovorio je:
6: to znači da ti zahtjevi trebaju biti utemeljeni, odgovorni i razumni.
3: Što se tiče zamrzavanja onih cijena na koje država može izravno utjecati, objasnio je:
6: to su razno razne naknade ministarstava, odnosno raznih agencija. To ne uključuje poduzeća koja su na tržištu, to uključuje poduzeća koje su u pravilu monopolisti. Primjerice, neke naknade koje propisuju Hrvatske šume ili Hrvatske vode.
3: Veliki rast broja obrtnika koji plaćaju paušalni porez. Sumnja da se među njima kriju i mnogi kojima tu nije mjesto navela je vladu na promjene u naplati paušala. Također određeno je da će se donja granica turističkog paušala u prvoj kategoriji povećati sa 100 na 150, a u drugoj sa 70 na 100 eura po ležaju. Iako te odluke zapravo nemaju utjecaj na inflaciju, zapakirane su u antiinflacijski paket. Što se tiče poreza na dobit, srednja i velika poduzeća koja u ovoj godini budu imala 15 ili više posto dobiti u odnosu prema prosjeku u posljednje 3 godine, na nju će platiti dodatnih 50%. Predstavljene mjere ne odnose se na ovu, nego tek na sljedeću godinu.
2: Mjere su zakašnjele te su običan PR potez, poručila je oporba. Nezadovoljni su i privatni iznajmljivači. Dok poslodavci vide određene pozitivne učinke, sindikati poručuju kako teret inflacije ne smije pasti na radnike putem mogućeg zamrzavanja plaća u javnom i državnom sektoru. Snježana Kralj.
7: Za uvođenje poreza na ekstra profit sindikati se zauzimaju godinama, no kada je riječ o plaćama, čelnik nezavisnih sindikata Dražen Jović poručuje:
8: imamo pod navodnike garancije premijera da se ne radi o zamrzavanju plaća, međutim imamo jednu znakovitu rečenicu gdje on očekuje da se za 2027. pokaže razumijevanje za trenutnu situaciju i inflaciju, kako god mi to nazvali. Ne smijemo staviti metu na 200.000 radnika iz javnog sektora.
7: U HUP-u razumiju potrebu obuzdavanja inflacije, no na mjere gledaju s oprezom. Predsjednik Mislav Balković:
9: oni će jako ovisiti o tome kako će se gledati što predstavlja izvore ekstra profitabilnosti, jer ako su izvori nedavno završena investicija u novi proizvodni pogon, upitno ima li smisla nekog zbog toga na neki način kazniti sa 50%-nim porezom.
7: Veći paušal u turizmu neugodno iznenadio male iznajmljivače. Lorena John iz Udruge obiteljskog smještaja Istre:
10: obzirom da se apelira na to da spustimo cijene za 10 do 20%, s jedne strane, a s druge strane nam se paušal povećava kad kad već znamo da je taj paušal za pojedine objekte već dosta visok, o tome odlučuju jedinice lokalne samouprave koje baš nemaju milosti.
11: Uvećano davanje za određenu skupinu paušalnih obrtnika, jednostavno te mjere ćemo kao takve morati prihvatiti. Paušalnih obrtnika, danas ih je preko 80.000 u Republici Hrvatskoj. Prva dva najniža razreda ne bi rasla apsolutno ništa, što je dobro, to je najranjivije, najmanja skupina.
7: Ističe pak čelnik obrtničke komore Dalibor Kratohvil. Reakcije su stigle i iz politike. Sandra Benčić Možemo i Siniša Hajdeš Dončić SDP.
12: Porezi na ekstra profite trgovačkih lanaca i banaka, što 4 godine tražimo, evo, nadošlo je. Trebali smo to napraviti 2022. ne bi imali ovu krizu.
13: Ovim PR mjerama prihvatio je neke naše prijedloge što se tiče poreza na ekstra profit, ali sa zakašnjenjem. Znači, omogućio je svim onima koji ostvaruju ekstra profit da si naštelaju bilance do konca godine i pitanje je kakav će to biti efekt.
7: Mjere idu u smjeru koji je nužan, ocijenio je u našem programu ekonomski analitičar Mladen Vedriš.
14: Treba reći da su mjere načelno prihvatljive jer idu u tom pravcu da se uvede više regulacije, više kontrole, da jednostavno cijene ne divljaju. Međutim, da li je to dovoljno, da li će taj paket uspjeti za barem 2% poena smanjiti inflaciju, vidjet ćemo u narednih 2 ili 3 mjeseca i kamo sreće da se to poklopi sa okončanjem ratnog sukoba, to bi moglo možda prema kraju godine razinu inflacije koju imamo sad prepoloviti.
7: U lijevoj oporbi nema takvog optimizma. Sigurni su da paket ne služi borbi protiv inflacije, nego da je riječ o borbi za spašavanje proračuna koji je u deficitu.
0: BDP je u prvom tromjesečju ove godine porastao za 2,2% u odnosu prema istom razdoblju lani. To je već 21. kvartal za redom da gospodarstvo raste, ali znatno sporije nego u prošlome kada je rast iznosio 3,9%. Prema prvoj procjeni Državnog zavoda za statistiku, gospodarstvo je raslo zahvaljujući povećanju investicija te osobne potrošnje. Rast BDP-a na godišnjoj razini za 2,2% najsporiji je od posljednjeg tromjesečja 2020. godine, kada je gospodarstvo palo zbog korona krize.
1: Kronika dana.
2: Hrvatska je obilježila Dan oružanih snaga i kopnene vojske te 35. obljetnicu ustroja Hrvatske vojske akademijom u domu HV-a Zvonimir. Na današnji dan 91. na stadionu u Kranjčevićevoj u Zagrebu održana je prva svečana smotra Zbora narodne garde. Nakon Domovinskog rata u novim geopolitičkim okolnostima pred Hrvatskom vojskom novi su izazovi. Ivana Šubarić.
15: Kako bi odgovorile na suvremene sigurnosne izazove, oružane su snage u intenzivnoj fazi opremanja i modernizacije, istaknuo je načelnik glavnog stožera Tihomir Kundid. Ali snaga vojske nije samo u naoružanju.
16: Investiranje u ljude osigurava budućnost oružanim snagama. Svjesni vrijednosti koje imamo kao država, svjesni promjena koje se događaju u takvim okolnostima, mir i sigurnost nije nešto što se podrazumijeva. Samo snažne oružane snage su jamac nacionalne sigurnosti i sredstvo odvraćanja.
15: O važnosti ubrzane modernizacije vojske i ministar obrane Ivan Anušić.
17: Ne samo da ćemo modernizirati oružane snage do 2030. godine, zahvaljujući Vladi Republike Hrvatske koja je donijela takvu odluku. Do 2030. godine imat ćemo potpuno popunjen profesionalni sastav oružanih snaga Republike Hrvatske, imat ćemo potpuno popunjenu pričuvu, bit ćemo opremljeni i bit ćemo spremni za svaki zadatak koji hrvatski narod bude stavio pred naše oružane snage.
15: Posljednjih 10 godina povećavaju se izdvajanja za obranu i vojsku, ističe premijer Andrej Plenković.
18: Naš je cilj, kao što znamo, nakon sastanka na vrhu NATO-a prošle godine, doći do tih 3,5% izdvajanja BDP-a za obranu 2035. godine. Sve to zbiva se u vremenu kada smo napustili koncept iluzije mira u međunarodnim odnosima.
15: Premijer se zauzima za daljnje jačanje suradnje s ukrajinskom vojskom. Predsjednik Republike Zoran Milanović zagledan je pak u susjednu državu.
19: Predsjednik nama susjedne države ne odustaje od toga da plaši svoje građane perspektivom napada Hrvatske i Albanaca na Srbiju. To bi bilo komično da nije neozbiljno i uznemiravajuće u stvari, jer ljudi to slušaju i kad to dolazi od šefa države, koliko god to djelovalo nestvarno, Zapitaju se je li to istina.
15: Slavnih dana stvaranja Hrvatske vojske, na njezinu 35. obljetnicu, prisjetili su se oni koji su je stvarali, među njima general Ante Gotovina. Pred oružanim snagama danas su novi izazovi.
20: Hrvatske oružane snage, one su obavile svoj posao, oslobodile zemlju od okupatora. Danas naše oružane snage vode računa o borbenoj spremnosti, potrebito je za očuvanje sigurnosti i sloboda koje živimo. To je njihov posao i tehnološko opremanje, tako da su ukorak sa opasnošću i ovom nesigurnom vremenu i ovom svijetu u kojem živimo.
15: U povodu Dana Hrvatske vojske, predsjednik i vrhovni zapovjednik oružanih snaga Zoran Milanović dodijelio je odlikovanja i promaknuća njezinim zaslužnim pripadnicima.
0: U velikoj međunarodnoj akciji u kojoj su snage udružili hrvatski USKOK i italijansko pravosuđe pod koordinacijom Eurojusta, razbijena je velika zločinaška organizacija.
2: U Italiji i Hrvatskoj uhićene su 23 osobe koje se sumnjiče za mnoga teška kaznena djela. Da slučaj bude nevjerojatniji, vođa je mafijaškom hobotnicom upravljao iz zatvora. Za 19 uhićenih određen je istražni zatvor, a ostalima kućni pritvor. Protiv jednog osumnjičenika iz Hrvatske izdan je europski uhidbeni nalog. Evo što stoji u USKOK-ovom priopćenju.
0: Na temelju suradnje USKOK-a, Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu i Ureda javnog tužitelja u Salernu u Italiji, razotkrivena je organizirana zločinačka skupina za koju se osnovana sumnja da je počinila kaznena djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama, nezakonite trgovine oružjem, krijumčarenja migranata te iznude. Sumnja se da su neovlaštenom trgovinom drogom na području Sarna i Skafatija prokrijumčarili stotine kilograma kokaina te nabavljali različite vrste oružja. Jutros ponovno dojave o bombama u 20 zagrebačkih škola. U nekima je provedena evakuacija, a neke je policija pregledala bez prekida nastave. Sve su bile lažne. Nove prijetnje stigle su mjesec dana nakon uhićenja trojice mladića iz Zagreba, Splita i Ploča, osumnjičenih za slanje lažnih dojava o bombama, odnosno za terorizam. Dvojici je određen istražni zatvor, a maloljetnik iz Splita pušten je uz mjere opreza.
2: Sabor je raspravljao o radu policije u prošloj godini, dok je resorni ministar Davor Božinović poručio da je Hrvatska među 20 najsigurnijih zemalja. Oporba je iznijela niz kritika od problema krijumčarenja ljudi, femicida, zlouporabe droga. Aleksandra Funes.
21: Tijekom odgovaranja na replike zastupnika, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je da policija svoj dio posla odradi vrlo brzo i učinkovito. Pritom je istaknuo jutrošnje uhićenje 52-godišnjeg muškarca s dva pištolja napunjena mecima.
22: Oba su imala metak u cijevi. Osoba je imala iz 25. godine mjeru liječenja. 2016. je bio prijavljen za pokušaj ubojstva pucanjem iz ilegalnog pištolja. Evidentirane dvije prijetnje, nasilničko ponašanje, provala u kiosk. Da policija nije postupila po dojavi, moglo se očekivati i neki najgori ishod jutros i to u Zagrebu.
21: Kristina Ikić-Baniček iz SDP-a smatra da u izvješću nedostaju dva najistaknutija slučaja iz prošle godine.
23: Jedan se odnosi na danas bivšeg glavnog državnog inspektora, HDZ-ovca, a drugi se odnosi na danas bivšeg potpredsjednika vlade i ministra, doduše ne HDZ-ovca, ali koalicijskog partnera. Što mislite, ministre, zašto je tome tako?
22: Nikad se ne vodi ta evidencija po nekim ideološkim predznacima. Što znamo, možda sutra bude i neki saborski zastupnik i saborska zastupnica. To je stvar policije, oni će odlučiti što će staviti u ta svoja izvješća.
21: Što se događa nakon policijskog postupanja, to jest kad slučajevi dospiju u pravosudni sustav, pitao je ministra Božinovića i IDS-ovac Dalibor Paus.
24: Koliko predmeta završava optužnicom, koliko završava osuđujućom presudom, koliko ih bude odbačeno i koliko postupci traju, a što će nam dati sliku o kvaliteti rada same policije.
22: Kad već pitate, reći ću vam da je po našem mišljenju i kaznena politika i prekršajna politika u Hrvatskoj vrlo blaga i slažem se da su to pitanja o kojima moramo razgovarati vrlo otvoreno.
21: U izvješću se navodi i to da je sigurnosno stanje u Hrvatskoj na visokoj razini bilo i u prošloj godini.
2: Hipodrom. Raspravu je pratio Ivan Hlupić.
3: Očekivano politički naelektrizirana sjednica Gradske skupštine nakon raspleta afere Hipodrom i otvaranja nove u vodoopskrbi i odvodnji. Većina je po hitnom postupku prihvatila prijedlog kluba HDZ-a da se odluči o obvezi gradonačelnika da izvijesti skupštinu o provedbi postupka javne nabave u sklopu istražiteljima zanimljivog projekta Zagreb vodoopskrbe i odvodnje, kao i o poduzetim radnjama vezano uz zahtjev za nadoknadu štete nastale u aferi Hipodrom. Potpredsjednik skupštine iz redova HDZ-a Mislav Herman, pa gradonačelnik Tomislav Tomašević.
4: Nakon priznavanja Koste Kostanjevića da je ukrao gradski novac i nakon ostavke ravnatelja vodoopskrbe i odvodnje, nepovratno se srušio mit o najpoštenijoj gradskoj vlasti u Hrvatskoj. Primjenom vaših kriterija o kolektivnoj krivnji, stranka Možemo je od ovoga tjedna kriminalna organizacija.
5: Zastupniče Herman, vi ste, ali dosta se zadnja stranka u Hrvatskoj može govoriti o korupciji, vi ste kao piromani koji držite predavanja o prevenciji od požara.
3: Kako kriminal bliski suradnika promiče gradonačelniku, zapitala se Dina Dogan iz novoformiranog kluba Zagrepčanki.
6: Tomašević kaže, ja nisam znao. Pa taj nije znao ni za što. Dakle, Tomašević nije znao za aferu Hipodrom, Tomašević nije znao za aferu Sveti Ivan, psihijatrijska bolnica, Tomašević nije znao za aferu u Domu zdravlja Zapad, Tomašević apsolutno ništa ne zna. Čekajte, kakvog mi onda tog gradonačelnika imamo?
3: I drugi klubovi zastupnika pozvali su gradonačelnika da preuzme odgovornost i spriječi korupciju i lopovluku u gradskim ustanovama. Za početak

0: uticajem i neovlašteno kadroviranje.
1: Sve više zapadnih medija objavljuje da su američki i iranski pregovarači postigli dogovor o produljenju primjerja, ponovnom otvaranju Hormuzskog tjesnaca te pokretanju nuklearnih pregovora. Navodno se samo čeka odobrenje Trumpa, no dogovor opovrgavaju iranski mediji. Istodobno Izrael je nastavio s napadima na Libanon. Danja Dubravac.
2: SAD i Iran blizu su postizanja dogovora o memorandumu o razumijevanju, ali predsjednik Donald Trump još ga nije odobrio. Vijest je za nekoliko američkih medija potvrdilo više neimenovanih dužnosnika. U Bijeloj kući odbili su je komentirati, a ministar financija Scott Bessent nije izravno odgovorio na pitanje je li dogovor postignut, nego je rekao da sve ovisi o predsjedniku Donaldu Trumpu.
3: Timovi pregovaraju, a predsjednik Trump vrlo jasno dao je do znanja, govorio je o tome na sastanku kabineta da ima nekoliko crvenih linija. Iran mora predati svoj visoko obogaćeni uran, ne može razvijati nuklearno oružje, a plovidba kroz Hormuzski tjesnac mora biti slobodna. Plovidba morima mora biti slobodna i otvorena kao što je bila prije. Dakle, neće prihvatiti loš dogovor. Sklopit će odličan sporazum za američki narod.
2: Sadržaj memoranduma koji bi se trebao dogovoriti na 2 mjeseca i mogao produljiti, prvi objavio Axios. Predviđa da Iran ukloni sve mine iz Hormuzskog tjesnaca i omogući slobodnu i besplatnu plovidbu, pa će SAD prestati blokirati iranske luke. O nuklearnom će se programu izbrinjavanju visoko obogaćenog uranija pregovarati, no Teheran bi se trebao obvezati da neće težiti razvoju nuklearnog oružja. Pritom se SAD obvezuje razgovarati o ublažavanju sankcija i oslobađanju zamrznute iranske imovine, a dvije će strane pregovarati o tome kako Iran može početi primati robu i humanitarnu pomoć. S druge strane, iranska agencija TASNIM javlja da su ta medijska izvješća lažna. Pozivajući se na izvor blizak pregovaračkom timu, piše da tekst nije ni završen ni potvrđen, te da će Teheran u potencijalnoj finalizaciji obavijestiti pakistanskog posrednika. Neki mediji nagađaju da će tu vijest prenijeti pakistanski ministar vanjskih poslova koji sutra stiže u SAD, a da bi dogovor mogao biti objavljen u nedjelju. Iranska državna televizija poslije drugog američkog napada na jug Irana i iranskog protunapada na američku bazu u Kuvajtu objavila je poruku vrhovnog vođe Moštabe Hameneja.
4: Slijepi plan neprijatelja jest poslije nametnutog rata, gospodarskog pritiska i političke i propagandne opsade stvoriti podjele i raspad kako bi se kompenzirali vojni porazi i nacija bacila na koljena.
2: Istodobno, Izrael nastavlja snažno napadati jug Libanona. Nakon više tjedana gađao je predgrađa Bejruta, a premijer Benjamin Netanjahu naredio je vojsci da zauzme još 10% pojasa Gaze.
3: 31-godišnji švicarski državljanin uhićen je nakon što je nožem ranio 3 osobe, od kojih jednu teže, na željezničkom kolodvoru u gradu Winterthuru, nedaleko od Ciriha. Prema navodima lokalnih medija, napadač je uzvikivao Allahu Akbar, odnosno Bog je velik. Policija je objavila da je riječ o terorizmu. Motiv još nije poznat. Talijanske vlasti zaplijenile su imovinu vrijednu više od 200 milijuna eura povezanu s mrežom trgovine drogom pokojnog šefa Cosa Nostre Matea Messine Denara. U međunarodnoj akciji provedenoj u nekoliko zemalja uhićene su 3 osobe. Denaro je bio jedan od najtraženijih talijanskih mafijaša. Uhićen je na Siciliji početkom 2023. nakon više od 30 godina bijega, a umro je u zatvoru 8 mjeseci poslije.
1: Ukrajina će kupiti 20 novih vojnih zrakoplova Gripena, Švedska će iduće godine donirati još 16 letjelica starijeg tipa. Kijev u idućih nekoliko godina planira kupiti do 150 Gripena, za to će izdvojiti 2,5 milijarde eura iz zajma Europske unije. Švedski premijer Ulf Kristersson.
5: Ukrajina je jasno odredila da je Gripen njezin prioritet za dugoročno ratno zrakoplovstvo, te želi kupiti najnovije Gripene E i F. U prvom koraku današnji sporazum između Švedske i Ukrajine znači da će kupiti 20 novih Gripena E. Pregovori o detaljima i pripreme su u tijeku, no ambicija je brzo zaključiti sporazum kojim će se isporuke provoditi od 2030.
3: Nakon jučerašnjeg sastanka s papom Lavom XIV, predsjednik sabora Gordan Jandroković u Vatikanu se sastao s nadbiskupom Paulom Richardom Gallagherom, tajnikom za odnose s državama i međunarodnim organizacijama.
1: Potvrđeni su odlični odnosi Hrvatske i Svete Stolice. U razgovorima je poseban naglasak stavljen na stanje u Bosni i

0: Hercegovini te na položaj hrvatskog naroda.
1: Ponovio sam kao i u razgovorima sa Svetim Ocem i s državnim tajnikom Parolinom da je nama iznimno važna stabilnost Bosne i Hercegovine, da nam je važno da ta država bude funkcionalna, evropski orijentirana i naravno da prava Hrvata budu zaštićena, da budu jednakopravni konstitutivni narod kao što su to Bošnjaci i Srbi. I tu je monsignor Gallagher izrazio punu potporu kazavši da Sveta Stolica podupire jednakopravnost, konstitutivnost hrvatskog naroda i da se to mora odraziti onda i na zakonskim rješenjima i zakonodavstvu koje se tiče izbornog sustava.
0: Pregled vijesti svijeta uredio je Davor Endulić. Vlada je odlučila da se uspostave dvije nove brodske linije na području Srednje Dalmacije. Državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek.
2: Predlažemo uvođenje novih cjelogodišnjih brzobrodskih linija Postira, Pučišća, Omiš, Split i Žirje, Kaprije, Šibenik i obratno. Uvođenje navedenih linija ima za cilj poboljšanje gospodarskog i turističkog razvoja Splitsko-dalmatinske i Šibensko-kninske županije, povezivanje tih područja sa Splitom i Šibenikom.
0: Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković dodijelila je ninskom gradonačelniku Emilu Ćurku ugovor za sanaciju prostora bivše vojarne Šepurine, koje je već 15 godina divlji deponi. Taj je projekt vrijedan gotovo 4,5 milijuna eura. U Biogradu na moru Hrvatskim vodama dodijeljen je ugovor vrijedan malo više od 2 milijuna eura za poboljšanje stanja vode u Vranskom jezeru prokopavanjem kanala Prosika.
3: Spriječit će se katastrofalne situacije koje su se primjerice dogodile prije više od desetljeća, koje su znale uzrokovati potpuni pomor ribe, koji uzrokuje isto tako i loše stanje vrsta, nedovoljnu protočnost i prijete povećanim salinitetom ovom, kao što sam rekla, jednom od najvrijednijih prirodnih bogatstava Republike Hrvatske.
0: U Zagrebu je počeo jubilarni 30. međunarodni ulični festival Cest iz Debes koji će trajati do nedjelje. Posjetitelje očekuje bogat program, a atrakcija će biti hod po žici iznad glavnog trga. Direktor festivala Zlatan Jaganjec posebno je ponosan jer se tako nešto u Zagrebu nije dogodilo još od 1933.
4: Iznad naših glava, iznad trga Bana Jelačića, bit će hod po žici. Znači na visini od 30 metara, žica dugačka 90 metara, izvešće ga naša predivna profesionalna hodačica po žici Antonija Gašparu. U 19.30 je premijerni hod po žici, a pripremili smo isto tako još dva takva nastupa i to u subotu točno u podne i u nedjelju u 19.15. Dakle, svi naši posjetitelji će zaista, ja vjerujem, uživati u ovim točkama, traju 15 do 20 minuta, ali ostavljaju, ja mislim, svakoga bez daha.
0: Sport. Pripremio Davor Lulić.
5: Hrvatska nogometna reprezentacija u Rijeci se i dalje priprema za svjetsko prvenstvo. Izabranici Zlatka Dalića sve su brojni, a sve prati Ivan Ribarić.
6: Nedostaju još jedino Modrić, Kovačić, Gvardijon i Stanišić, koji bi se sutra trebali pojaviti u Rijeci. Na druženju s medijima danas su bili Livaković, Kramarić i Marko Pašalić, koji nema problema s igranjem i defanzivnije uloge na desnom krilu.
7: Igrat ću sve pozicije koje god mi da izbornik kao zadatak, daću sve od sebe i šta bude, bude na kraju dana.
6: Iza Dominika Livakovića je odlična i uspješna polusezona u Dinamu, a nakon završetka klubske sezone nije uzimao odmor, te će od prvog dana bio u Rijeci.
8: Osjeća se dobro, osjeća se nam ne treba i odmah sam došao, stavio se na raspolaganje i to je to.
6: Andrej Kramarić progovorio je o važnosti prve utakmice na turniru koju će Hrvatska igrati protiv Engleske.
9: Uvijek prva utakmica svakog turnira je psihološko jako važna utakmica, iako ona zapravo na kraju ništa ne znači. Da, apsolutno s te neke strane ta prva utakmica neće nam pokazati do kraja put, ali jednostavno svaku utakmicu, bez obzira na ona prijateljska ili ona službena, ćeš uvijek dati sve od sebe i pokušati pobijediti.
6: Ako ne bude komplikacija, izbornik Dalić sutra bi na treningu prvi put trebao imati sve igrače na okupu.
5: Naša karijerska nogometna reprezentacija do 17 godina na europskom prvenstvu je u susretu drugoga kola s 3-1 pobijedila momčad domaćina Estonije. Dva pogotka postigao je Nik Žužić Škafar, a treći iz 11 terca Jona Benkotić. Hrvatska će u posljednjem susretu u skupini u nedjelju igrati protiv Španjolske, a za siguran prolaz u polufinale joj treba pobjeda od dva pogotka razlike. Na Roland Garrosu više nemamo predstavnika u pojedinačnoj konkurenciji. U drugom kolu Donu Vekić je sa 7-6 i 6-4 pobjedila Japanka Osaka, a Antoniju Ružić dva put po 6-4 Amerikanka Keys. U igri parova Pavić i Arevalo izborili su drugo kolo pobjedom 6-3, 6-1 protiv Hildebranda i Parisa. U Parizu se dogodila i senzacija. Prvi tenisač svijeta, Talijan Jannik Sinner, iznenađujuće ispao u drugom kolu od Argentinca Juana Manuela Serundola s 3-2 u setovima. Sinner je što više vodio s 2-0 i 5-1 u trećem setu, no potom se počeo žaliti na zdravstvene probleme i mučninu. Dva put je tražio i dobio medicinsku pomoć, ali nije mu pomoglo, pa je Serundolo dobio preostala tri seta sa 7-5, 6-1 i 6-1. Nakon Zadra, košarkaši Cibone postali su drugi finalist do igravanja za naslov prvaka Hrvatske pobjedom 78-76 u Zagrebu protiv Splita u trećoj odlučujućoj polufinalnoj utakmici. Zagrebčane su do slavlja predvodili Robertson s 21 košem i 7 skokova, Skorić je postigao 15, Lončar 14, dok je kod Splita najefikasniji bio Drežnjak s 24 koša. Trener Cibone Ivan Rudeš:
10: iskreno vjerovao sam od početka da možemo to napraviti. I eto, ogroman zaloga, ali uspjeli smo nekako timskom igrom, zajedništvom, dobrom selekcijom šuta u drugom poluvremenu to prelomiti i sretan sam zbog svih ljudi u klubu.
5: Finalna serija počinje u nedjelju u Zadru.
11: Vremenska prognoza.
0: Sinoptičarka je Ena Dugeć.
12: Danas je prevladavalo sunčano, povremeno uz umjereno na oblaku mjestimice je bilo ponekog pljuska, a poslije podne u Dalmaciji te unutrašnjosti Istre i grmljavine. Puhala je većinom umjerena bura, a poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Na kopnu slab i umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka većinom je bila između 25 i 30 stupnjeva. Sutra sunčano je vrlo toplo, na Jadranu ponegdje i vruće. Vjetar će biti većinom slab, a na Jadranu će puhati umjerena bura. U noći jutro te ponovno na večer mjestimice jaka, a poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom će biti između 9 i 13, a na moru od 18 do 22 stupnja. Najviša dnevna većinom između 25 i 30. Idućih dana djelomice, osobito na Jadranu i pretežno sunčano. U nedjelju i ponedjeljak uz umjeren i jak razvoj oblaka mjestimice može pasti malo kiše ili poneki pljusak. Uglavnom u unutrašnjosti te na sjevernom Jadranu. Biće vrlo toplo, a za vikend na kopnu i vruće.
11: Kronika dana.
0: Na kraju ponavljamo važnije vijesti.
13: Vlada predstavila mjere protiv inflacije, oporba poručila da su zakašnjele.
0: Dan je hrvatskih oružanih snaga i kopnene vojske, državni i vojni vrh istaknuli važnost povratka vojnog roka i daljne modernizacije.
13: USKOK i italijansko pravosuđe u zajedničkoj akciji razbili veliku zločinačku organizaciju, uhićene 23 osobe.
0: Unatoč kršenju primirja, Amerika i Iran navodno blizu dogovora o otvaranju hormuškog tjesnaca i pokretanju nuklearnih pregovora.
13: Vrijeme sutra sunčano i vruće, temperatura do 30 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Ivan Grubišić, uredio i vodio Andrej Štrkalj.
11: Prvi program.
14: 95,1 102,7 104,7

95,1 102,7 104,7

95,1 102,7 104,7 Radio

95,1 102,7 104,7 Nije radio sve što svira. Radio Rijeka.

95,1 102,7 104,7 Radio Rijeka.

0: Vlada je predstavila paket mjera protiv inflacije. Njime se predviđa usporavanje rasta proračunskih rashoda do kraja godine, zamrzavanje cijena naknada i usluga pod nadzorom države, uvođenje dodatnog poreza na prekomjernu dobit, rast donje granice paušala u turizmu i obrtništvu, te ukidanje poreza na mirovine. Evo kako je ministar financija Tomislav Ćorić odgovorio na pitanje znači li te mjere da se od sindikata očekuje da odustanu od bilo kakvih povišica.
1: Ne očekujemo od njih da ne traže rast plaća sljedeće godine. Zahtjevi sindikata u 2026. za 2027. očekujemo da budu odgovorni i razumni.
0: Mjere su zakašnjele te su običan PR potez, poručila je oporba. Sandra Benčić iz Možemo tvrdi da mjere ne služe borbi protiv inflacije, nego spašavanju proračuna koji je u deficitu.
2: Porezi na ekstra profite, trgovačkih lanaca i banaka, što 4 godine tražimo, evo, nadošlo je, trebali smo to napraviti 2022. i ne bi imali ovu krizu. Druga stvar koju smo tražili godinama je da se ukine porez na mirovine, da naši umirovljenici koji su ionako potpuno osiromašeni ne moraju plaćati porez na mirovinu na nešto što su zaradili.
0: BDP je u prvom tromjesečju ove godine porastao za 2,2% u odnosu prema istom razdoblju lani. To je već 21. kvartal zaredom da gospodarstvo raste, ali znatno sporije nego u prošlome, kada je rast iznosio 3,9%. Prema prvoj procjeni Državnog zavoda za statistiku, gospodarstvo je raslo zahvaljujući povećanju investicija te osobne potrošnje. Vijesti. Hrvatska je obilježila Dan oružanih snaga i kopnene vojske te 35. obljetnicu ustroja Hrvatske vojske. Na stadionu Kranjčevićevoj u Zagrebu 91. održana je prva svečana smotra Zbora narodne garde. Vojska je svoj dan proslavila svečanom akademijom u Domu Hrvatske vojske Zvonimir. Načelnik glavnog stožera, general Tihomir Kundić.
3: Investiranje u ljude osigurava budućnost oružanim snagama. Svjesni vrijednosti koje imamo kao država, svjesni promjena koje se događaju u takvim okolnostima, mir i sigurnost nije nešto što se podrazumijeva. Samo snažne oružane snage su jamac nacionalne sigurnosti i sredstvo odvraćanja.
0: A u povodu Dana Hrvatske vojske u Zagrebačkoj vojarni prvi Hrvatski gardijski zbor održano je svečano primanje predsjednika Republike Zorana Milanovića. Zaslužnim pripadnicima vojske dodijelio odlikovanja, promaknuća i pohvale.
4: Želim da svi zajedno držimo do ugleda Republike Hrvatske, do naših interesa, da budemo dobri, lojalni, pristojni susjedi sa državama i narodima s kojima možemo i moramo surađivati i da to shvatimo ozbiljno, ali isto tako da budemo i odlučni i vrlo proračunati u obrani onoga što definiramo da nam je u interesu i da se za to treba boriti prvenstveno mirnim i diplomatskim sredstvima.
0: Proteklog dana ponovno su stizale dojave o bombama u 20-ak zagrebačkih škola. U nekima je provedena evakuacija, a neke je policija pregledala bez prekida nastave. Sve su bile lažne. Nove prijetnje stigle su mjesec dana nakon uhićenja trojice mladića iz Zagreba, Splita i Ploča, osumnjičenih za slanje lažnih dojava o bombama, odnosno za terorizam. Dvojci je određen istražni zatvor, a maloljetnik iz Splita pušten je uz mjere opreza. Vijesti. Sve više zapadnih medija objavljuje da su američki i iranski pregovarači postigli dogovor o produljenju primirja, ponovnom otvaranju hormuškog tjesnaca te pokretanju nuklearnih pregovora. Navodno se čeka samo odobrenje američkog predsjednika Donalda Trumpa. No iranska agencija Tasnim opovrgava da je postignut dogovor te tvrdi da tekst nije ni završen ni potvrđen i da će Teheran o potencijalnoj finalizaciji obavijestiti pakistanskog posrednika. U međuvremenu doznaje se da su iranske oružane snage večeras ispalile hice upozorenja prema 4 plovilima blizu Hormuškog tjesnaca. Napad nožem na željezničkoj postaji u Švicarskoj u kojem je ozlijeđeno 3 ljudi bio je teroristički čin, objavila je policija. Nakon što je uhitila 31-godišnjeg muškarca s dvojnim švicarsko-turskim državljanstvom iz Winterthura. On je već prijavljen zbog širenja propagandne islamske države. Prema navodima lokalnih medija, napadač je uzvikivao Allahu Akbar, odnosno Bog je velik. Ukrajina će kupiti 20 novih vojnih zrakoplova Gripena, a Švedska će joj sljedeće godine donirati 16 letjelica starijeg tipa. Ukrajina u nekoliko godina planira kupiti do 150 Gripena, a za njih je namijenila 2,5 milijarde eura iz zajma Europske unije, vrijednog 90 milijardi eura. Švedski premijer Ulf Kristersson.
5: Ukrajina je jasno odredila da je Gripen njezin prioritet za dugoročno ratno zrakoplovstvo, te želi kupiti najnovije Gripene E i F. U prvom koraku današnji sporazum između Švedske i Ukrajine znači da će kupiti 20 novih Gripena E.
0: Vijesti. Vraćamo se u našu zemlju. Burno je bilo u Zagrebačkoj gradskoj skupštini, osobito nakon što je na zahtjev oporbe u dnevni red uvrštena rasprava o izvidima u vodoopskrbi i odvodnji, te o sudskom raspletu u aferi Hipodrom. Poslušajmo Mislava Hermana iz HDZ-a i gradonačelnika Tomislava Tomaševića.
6: Nakon priznavanja Koste Kostanjevića da je ukrao gradski novac i nakon ostavke ravnatelja vodoopskrbe i odvodnje, nepovratno se srušio mit o najpoštenijoj gradskoj vlasti u Hrvatskoj. Primjenom vaših kriterija o kolektivnoj krivnji, stranka Možemo je od ovoga tjedna kriminalna organizacija.
7: Zastupnik Herman, vi ste, ali dosta se zadnja stranka u Hrvatskoj može govoriti o korupciji, vi ste kao piromani koji držite predavanje o prevenciji od požara.
0: Vlada je odlučila uspostaviti dvije nove brodske linije na području Srednje Dalmacije. Državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek.
8: Predlažemo uvođenje novih cjelogodišnjih brzobrodskih linija Postira, Pučišća, Omiš, Split i Žirje, Kaprije, Šibenik i obratno. Uvođenje navedenih linija ima za cilj poboljšanje gospodarskog i turističkog razvoja Splitsko-dalmatinske i Šibensko-kninske županije, povezivanje tih područja sa Splitom i Šibenikom.
0: U Zagrebu je počeo jubilarni 30. međunarodni ulični festival Cest is the Best, koji će trajati do nedjelje. Posjetitelje očekuje bogat program, a atrakcija će biti hod po žici iznad glavnog trga. Direktor festivala Zlatan Jaganjac.
9: Znači, na visini od 30 metara, žica dugačka 90 metara, izvešće ga naša predivna profesionalna hodačica po žici Antonija Gašparu, a pripremili smo isto tako još dva takva nastupa i to u subotu točno u podne i u nedjelju u 19.15.
0: Sport. Pripremio Davor Lulić.
10: Hrvatska nogometna reprezentacija u Rijeci se priprema za svjetsko prvenstvo. Izabranici Zlatka Dalića sve su brojniji. Nedostaju još samo Modrić, Kovačić, Gvardiol i Stanišić koji bi trebali stići danas. A evo što kaže Andrej Kramarić.
11: Uvijek prva utakmica svakog turnira je psihološko jako važna utakmica. Iako ona zapravo na kraju ništa ne znači. Da, apsolutno s te neke strane ta prva utakmica neće nam pokazati do kraja put, ali jednostavno svaku utakmicu, bez obzira na ona prijateljska ili ona službena, ćeš uvijek dati se od sebe i pokušati pobijediti.
10: Naša karetska nogometna reprezentacija do 17 godina na europskom prvenstvu je u susretu drugoga kola s 3-1 pobijedila momčad domaćina Estoniju. Na Roland Garrosu više nemamo predstavnika u pojedinačnoj konkurenciji. U drugom kolu Donu Vekić je sa 7-6 i 6-4 pobijedila Japanka Osaka, Antoniju Ružić dva put po 6-4 Amerikanka Keys. U Parizu se dogodila i senzacija. Prvi tenisač svijeta, Talijan Jannik Sinner, iznenađujuće ispao u drugom kolu od Argentinca Juana Manuela Serundola s 3-2 u setovima i to nakon što je vodio s 2-0 i 5-1 u trećem setu, nakon čega je osjetio zdravstvene probleme. Nakon Zadra, košarkaši Cibone postali su drugi finalist do igravanja za naslov prvaka Hrvatske pobjedom 78-76 u Zagrebu protiv Splita u trećoj odlučujućoj polufinalnoj utakmici. Finalna serija počinje u nedjelju u Zadru.
0: Vremenska prognoza. Vremenska prognoza za petak 29. svibnja. Sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće. Većinom umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru od 18 do 22 stupnja. Dnevna između 25 i 30, u gorju malo niža. Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio Davor Endulić.
12: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Vlada je predstavila paket mjera protiv inflacije. Njime se predviđa usporavanje rasta proračunskih rashoda do kraja godine, zamrzavanje cijena naknada i usluga pod nadzorom države, uvođenje dodatnog poreza na prekomjernu dobit, rast donje granice paušala u turizmu i obrtništvu, te ukidanje poreza na mirovine. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Naša proračunska disciplina poziva i na solidarnost svih ostalih. Želimo uputiti poruku socijalnim partnerima da će prava tijekom 2026. koja su dogovorena biti ispoštovana. Međutim, želimo da se i oni solidariziraju.
0: Mjere su zakašnjale te su običan PR potez, poručila je oporba, čelnik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić.
2: Ovim PR mjerama prihvatio je neke naše prijedloge što se tiče poreza na ekstra profit, ali sa zakašnjenjem. Znači, omogućio je svim onima koji ostvaruju ekstra profit da si naštelaju bilance do konca godine i pitanje je kakav će to biti efekt.
0: Hrvatska je obilježila Dan oružanih snaga i kopnene vojske te 35. obljetnicu ustroja Hrvatske vojske. 1991. na stadionu u Kranjčevićevoj Zagrebu održana je prva svečana smotra Zbora narodne garde. Vojska je svoj dan proslavila svečanom akademijom u Domu Hrvatske vojske Zvonimir. Ministar obrane Ivan Anušić.
3: Do 2030. godine imat ćemo potpuno popunjen profesionalni sastav Oružanih snaga Republike Hrvatske, imat ćemo potpuno popunjenu pričuvu, bit ćemo opremljeni i bit ćemo spremni za svaki zadatak koji hrvatski narod bude stavio pred naše Oružane snage.
0: Vijesti. Sve više zapadnih medija objavljuje da su američki i iranski pregovarači postignuli dogovor o produljenju primirja, ponovnom otvaranju hormuškog tjesnaca te pokretanju nuklearnih pregovora. Navodno se samo čeka odobrenje američkog predsjednika Donalda Trumpa. No iranska agencija Tasnim opovrgava da je postignut dogovor te tvrdi da tekst nije ni završen ni potvrđen i da će Teheran o potencijalnoj finalizaciji obavijestiti pakistanskog posrednika. Kako se doznaje, Iran je noćas ispalio rakete s juga zemlje, objavila je novinska agencija Fars, koja je povezana s vojnim snagama revolucionarne garde. Napad nožem na željezničkoj postaji u Švicarskoj u kojem je ozlijeđeno troje ljudi bio je teroristički čin, objavila je policija nakon što je uhitila 31-godišnjeg muškarca s dvojnim švicarsko-turskim državljanstvom iz Vintetura. On je već prijavljen zbog širenja propagande Islamske države. Prema navodima lokalnih medija, napadač je uzvikivao Allahu Akbar, odnosno Bog je velik.
4: Vijesti.
0: Vraćamo se u Hrvatsku, vlada je odlučila uspostaviti dvije nove brodske linije na području Srednje Dalmacije. Državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek.
5: Predlažemo uvođenje novih cjelogodišnjih brzobrodskih linija Postira, Pučišća, Omiš, Split i Žirje, Kaprije, Šibenik i obratno. Uvođenje navedenih linija ima za cilj poboljšanje gospodarskog i turističkog razvoja Splitsko-dalmatinske i Šibensko-kninske županije, povezivanje tih područja sa Splitom i Šibenikom.
0: U Zagrebu je počeo jubilarni 30. međunarodni ulični festival Cest is the Best, koji će trajati do nedjelje. Posjetitelje očekuje bogat program, a atrakcija će biti hod po žici iznad glavnog trga. Direktor festivala Zlatan Jaganjac.
6: Iznad naših glava, iznad trga Bana Jelačića, bit će hod po žici. Znači, na visini od 30 metara, žica dugačka 90 metara, izvešće ga naša predivna profesionalna hodačica po žici Antonija Gašparu. A pripremili smo isto tako još dva takva nastupa i to u subotu točno u podne i u nedjelju u 19.15.
4: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće, većinom umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru od 18 do 22 stupnja. Dnevna između 25 i 30, u gorju malo niže.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ozren Futivić i Damir Muženić, uredio Davor Endolić.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Vlada je predstavila paket mjera protiv inflacije. Njime se predviđa usporavanje rasta proračunskih rashoda do kraja godine, zamrzavanje cijena naknada i usluga pod nadzorom države, uvođenje dodatnog poreza na prekomjernu dobit, rast donje granice paušala u turizmu i obrtništvu, te ukidanje poreza na mirovine. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Naša proračunska disciplina poziva i na solidarnost svih ostalih. Želimo uputiti poruku socijalnim partnerima da će prava tijekom 2026. koja su dogovorena biti ispoštovana. Međutim, želimo da se i oni solidariziraju.
0: Mjere su zakašnjale, te su običan PR potez, poručila je oporba, čelnik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić.
2: Ovim PR mjerama prihvatio je neke naše prijedloge što se tiče poreza na ekstra profit, ali sa zakašnjenjem. Znači, omogućio je svim onima koji ostvaruju ekstra profit da si naštelaju bilance do konca godine i pitanje je kakav će to biti efekt.
0: Hrvatska je obilježila Dan oružanih snaga i kopnene vojske, te 35. obljetnicu ustroja Hrvatske vojske. 1991. na stadionu u Kranjčevićevoj Zagrebu održana je prva svečana smotra Zbora narodne garde. Vojska je svoj dan proslavila svečanom akademijom u Domu Hrvatske vojske Zvonimir. Ministar obrane Ivan Anušić.
3: Do 2030. godine imat ćemo potpuno popunjen profesionalni sastav oružanih snaga Republike Hrvatske, imat ćemo potpuno popunjenu pričuvu, bit ćemo opremljeni i bit ćemo spremni za svaki zadatak koji hrvatski narod bude stavio pred naše oružane snage.
0: Vijesti. Sve više zapadnih medija objavljuje da su američki i iranski pregovarači postignuli dogovor o produljenju primirja, ponovnom otvaranju Hormuzskog tjesnaca te pokretanju nuklearnih pregovora. Navodno se samo čeka odobrenje američkog predsjednika Donalda Trumpa. No iranska agencija Tasnim opovrgava da je postignut dogovor te tvrdi da tekst nije ni završen ni potvrđen i da će Teheran o potencijalnoj finalizaciji obavijestiti pakistanskog posrednika. Kako se doznaje, Iran je noćas ispalio rakete s juga zemlje, objavila je novinska agencija Fars, koja je povezana s vojnim snagama revolucionarne garde. Napad nožem na željezničkoj postaji u Švicarskoj, u kojem je ozlijeđeno troje ljudi, bio je teroristički čin, objavila je policija nakon što je uhitila 31-godišnjeg muškarca s dvojnim švicarsko-turskim državljanstvom iz Vintetura. On je već prijavljen zbog širenja propagande Islamske države. Prema navodima lokalnih medija, napadač je uzvikivao Allahu Akbar, odnosno Bog je velik. Vijesti. Vraćamo se u Hrvatsku. Vlada je odlučila uspostaviti dvije nove brodske linije na području Srednje Dalmacije. Državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture